0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:08.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā ar Aivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 solas 369 €. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 €. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
6: Paldies, skolotā!
7: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
7: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
8: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
7: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu. Radio.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā, cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi, griķi Rimi Smart 400 grami iepakojumā 69 centi. Rimi!
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
2: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
3: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
2: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
4: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.

Šodien vietām Latvijā īslaicīgi līs, bet Latgalē un Vidzemē sākot no austrumiem gaidāms plašs lietus, debesis lielākoties klās mākoņi, saulaināk dienu gaidām Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 10 grādiem Krievijas pierobežā līdz plus 16-17 vietām Latvijas rietumos. Putīs lēns līdz mērens ziemeļ-ziemeļ rietumu vēši, Rīgā līdz vakaram nav gaidām būtiski nokriešņi gaisa temperatūra sasniegs plus 14 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saeimas deputāti šodien lems par grozījumiem naftas produktu cenu pieaugumu ierobežošanas likumā, kas paredz no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļdegvielai akcijas nodokļu pagaidu likmi. Tā liecina Saeimas sēdes darba kārtību un izmaiņas varētu samazināt degvielas cenu par aptuveni 8 centiem litrā. Restruktūrizācijas procesi jeb Chapter 11 pieteikumu iesniegšanas dienā, šogad 14. Septembrī, Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica fondētais parāds veidoja 503 miljonus eiro, bet operatīvā līzinga saistības 855 miljonus eiro, tā teikts Air Baltica finanšu direktora Vitolda Jakovļeva iesniegtajā deklarācijā tiesā. Pat laban, Air Baltica saņēmusi pirmo finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, no kuras 78 miljonus izmantos, lai izpirktu 8 lidmašīnas un 7 dzinējus. Suverēnā vara apvienība jaunlatviešu līderis Julijs Stepaņenko tēvam pieder veiksmīgs bizness Maskavas apgabalā, kuru nu pat Krievijas valsts domas vēlēšanās kampaņas ietvaros apmeklējis skandalozais ieroču tirgotājs Viktors Butz, tā noskaidrojas Latvijas televīzija. Politiskā spēka suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vēlēšanu saraksta līderi un premjera amata kandidāti Julijs Stepaņenko deklarējusi apjomīgus naudas un nekustamā īpašuma dāvinājumus no sava Krievijā dzīvojošā tēva, divu dāvinājumu kopējā vērtība gandrīz 420 tūkstoši eiro. Ar disciplināru sodiem beidzies kārtējis vecāku un treneru konflikts bērnu hokeja sacensību laikā U11 vecuma. Grupas spēles laikā Jelgavā emocijas sita tik augstu vilni, ka konfliktā bija jāiesaistās pašvaldības policijai. Mēsta sabiedriskais medijs. Hokeja Planet spēlētāju vecāki spēles laikā izgājuši uz ledus, bet vēlāk iesaistījās incidentā ar tukumu komandas vecākiem. Video materiālos dzirdami raudoši bērni. Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs pavēstījis, ka situācija ir izvērtējusi disciplinārā komiteja un piemērot sodi gan bērniem, no kuru uzvedības uz laukumu šīs nekārtības sākās, gan arī klubiem un vecākiem par jau veiktiem pārkāpumiem. Latvijas Hokeja federācija brīdinājusi iesaistītos, ka nākotnē varētu tikt lemts par skatītāju neielaišanu hallē uz attiecīgo komandu spēlēm. Un ņemot vērā, ka šis netū nav pirmais incidents bērnu hokeja sacensībās, federācija plāno sabiedrības izglītošanas kampaņu. Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV kolēģa Donalda Trumpa ielūguma ieradies Vašingtonā 3 dienu ilgā vizītē. Trumps šī vizītē, kas noslēgsies piektdien, sagatavojas plašu programmu, tai skaitā karaspēka parādi, kas paredzēts šodien valsts vakariņus un tējas ceremoniju. Bet Lielbritānija veidos jaunu militāro kosmosu vienību, kuras uzdevums būs aizsargāt valsts satelītus, tā paziņojusi aizsardzības ministrija. Tā norāda, ka jaunā karalisko gaisa spēku eskadriļa aizsargās kritiski svarīgos satelītus, ko izmanto sakaru nodrošināšanai un brīdināšanai par gaidāmiem raķešu uzbrukumiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trāda rīti. Radio SVH.
2: Paga, tā jau ir ceturtdiena?
3: Jā!
2: Tiešām!
4: Jā, es patišu. Tas tieši, kā tu sacīji, 24, 0, 9, 4 ir ceturtdiena.
2: Tieši tā. Labrīt, Sanda.
4: Labrīt, Lauri.
2: Labrīt, klausītājiem.
4: Oi, draugi, kā man šodien gāja? Zini, ko es izdomāju? Es šodien braucot uz darbu, redzēju vienu meiteni skrienam un mēģinam paspēt. Es man šķita, ka viņa mēģina paspēt, viņai bija tāds skrējiens.
2: Uz transportu vai?
4: Jā, pilnīgi tāda sieviete. Es vecumu nevaru noteikt, jo viņai bija rozā džemperis. Un tu zini, ka rozā džempers var būt gan no 7, gan līdz 70 gadu vecumam.
2: Jā.
4: Čādi jau arī uzvilk reizēm rozā džemperus. Tev šodien...
2: Nu, skaties uz savējo,
4: zils, jā. Varēja būt arī rozā, ja tu tā paskatījies. Tas nozīmē, ka tur varēja būt variants, ka tev viņš arī ir uzvilkt. Un meitene mēģināja kaut kur paspēt, un saprotu, man pilnīgi sirds sažņaudzās. Es, ka redzu tos cilvēkus, kas mēģina paspēt, man sirds sažņaudzās, ja es esmu uz ielas, tad es mēģinu viņu vietā paspēt līdz autobusam, izlikties, ka es arī mēģinu, un tad viņš varbūt pagaidīs to tuvāko, un tikmēr es uzlikšu kāju jau durvīs, un tad paspēs. Bet tā, ka es braucu ar mašīnu, es iedomājos, ja man būtu ļoti daudz laika un rocība, un es, piemēram, būtu, nu tagad šobrīd man būtu tā ļoti brīvs laiks, jā, teiksim, jā. Šis rīts, es aizvestu tagad.
2: Bet tad tu brauktu vispār?
4: Atvestu tevi uz darbu. Nu, ko es brauktu? Jā, no ko es darītu? Gulētu? Man jau no 4 miegs nenāktu. Man tik daudz brīva laika, ka es dienas būtu pavilkusi garumā. Es tagad brauktu, un es varbūt varētu šādus te cilvēkus, kas kavē, aizvest kādu.
2: Paķert. Kā, ja?
4: Nu, paķert, tas izklausās tā uz kapata, bet nē. Paķert, nu tā tad ir
2: apstāties,
4: uz kurienes steidzamies.
2: Jā.
4: Sveiki, uz kurienes steidzamies, kāpam iekšā, mēs mēģināsim notvert to busu. Ja neizdodas notvert to busu nākamajā pieturā, mēs uzreiz braucam līdz galamērķim.
2: Aha.
4: Jo tu saproti, tā milzīgā, es pati esmu piedzīvojis tādas situācijas, kad kāds šādā veidā izlīdz, tā milzīgā atvieglojuma laimes un laba vēlējuma šāds, ko tas cilvēks pret tevi izjūt, viņa ir gandrīz tā kā fiziska. Tu tā kā pilnīgi tiec fiziski no tā apgaismots, apliec ar tādu zelta, tādu kārtiņu, ar tādu mīļumu, ar tādu paldies, ka izlīdzējāt. Es domāju, ka tas ir fiziski pēc tam, un tad tev pilnīgi, un es domāju, ka tādā veidā tu pat vari ņemt, ja tu esi, piemēram, es būtu tāda braucēja, es aizmugurē varētu ņemt savas draudzenes, kurām kaut kas sāp, vai viņai tur jau uz krustiem ir savilkts, vai viņai tur būtu kaut kāds viegls radikulīts, vai viņai īkšķi kopā neturās, kāju īkšķiem tāda problēma, ka viņa pilnīgi viņus ar gumiju saliek kopā, lai turētos. Es viņus ņemtu aizmugurē, es teiktu, braucam dakterēties, braucam tos cilvēku labvēlību vākt, un tu redzētu, mēs šitā izbrauktu, palīdzētu kādiem pāris cilvēkiem paspēt, mēs mājās atbrauktu jau kā jaunavas.
2: Jā.
4: Pat 10 gadi kā minimums jaunākas, muguras, spraunas, tā kā tikko no pilatēm.
2: Nu, nekas attiecīgās instances gan jau, ka jums ātri arī piegriez to skābekli.
4: Kāpēc?
2: Nu, tā izdomātu vienkārši kaut ko.
4: Vai tad nedrīkst izlīdzēt? Viņi neticēt.
2: Nu, tāds būtu jūsu jautājums. Jums teiktu nē.
4: Nē, nevar izlīdzēt. Ir cilvēkam jākavē.
2: Jā, tieši tā. Jā,
4: kāpēc tāpēc tos grafikus taisam, lai viņi kavē?
2: Bet par to dzīšanos pakaļ autobusiem man ar tā ir bijis, ka man ir jāved kāds. Nu, tu esi nokavējis konkrēti izbraukšanas laiku, un autobus jau ir aizgais,
4: jā.
2: Un tad tu nesies līdz.
4: Vai ne?
2: Un pusceļu tu jau esi nobraucis, līdz tu panāci to autobusu.
4: Jā.
2: Un teoretiski varēja arī visu nobraukt.
4: Nu, varēja, nevarēja, tur ko, visu ko var domāt. Bet cik ļoti jauki un cik priecīgs tas cilvēks ir, ka tomēr panāc.
2: Jā.
4: Jo to šausmīgo sajūtu, ka nokavē autobus, vai viņš aiziet tev gar degunu, tā ir viena no nepatīkamākajām sajūtām dzīvē. Mm-hmm. Es vispār tādu, atnākot uz Rīgu, nu, dzīvot, biju atceros, atbrauc vienreiz no Madonas pie draudzenes, es tak tiem trolejbusiem pakaļ skrēju. Es nezināju, ka viņi tik ātri nāks nākamais. Es domāju, ārvēc, man tikko aiziet uz drekuru spurčiku pie draudzenes trolejbus 25. Vai kas tur bija.
2: Jā.
4: Es tā kā līdu kaut kā, lai tur pie nākamajā pieturā noķertu.
2: Cik ātri tu saprati, ka viņi nestājas, ja viņiem skrien pakaļ?
4: Diezgan pēc pirmā. Nu, viņam bija grūti neapstāties, jo es jau pie durvīm daudz jūs, es jau gandrīz jau kāpu iekšā, jo ķēros pie spoguļa un braukšu līdzi.
2: Jā.
4: Jā, tā kā.
2: Nu, kavētāji mums arī daudz pie stūris braucot. Jā.
4: Nu jā, jā, jā.
2: Tos, kurus ķersta ik pa brīdim. Pēdējā laikā bag daudz tādu video parādās, kur...
4: Nu, tagad jau cilvēki ik uz soļa visu kaut ko filmē, bet pēc tam tikai ķerās palīgā, tas ir skaidrs.
2: Tas gan arī.
4: Nofilmē tikai tad sauc ātros.
2: Nu, šis laikam ir lieks, tāpat laikā nelieks, atgādinājums, kādam šodien varbūt palīdzēt.
4: Tas būtu brīnišķīgi, jā. Bet tu paši pavērojiet, kā fiziski jums tieši paliek labāk. Jūs redzēsiet, jums fiziski paliks labāk.
2: Cik jauki, lai izdodas tiešām. Sanda Dejs.
4: Un Lauris Zelāns.
2: Līdz 11.
4: Kā varam palīdzēt?
2: Šeit Trādi Rīti, lūdzu.
4: Lūdzu.
3: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
5: klausies, skaties visā pasaulē.

0: Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Sandra, Sanda un Lauris. Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, vairāk gaidīts vai mazāk gaidīts kompozīcijas rubrikā viena jau var izskan teju katru rītu. Kaut kas kaut kur pameklēts, atrasts vai šorīt vienu jau var. Ļoti interesanti pieteica Agris šodien svētku dienu, līdz ar to Agris pieteica kompozīciju, kuru mēs tad arī izmantosim, bāze 7 Olgas, kā Agris saka, side job 90.
2: Tiešām tur, bet tiešām Olga Rajecki.
1: Jā. Tā bāze 7 bija diezgan populārs tāds izgājiens. Dziesma sauc sēdnīcā.
2: Tiešām populārs, 651 skatījums no 90.
1: Varbūt šī kompozīcija konkrēti varbūt nē.
2: Nu labi.
1: Bet tur ir tā doma, ir tāda, tie vārdi esot ēst vai neēst kotleti vēsu.
2: Aha, tad diespiedies, tas ir atmiņā, jā?
1: Nu, agribi, jā, līdz
2: labi,
1: ar to.
2: Labi, agribi.
1: Es nevaru domāt, es neko pretīgāk par vēsu kotleti.
2: Sveiciens svētkos, agrim, pirmkārt,
1: Agris sirsnīgi sveicieni, lai tev daudz kotletes, siltas kotletes ar salātiem.
2: Kad man vairs nebūs 16, es jau no bāzes 7.
1: Jā.
2: Bāze 7 vēl tāds
1: nosaukums. Tas nav no eolikas? Nu, tagad tur, lai pēta vēsturnieki. Tur, lai skatās vēsturnieki.
2: Mēs vienlaicīgi noteikti varam arī, tad jau, ja jau mēs te par svētkiem sākām runāt, nu, tad var sākt arī pamazām sūtīt uz rīta fikso sveicienu, kādu savu ziņu un savus sveicienus. Bet, nu, tikmēr tad jau, laikam, skandināsim to. Vienu jau var. Dziesmas nosaukums ētnīcā. Bāze 7. Man patīk nosaukums, jā.
1: Jā, es atceros tikai tad, kur ar savu ādu smaidu, tu man pretī. Tādu dziesmas atceros, man šķietrītā. Kamēr tu spēlēsies, tikmēr es spēl, kamēr tam.
2: Un ziemeļvēja arī esot no bāzes 7.
1: Nu var.
2: Ziemeļvēja.
1: Nu tā, daļu mēs esam jums atziedājuši, atgādinājuši.
2: Labi, lai jau tā ēdnīca iet tagad.
1: Nu tagad vai iet ēdnīca, mazāk dzirdēt skaņdarbus, bet vienu jau var.
2: Precīzi.

0: Re, tur Gerda iesmēja, ka lidmašīnas un dzimtā valoda arī esot no bāzes 7.
1: Vienu jau var, skaņdarbs bāze 7 ēdnīca.
0: Jā, kādas lietas vēl mums 90. No bāzes 7? Mums mājās elektrība bija no bāzes 7. Un kaķēnus arī ņēmām.
1: No bāzes 7. Ļoti labi, jā. Nu, kāpēc gan nepaturpināt, jā, šādā virzienā tagad skatīties, kas vēl varētu būt no bāzes 7?
0: Kas jums no bāzes 7?
1: Kas jums no bāzes 7, jā, to apakšveļa.
0: Tikai augšiņa.
1: Tikai augšiņa. Nu, ļoti labi. Agri, paldies liels. Būsi dabūjis savu skaņdarbu arī, jā, un par godu saviem svētkiem. Nu, jo vienu jau var. Bet, nu, to paturpināšanu par bāzi 7 var. 2-7-3-3-9-9-3-3. Kāpēc? Gan
0: kāpēc
1: nē?
0: Nē?
1: Kāpēc nē?
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Ir 7:20, gandrīz 9 minūtes. Nu, turpināsim arī jau ierastām skaņām. Radies VH. Doobie Brothers, Long Train Running.
0: Doobie Brothers.
1: Soul Challenge.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā.
2: Kas vēl ir no bāzes 7 tādu jautājumu mēs jums uzdevām?
3: Jā, izrādās. Šis tas jums arī ir no tās.
2: Nu jā, piemēram bērni.
3: Bērni esat no bāzes 7, cik forši. Palikušas dažas sauso ziedu kompozīcijas, cik mīlīgi.
2: Man pirmā sievesot bijis no bāzes 7 Toms stāsts.
3: Jā, rekur ar putraimu maišelis vēl esot kaut kur pieliekamajā no bāzes 7. Kad tik nav jau kods iemetušās, tad ilgi stāvējis.
2: Ļoti labi. Klavieres pirts un maģiskie kalni no bāzes 7 Jānis sūt ziņas. Un cits Jānis arī tur bija sūtījis kaut ko par maģiskiem visādiem dzērieniem.
3: Lāpītas zeķubikses arī. Lāpītas zeķubikses, kurās turēt sīpolus.
2: Sīpols?
3: A, sīpols tur zeķubiksēs, tad citu neesi manīs. Saliek zeķubiksēs un pakar kaut kur, lai žāvējās.
2: Es tikai zeķubikses esmu redzējis, kuras pakar un žāvējas. Jā, kad tur šajā... sīpoli ir iekšā.
3: Tev ir ļoti iespējams, tev jāpaskatās, vai te no sīpoli. Bet tie no bāzes 7, varbūt neviens cits tā nedara.
2: Vai ne?
3: Jā.
2: No bāzes 7 labs noskaņojums un garīgais.
3: Ā, tas jauki. Vienmēr.
2: Jā. Es esmu tikai braucis pa A7. Jā. Nu,
3: tev vajadzētu kādu arī uz bāzes 7 kādreiz izbraukt. Mas līkumiņš var būt, bet varbūt ka ģēl.
2: Nu, īsumā izstāst, kas bija bāze 7? Tā, lai varbūt nezinātājs zin tagad, kas ir bāze 7.
3: Oi, tu man tagad, nu, bāze 7, tas bija tāds projekts, kurā uzstājās, kurā spēlēja Olga, Aigars Grāvers, ja mani atmiņa neviļ. Un kas vēl, es īsti nezinu. Man liekas, ka viņiem tā bija tāda kopīga, un tad viņi tāda stilīga tāda apvienība.
2: Tas bija tā kā mūsdienās ir mjūzika un Bermudu divstūris. Tas ir līdzīga doma.
3: Nē, man šķiet, ka viņi tā nopietnāk tur. Raimonds Macets un Jolanda Gulba arī tur bija, jā. Nu, viņi nebija tā kā uz... Viņi bija nopietna apvienība, viņi nebija tāds stipri māžošanās, bet tāds varbūt stilistiski varētu sacīt mazliet viņi tāds tā kā... Pavērsiens.
2: Mm-hmm. Sapratām. Nu, tāda atsevišķa grupa,
3: stilīgā,
2: ar ko spēlē.
3: Stilīgākā.
2: Stilīgākā Bermuda divstūris, ja?
3: Nu jā, nu, piemēram, tur tāds klips Olga ir, kur viņi tur... es tev spēlēšu līdz. Un tad Olgai tāda rozā, tāda īsa tā parūciņa. Es tev dziedāšu līdz, kamēr tu spēlēsies. Un viņš tur rokā, piemēram, to savu sintezātoru, nevis smuki kā klavieri spēlē. Jā. Nu tāda, man liekas, tad bija tādi, varbūt, uz rietumiem lūkošanās mazliet stilistiska. Vairāk Olga tā kā Madonna, es gribētu pat sacīt tajā visā.
2: Ļoti labi, man patīk.
3: Jā.
2: Forši, mēs aicinām laikam sūtīt tos sveicienus, vai ne? Nu, tas būs
3: jā, rīta fiksēs svarīgs. Svarīgs, neatņemam rīta sastāvdaļa.
2: Rīta fiksēs sveicienus. Droši, ja tu gribi kādu pasveicināt šajā dienā svinētājus, rekur agrita šodien svin vārdu dienu. Kādam dzimšanas dienu kāzi jubilēs, bāzē 7 nodot sveicienu. Nu, jebko.
3: Oi, jā, mēs esam formāta ziņā. Rīta fiksējas paģēr un ļauj izpausties dažādi.
2: 2 7 3 3 9 9 3 3.
3: Kā jau nāks, tad jau cenzēsim, tad jau skatīsimies, vai laidīs cauri. Bet mūsu tam filtram ir baigi. Tam sietam ir lielas acis.
2: Sietam lielas acis. Ļoti labi, gaidam jūsu sveicienus un ķeramies pēc tam drīz klāt.

0: dienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv. Izdrukā vēlēšanu zīmi. Izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu. Ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Sardegna. No rīta fiksais sveiciens.
1: Mazliet ja tāds pirdzinošs. Tā kā citrona sula pie ūdens. Tā kā viegli tāda šalts garām braucošas mašīnas. Tad uzlieta, bet tev viss necaurlaidīgas bikses. Jā, ka tu tieši gribēji pārbaudīt, vai labi tur mitrumu. Un tieši kāds braucot garām čūšļaks, tāda viegli šalti. Pilnīgi tīra avota ūdens, un tu priecīgs. Nu tāda, tiešām tāda sakratību virkne, kas var notikt tikai tad, ja tev kāds mīļš cilvēks uz 27339933 kaut ko ir atsūtījis. Citādāk rīta fikso sveicienu saņemt faktiski nav iespējams. Nav. Tikai viens ceļš.
0: Nav variantu.
1: Tev tikai viens ceļš. Visi pārējie ved uz Romu.
0: Viss tikai caur Radio SVH.
1: Jā, jā, mēs esam tas jūsu dīlērs, rīta fiksā dīlērs.
0: Tad sākam,
1: Ja? Gribu sveikt dzimšanas dienā pasaulē labāko sievas māti Švammīti. Znots numur viens.
0: Daudz ko uzsūts, laikam, dām.
1: Iespējams. Iespējams,
0: neko nelaiž ārā.
1: Mīlīga mīkstiņa.
0: daudz sveicienu dzimšanas dienā mammai Kristīnei. Jā, man sūta sveicienus bučas apskāvienī. Sveiciens brīvdienu stratēģijas komandai. Lai steiknazis griež un atvērtas visas garšu kārpiņas, tiekamies piekdienas vakara stratēģijas sapulcē.
1: Nu, cik interesanti. Ar
0: atslēgvārdiem.
1: Ir viesturis sūta rītas sveiciens visiem Jelgavas vilcienā. Bet es neesmu vilcienā. Kur? Es esmu, kas es esmu? Viens tur prāto, bet vismaz sveicina visus.
0: Jā, jā. Nu, svarīgi noskaidrot, jā, kas tais taisnība. Lai nav tā kā kādam prezidentam reiz bija, kurš nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. Ancī, zinu, ka dzejoli no galvas arī iemācīties arī vienas dienas laikā. Ticu tev, šodien viss izdosies. Rasai un Rūtai šodien, lai skolā forša diena. Un Hugo. Tu arī turpat kaut kur esi. Tu esi Forš Džeks postskriptu. Man ļoti patīk tavi māti. Sveiciens mīļajiem saskēniem. Mamma sūta sveicienus. Nu, paskati. Zin kā katru dienu nosūtīt sveicienus tādai veselai branžai. Nu, tur arī jābūt apņemšanās labai.
1: Protams.
0: Malacis.
1: Mudriks sūta savus sveicienus kolēģiem. Viņš biškiņ kavēšot, lai rēķinās. Viņš tagad nevarot. Mudriks ir kaut kur iestidzis laikam. Kaut kur kaut kādā rīta iespējams. Es gribētu cerēt, ka romantikā. Es gribētu cerēt, ka Mudriku vienkārši nelaiž ārā no gultas.
0: Iestidzis vienā rīta fiksējā. Varbūt tā kaut kas arī rudenīgs. Zin kā tagad lieta ir vēl tur. Jā. Nu, lai tiek
1: galā. Šeptes pilnas rokas nevar tagad aizbraukt uz darbu. Nu, bet ko var darīt?
0: Jā. Taisnība. Kārlis sūta sveicienus savai sieviņai, sakot, ka šajā vakarā vakariņas no mani. Lūdzu.
1: Rolands, sveiciens mums un sveiciens jums. Lūk, šī tik lakoniskas, bet tajā pašā laikā. Nu, sirsnības pilns ir, Rolanda, vēlējums.
0: Paldies, Rolanda. Sveiciens Kristīnei dzimšanas dienā. Tu esi laba māsa, foršu dienu Alise novēlu.
1: O, cik jauki. Tā. Nu, rekur arī tāds ļaviņu kāras. Čau, papiņu sūta sveicienu man un pasaka par atgādinājumu. Paldies, nu, bāds nolasīju. Paldies Sandis Tantei par atgādinājumu par šo leģendāro gabalu Raudzīti paslēpes. Un sveiciens brālēnam Agrim no Gaļbikšiem vārda dienā.
0: Jā, šodien Agri un Agri tas svinvārda diena. Tiešām jā. Daudz gaviles jūs virzienā.
1: Tev, papiņ, arī sveiciens noteikti.
0: Un Kārlis, sveicienu Rolandam vienkārši aizsūt. Vienkārši sveiciens Rolandam un viss.
1: Nu, Kārli, būtu kaut kādu kukulīti klāt ar sirsniņām pielicis vai kaut kādu ķeksīt vai kaut kādu kūši.
0: Ķeksīt, jā.
1: Nu, kaut kas ir tu mazu baklažāniņu vai ko tur kaut kādu mazu smuku dārzeni, ko tu viņam arī sūt tam Rolandam. Tad tukštas sveiciens.
0: Piemetīsim tad vismaz gaviles.
1: Gaviles Rolandam, lai iet līdzi. Un skatīsimies, kā tas izvērtīsies. Es pieņemu, ka būs fantastiska diena. Pagaidām nekas nekur nekā nekrīt sprunguļos.
0: Un arī nevajadzētu, es domāju. Jā,
1: es domāju.
0: Kas te tur?
1: Kad sprunguļos spieķos sprunguļi.
0: Jā, redzi, ka krīt sper pa viņiem.
1: Jā, ja tavos sprunguļos kaut kas krīt. Gačo novēl, labrīt visiem. Kečups!
0: Labi. Paldies par rīta fiksējumā sveicieniem. Tiksimies, izskatās jaunā stunda.
1: No jā, ar.

0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs – partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Šodien vietām Latvijā īslaicīgi līs, bet Latgalē un Vidzemē sākot no austrumiem gaidāms plašs lietus, debesis lielākoties klās mākoņi, saulaināk dienu gaidām Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 10 grādiem Krievijas pierobežā līdz plus 16-17 vietām Latvijas rietumos. Putīs lēns līdz mērens ziemeļ-ziemeļ rietumu vēža, Rīgā līdz vakaram nav gaidām būtiski nokriešņi gaisa temperatūra sasniegs plus 14 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimas deputāti šodien lems par grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļa degvielai akcijas nodokļu pagaidu likmi, un izmaiņas varētu samazināt degvielas cenu par aptuveni 8 centiem litrā. Restruktūrizācijas process jeb Chapter 11 pieteikuma iesniegšanas dienā šogad 14. Septembrī Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica fondētais parāds veidoja 503 miljonus eiro, bet operatīvā līzinga saistības 855 miljonus eiro, tā teikts Air Baltica finanšu direktora Vitolda Jakovļeva iesniegtajā deklarācijā tiesai. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieša līderes premjera amata kandidāts Julijas Stepaņenko tēvam Krievijā pieder veiksmīgs bizness Maskavas apgabalā, kuru nu pat Krievijas valsts domas vēlēšanu kampaņas ietvaros apmeklējis skandalozais ieroču tirgotājs Viktors Butz, tā noskaidrojas Latvijas televīzija. Stepaņenko deklarējusi apjomīgus naudas un nekustamā īpašuma dāvinājums gandrīz 420 tūkstoši eiro apmērā no sava Krievijā dzīvojošā tēva, par to interesējies arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Savukārt tiešsaistes medijas Zeins Saider ziņo, ka Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs ir vairākuma īpašnieks divos būvniecības uzņēmumos, no kuriem viens ražojas pūķa zobus Krievijas armijai. Ar disciplināru sodiem beidzies kārtējas vecāku un treneru konflikts bērnu hokeja sacensību laikā. U11 vecuma grupas spēles laikā Jelgavā emocijas sita tik augstu vilni, ka konfliktā bija jāiesaistās pašvaldības policijai, tā vēsta sabiedriskais medijs. Hokeja planetas spēlētāji vecāki spēles laikā izgājuši uz ledus, bet vēlāk iesaistījās incidentā ar tukumu komandas vecākiem. Video materiālos dzirdami raudoši bērni. Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs pavēstīja, ka situācija ir izvērtējusi disciplinārā komiteja un piemēroti sodi gan bērniem, gan vecākiem un klubiem. Latvijas hokeja federācija brīdinājusi iesaistītos, ka nākotnē varētu tikt lemts par skatītāju neielaišanu halē uz attiecīgo komandu spēlēm. Ņemot vērā, ka šis netū nav pirmais incidents bērnu hokeja sacensībās, federācija plāno sabiedrības izglītošanas kampaņu. Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV kolēģa Donalda Trumpa ielūguma ieradies Vašingtonā 3 dienu ilgā vizītē. Trumps šī vizītē, kas noslēgsies piektdienas, sagatavojas plašu programmu, tai skaitā karaspēku parādi, kas paredzēts šodien vakariņas un teijas ceremoniju. Lielbritānija veidos jaunu militāro kosmosa vienību, kuras uzdevums būs aizsargāt valsts satelītus, tā paziņojas aizsardzības ministrija. Tā norāda, ka jaunā karalisko gaisspēku eskadriļa aizsargās kritiski svarīgos satelītus, ko izmanto sakaru nodrošināšanai un brīdināšanai par gaidāmiem raķešu uzbrukumiem. Un vēl mākslīgā intelekta uzņēmuma līderi vakar ANO drošības padomē brīdināja par riskiem, ko rada strauja mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība un aicinājusi starptautisku sadarbību šajā jomā. OpenAI vadītājs Sams Altmans atzina divus galvenos riskus. Pirmkārt, šī tehnoloģija attīstās tik ātri, ka cilvēki var zaudēt par to kontroli, vai arī šīs sistēmas var koncentrēt pārāk daudz varas dažu cilvēku rokās. Anthropic vadītājs Dario Amodejs ANO sacīja, ka slikti pārvaldīts mākslīgais intelekts var būt risks cilvēcei kopumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
3: Labrīt, jaunā stundā. Mēs ar jums tiekamies pirmo reizi šajā
4: mirklī, kad jau pūkstens. Skatāmies, brīnamies, wow, pilnīgi cita dzīve pēc astoņiem. Ir jau arī tādi cilvēki, kas pēc astoņiem tikai ceļā.
3: Taisnība, jā, savā ziņā cita kompānija. Kāds ir devies savos piedzīvojumos dienas vai ne, un tad nāk jauni vietā, un šitā mēs te arī dzīvojamies.
4: Jā, jā, kāds varbūt domā, o, kas tas par rīta fikso, kas viņiem jau bijis no 7 līdz 8. Nu, tas
3: un vienu
4: jau var, ko viņi darīja iepriekšējā stundā. Mm. Tā ir ļaudis reizēm mostās, arī pēc 11. Esmu manījusi. Reizēm satieku dažas draugus, kas vispār nezin, kur es strādāju, jo viņi ceļās vispār pēc 10-11.
3: A ko tu vispār dari?
4: A ko tu dzīvē dari? Es ceļos 6. What? Es 4 tikai gulēt, viņi man saka, un es domāju, cik daudz maz kopīga. It kā kopīgu svētkus svinam, cik maz mēs viens par otru zinām.
3: Bet baigi interesanti, ne, ka katram cilvēkam tas ritmiņš dienas ir citādāks, savādāks. Nu, var jau atrast, ar ko tu kopīgi rekur, nu kā rekur ar klausītājiem mūs, vai ne? Bet tiešām ir daudzi, kas iet super vēlu.
4: Super vēlu. Dažreiz vienīgais, kas mums ir kopīgs, ir čau, paldies un atā.
3: Labs sākums vispār!
1: Radio spēle. Čau!
5: Paldies!
1: Atā!
3: Nu, mums jau zvana pamazītē.
4: Nu, pamazītēm jau zvana, jo ļaudis ir atģiduši. Kas tad tas pat čau, paldies, tā ir tā forša? Mūsuprāt, ļoti, ļoti forša spēle, kuras laikā mēs kaut ko paslēpjam Easy Peasy pakomātā. Tas ir tāds pilnīgi jauns pakomāts, Easy Peasy, starp citur Latvijā pirmais termorežīma pārtikas pakomāts. Tas pats pakomāts kā pakām, tikai iekšā ir ledusskapis un saldētava. Attiecīgi atvēsināts produkts tiek plus 2 līdz plus 6 grādi, ja, un saldēts mīnus 18. Nu, pirmais tāds pakomāts tika atvērts 2023. Gadā Āgenskalna tirgu, un tagad tie jau ir 11 dažādās vietās.
3: Un pats galvenais, ko ir zināt, nu kas tad tur vispār ir iekšā tajos pakomātos? Tātad vietnē tirgus.easypeasy.lv tirgojas Latvijas mazie ražotāji. Pelmeņi no vidzemes, tur brieža gaļiņi ir, tur zvaig zivtiņi, maize, siers, pat ikri. Vairāk nekā 160 produkti no 11 ražotājiem. Tātad, ja pērc no vietējā, tad tu saņemsi ērti tirgus.easypeasy.lv. Un tas ir, nu, pārtikas tirgotāja marketplace.
4: Jā, tā kā tirgus placis.
3: Tirgus placis. Un konkurss ir par godu jaunajiem Siguldas pārtikas pakomātam.
4: Jā. Nu, konkurss ir ļoti vienkāršiem nosacījumiem. Mēs kaut kādu produktu no Easy Peasy, tad tur esam paslēpuši. Ja tev mājaslapa tirgus.easypeasy.lv atvērta, tad tu jau tev vieglāk orientēties. Un tev būs jāzvan, jāuzdod kāds jautājums. Tā kā spēlē karsts augsts. Ja mēs atbildam ar jā, tu turpini ar jautājumu, kamēr uzmini produktu. Ja mēs sakam nē, mēs sakam arī čau, paldies atā un dodam iespēju kādam citam. Gatis, Gundis un Rolands mums jau aizvadītajās dienās ir uzvarējuši. Jūs, Džeki, varat droši vairs nezvanīt. Jums iespējas tikt pie balvas vairs nav, bet kāds cits tiks pie konkrētā ražotāja produkcijas groza 50 eiro vērtībā.
3: Mm-hmm. Un potenciāli varētu būt arī šis zvanītājs. Jau, kas to lai zina, labrīt!
6: Labrīt!
4: Nu tad kāds būs pirmais jautājums?
6: Vai tas ir ēdams?
4: Tas ir ēdams,
3: jā.
4: Jā. Jā. Mm-hmm.
6: Tas aug uz laukam, tāds var cilvēki izaudzēt to.
4: Nē, čau, paldies atā.
3: Bet paldies tiešām.
4: Bet paldies, godamēt, bišķiņ patuvinā iekšā, nu izaudzēt nevar, izaudzēt nevar.
3: Labrīt.
7: Varbūt pelmeņi.
4: Nē, čau, paldies atā.
3: Man redzi, kā uzreiz.
4: Jā, arī drosmīgi šāva, ja iekšā kaut kur. Bet vispār šis ražotājs, es paskatīšos. Vai tikai pelmeņi arī nav? Ā, viņam ir arī vispār pelmeņi šim ražotājam.
3: Jā, labi, labi. Šis ir labs pavadiens.
4: Šis ir labs pavadiens.
3: Labrīt, lūdzu.
8: Čivrīv 7.2.
4: Čau, Agrīt.
8: Mīļie draugi no Trādi rītī.
3: Jē. Yeah.
4: Nu, pa ko tu, Agrīt, tagad šausi? Kur kas tavs virzi?
8: Es šausi pa to ragai no brieža gaļu.
4: Brieža gaļa tur ir iekšā, no. Jā, bet kas tas ir?
8: No brieža gaļa tie varbūt arī varētu būt kaut kādos...
4: Lēnām. Pelmeņi tie nav, jo mēs jau to noskaidrojam.
8: Kotletes varbūt...
4: Kotletes? Agri.
8: Jā, rūmīgi, jā, kaut kas tam līdzīgs, jā.
4: Tu tagad teiksi brieža gaļas kotletes, tu saki kā minējumu, vai tu vienkārši skaļi domā?
8: Gan domāju, gan minu.
4: Nu tad nē, čau, paldies, tā tās nav
3: kotletes. Piedod, tagad, bet...
8: Konservi.
4: Agri, tu zini, ka tev jāpiezina vēlreiz, lai minētu atkārtot.
3: Jā, paldies, Agri.
4: Lai tev forši solēni dienu.
3: Un tiešām sveiciens vārdu svētkos.
4: Un sirsnīgi sveicien.
3: Nu, tagad...
4: Agri, ir tik strauši un neuzmanīgs, kā tāda upes, viņu savaldīt nevaru noturēt nekādos grožos.
3: Es jūtu, ka mēģināju. Nu, turēji,
4: bet... Šitie trakie vīrieši, viņi tak vispār nekā nav valdām. Tāds kā prērijas kumeļš aiznesās.
3: Aiznesās, jā. Bez mazliet četrāpus.
4: Nu jā, tagad lēniņām ceļam un skatamies.
3: Lūdzu.
8: Varbūt konservi?
4: Nē, čau, paldies tā. Arī neklausāmies, kā mana matemātikas skola teica, nemācāmies, neklausāmies, brīnāmies.
3: Čau.
4: Nu tā, mēs esam...
8: Ir gaļa šašliks teiks.
4: Nē, nav. Čau, paldies, tā. Ļoti interesanti. No. Nu, šis ražotājs tātad taisa arī pelmeņus. Jā, te ir brieža gaļa pildījumā, to mēs esam noskaidrojuši. Mēs esam, nu, faktiski sudi pārkāpuši, astīta vien palikusi.
3: Nu, vai šim... Zvanītēm, klausītēm izdosies. Lūdzu.
4: Kas mums sazvanījis?
5: Labrīt.
4: Kas mums sazvanījis?
3: Ilze. Nu,
4: Ilze.
3: Mēs uz tevi.
5: Nu. Brieža gaļa steiks, es nezinu.
4: Nē. Nē.
3: Čau, paldies ar tā, Ilze. Čau, paldies ar tā.
4: Labrīt.
3: No, labrīt.
4: Kas mums sazvanījis?
3: Jā.
5: Kiki.
4: Nu, Kiki, kas tev šķiet tas ir?
3: Nu.
5: Bye. Tas ir kaut kas, vai bieža gaļa ir puse no sastāva.
4: Es nu, to līdz varu pateikt.
3: Kaut kādā ziņā puse no sastāva ir, jā.
4: 33% ir gaļas pildījums.
3: Uh-huh.
4: Te tā nav puse. Labi. Pagaidi.
3: Nē, nu kaut kāda daļa no, daļa no.
4: Nē, bet puse nav.
3: Nu puse nav.
4: Čau, paldies tā.
3: Ā, jā?
4: Mhm.
3: Redzi, kā viņa arī saprata pati uzreiz.
4: Jā, Kiki ir atpapīga mums klausītāji. Labrīt.
3: Lūdzu, lūdzu. Halo?
4: Kas mums sazvanījis?
3: Jā.
8: Gačo.
4: Nu, Gačo, tas nav kečups, es tev uzreiz pasaku.
8: Nē, tas ir kopā ar kečup pēc tam būs, bet tas varētu būt varbūt tās burgers kaut kāds.
4: Nē, čau, paldies. Čau. Čau.
3: Kečupu vēl čau, piemeta.
4: Čau, paldies, tā, Gačo. Nē, nu, mīļie draugi, nu, mēs esam tik tuvu.
3: Labi, paga, nu ko mēs vēl tur varam piemest?
4: Nu, mēs varam pateikt, ka tur 4 gabali ir iekšā tajā iepakojumā. Tad sastāvā ir kaut kas, kā ir gaļas. Kur vismār gaļu var iepildīt? Nu, mīļā, draugi, neaug uz lauka, tā nav paprika, kurā iepildīt. Nu, kā, ko lai es vēl iedodu?
3: Salīdzinoši miltains ēdiens, ja tur miltiņu ir diezgan daudz, nu, no miltiem taisa rolu.
4: Nu, labi, es nezinu.
3: Jā, labrīt.
4: Kas mums sazvanījis?
9: Nu, Sandra.
4: Nu, Sandra.
9: Nu, tad pankūks ar briežu.
4: Jā!
9: Jūs bet ilgi necēlāt, jau sen būtu pateikti.
3: Ilgi necēlāt.
4: Tagad mēs vainīgi. Sandra, prieks par tevi. Hoi, bujums pankūkas ar brieža gaļas pildījumu. Nu, tik ilgi stāstījām, ka pašiem jau siekalas savākušās pilna muta, bet tu no bujums dabūsi gardumu grozu 50 eiro apmērā. Viņiem tur viss kaut kas ir pelmeņi, vegānie, vistas gaļas un arī dažādi citi gardumi. Vai kurā brīdī te tu saprati, ka ir?
3: Jā, cik ilgi?
9: Es jau sapratu tad, kad es aizmirsu kādo vīrieti sauc, kas zvanīja.
4: Agris?
9: Viņš, jā, viņš jau tur...
3: Svinētājs.
9: Šāva šodien. Garā.
3: Jā,
4: bet Agris bija tuvu.
3: Nu, labi, reku, Sandra, viss salikās. Vairs nav jēga skatīties pagātnē. Tagad
4: nevajag, tikai uz priekšu.
3: Tagad tikai uz priekšu. Paldies, Sandra, sveicam tevi.
9: Jā,
3: un pārējie nebēdājam. Būs tā vēl.
4: Šis bija labi, Es bišķi pa sakārts bišķiņu. Sandra zvanu gaidīdam.
3: Nosvīdām.
4: Vai ne? Sapņu mugru. Tu klausies, Radio SVH.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:21.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: pasaulē.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens ražā jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Radio SDH piedāvā uzgriez laimīgo prasību.

satikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi izsludinājusi kvalifikācijas posmu publiskās un privātās partnerības programmai īres mājokļi Latvijas speciālistiem projekta iepirkumam. Tā ietvaros sešās Latvijas pašvaldībās plānots izbūvēt 1380 pieejamas cenas īres mājokļus, plānojot kopējos kapitāla ieguldījumus aptuveni 142 miljonu eiro apmērā. Tostarp Rīgā plānota 822 dzīvokļi, Tukumā 150, Jēkabpilī 140, Daugavpilī 120, Cēsīs 100 un Gulbenē 48. Pieteikšanās kvalifikācijai pirkumā paredzēta līdz 4. novembrim. Pašreizējā valsts iesaiste Nacionālā futbola stadiona projekta īstenošanā nevis palīdz, bet kavē tā virzība, tā uzskata Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Berholds. Piebilstot, ka pērn rudenī ministru kabinets izveidoja darba grupu, kas līdz šim nav pieņēmusi nevienu lēmumu, ne par stadiona atrašanās vietu, ne finansējumu, ne citiem būtiskiem jautājumiem. Berholds uzskata, ka īstenojot projektu trīspusēji, iesaistoties Latvijas futbola federācijai, Rīgas pašvaldībai un privātam investoram, tuvāko 5 gadu laikā iespējams uzbūvēt stadionu vietā, kur attīstās uzņēmējdarbība. Un vēl partija apvienības suverēnā vara apvienības jaunlatvieši premjera amata kandidāts Jūlijs Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs ir vairākuma īpašnieks divos būvniecības uzņēmumos Piemaskavā, no kuriem viens ražojas pūķi zobus Krievijas armijai, tā ziņo neatkarīgais tiešsaists medijs Zeins Saider. Šo uzņēmumu darbība saistīta ne tikai ar civilo būvniecību. Kad sākās Krievijas pilnamēroga iebrukums Ukrainā, tika ziņots par aptuveni 2000 pūķi zobu un betonu tetrapodu saražošana, kas tika nosūtīta uz Belgorodas apgabalu un Krievijas okupētajām Donbas teritorijām. Kompānija ziņoja arī par krāšņu nodošanu Krievijas karavīriem. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti ēterā Sandra un Lauris.
0: Šaumī arēna. Šaumī arēna. Aktuālo notikumu apskats.
2: Nu jā, draugi, šodien arī tā Rīga dimdēs tajā rajonā. Es dzīvoju arēnas rajonā, tāpēc es ļoti labi jūtu, kā dimd zeme, kad cilvēki dodās uz koncertiem, mēģina kaut kur tuvumā nolikt automašīnas un kā vispār pēc tam ceļu meklē māju. To visu ļoti labi var just, un šodien tad vispār tāds vērienīgs pasākums tajā arēnā. Asaproki.
3: Asaproki.
2: Kā jūs to visu izdomājat?
3: Paši.
2: Jo tas burs ir tā kā pārsvītrots, viņš varētu nebūt arī s.
3: A, tu nu, zini, kas tas ir pārsvītrots?
2: Dolāriņš?
3: Jā, tā ir tā zīmīt, jā.
2: Tad adaproki.
3: Adaproki.
2: Asaproki,
3: jā.
2: Nu jā, nu, tas laikam, es nezinu, bija jāpapēta man viņš vairāk. Viņš mana vecuma cilvēks ir.
3: Viņš ir ar Riannu kopā. Rianna. Tā, nu tādām,
2: attiecībās.
3: Ambrella.
2: Tajā dziesmā viņš izpildīja.
3: Jā, viņiem ir arī kopīgi bebīši tagad. Un viss kārtībā, jā. Tas ir tas, jā. A$AP Rocky. A$AP Rocky's vispār, viņš jau reiz ir papījis Latvijā, starp citu, vienreiz, jā, vienu festivālu pozitīvu ietvaros. Un nu, viņš ir tāds, nu, tāds Džeks ar raksturiņu, teiksim. Viņš ir visādos arī tādās nepatikšanās bišķi bijis.
4: Nu kā, nu nē, nu tā hip-hop mākslinieks, nu tas jau būtu muļķīgi, ja viņš būtu kārtīgs baznīcā gājais. Nē, es arī saprotu, ka viņš tāds hip-hops popkultūra,
3: jā. Stilīgs, viņam tur nesen jauna briļļu līnija ir izgājusi.
4: Vai dieni, cik
3: nu, tāds, tāds, okay. Tiešām tajā hip-hop un repa pasaulē un vidē, nu viņš ir tāds, nu, diezgan, jau smagsvars, teiksim.
2: Skaidrs, nu skaidrs. Absolūti. Nu šodien tas smagsvars arēnā, jā, es pavēroju, tur biļešu servisā pieejamas biļetes un vēl ir pieejamas biļetes, starp citu, pa sāniņiem, pa vietiņām kaut kur var atrast, tā kā nav tā, ka pilnīgi izpārdots. Jo es kaut kur redzēju, ka internetā meklē, bet laikam tad meklēja attiecīgi uz to stāvu vietu, stāvu zonu.
3: Varētu būt.
2: Vai ne, jo tur jau visi grib.
3: Noteikti. Un noteikti biļetes, zin, kur vēl ir arī pieejamas? Uz kādu basketbolu spēli aiziet. Rīgas zeļu sakarā, piemēram.
2: Aha.
3: Jā, un Rīgas zeļu sakarā šis ir liels notikums. Kļups ir ļoti centies, lai izpildītu Eurocup prasības.
2: Aha, 30. Oktobrī, es saprotu, jā, viņiem spēle.
3: Jā, pareizi, 10. oktobris, tur arī vēl citi visādi notikumi, bet par basketbolu runājot, jā. 30. oktobris, nu vispār Rīgas zeļiem tur
2: septembris.
3: Var sakot, arī 30. oktobris noteikti, var sakot līdzi visām spēlēm un visām, kam tur Rīgas zeļi.lv mājaslapā.
2: Atveru arī šiki izskatās.
3: Sezona, vienmēr sakot, sezona ir sākusies, sezona norisinās.
2: Septembrī 30.
3: Nu, lūdzu, un tad tur uz priekšu arī var skatīties vēl viskaut kādu
2: sēcītus. Jā, paskatās, tur arī biļetes ir, paskatīšos tūlīt, jā, arī ir pieejams.
3: Nu, lūdzu, un par
2: vēl var paspēt.
3: Oktobri konkrēti runājot, varam pieminēt arī mjūzīk koncertu 10. oktobris.
2: Aha, tas arī būs noteikti vērienīgs.
3: Un plasībo vēl 16. oktobrī.
2: Nu jā, tā kā arēna turpinās dimdēt, tas ir skaidrs, Rīga neapklūst arī rudenim iestājoties un nav mums nekāds tāds laiciņš, kad viss tagad arēna ies ziemas guļā. Nav. Visu laiku dažādi pasākumi un tad jau, draugi, meklējiet pēc informācijas un gūstiet arī iespaidus pasākumos.
3: 8:41 minūtē uzspēlēsim arī vēl kādus, kas Latvijā arī reiz ir bijuši. Meža parka lielajā estrādē ir uzstājušies.
2: Karnevāl jūs?
3: Precīzi, Maneskin viņu sauc. Un visam nesen Damiano Dāvids, kas ir solists šai grupai, viņš ar balts kūterīti vienkārši braukāja par Rīgu. Tur daži bija safilmējuši viņu. Jā, Eirovīzijas uzvarētājs.
2: Okay.
3: Honey, are you coming? Tāds skaņdarbs radies, vai hava?

0: Ceši Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsme, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis, Latvian All-Stars, biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Auto abonements ir tikai modes tendence. Mīts? Visā pasaulē arvien vairāk cilvēku izvēlas lietošanas modeli īpašumtiesību vietā. Tāpat kā abonējam filmas, mūziku vai programmatūru, arī mobilitāte kļūst par pakalpojumu. Cilvēki novērtē elastību, prognozējamas izmaksas un iespēju izmantot jaunas auto bez ilgtermiņa saistībām. Favorittrend – nākotnes mobilitāte ir pieejama jau šodien.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favorittrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonement.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Dabaszinības skolotāji. Reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau mācis skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
6: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Šodien vietām Latvijā īslaicīgi līs, bet Latgalē un Vidzemē sākot no austrumiem gaidāms plašs lietus, debesis lielākoties klās mākoņi, saulaināk diena gaidām Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 10 grādiem Krievijas pierobežā līdz plus 16-17 vietām Latvijas rietumos. Putīs lēns līdz mērens ziemeļ-ziemeļrietumu vējš, Rīgā līdz vakaram nav gaidām būtiski nokrišņi gaisa temperatūra sasniegs plus 14 grādus.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimas deputāti šodien lems par grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļa degvielai akcijas nodokļu pagaidu likmi, un izmaiņas varētu samazināt degvielas cenu par aptuveni 8 centiem litrā. Restruktūrizācijas process jeb Chapter 11 pieteikuma iesniegšanas dienā šogad 14. septembrī Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica fondētais parāds veidoja 503 miljonus eiro, bet operatīvā līzinga saistības 855 miljonus eiro, tā teikts Air Baltica finanšu direktora Vitolda Jakovļeva iesniegtajā deklarācijā tiesai. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieša līderes premjera amata kandidāts Julijas Stepaņenko tēvam Krievijā pieder veiksmīgs bizness Maskavas apgabalā, kuru nu pat Krievijas valsts domas vēlēšanu kampaņas ietvaros apmeklējis skandalozais ieroču tirgotājs Viktors Butz, tā noskaidrojas Latvijas televīzija. Stepaņenko deklarējusi apjomīgus naudas un nekustamā īpašuma dāvinājums gandrīz 420 tūkstoši eiro apmērā no sava Krievijā dzīvojošā tēva, par to interesējies arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Savukārt tiešsaistes medijas Zeins Saider ziņo, ka Stepaņenko tēvs Sergejs Fedotovs ir vairākuma īpašnieks divos būvniecības uzņēmumos, no kuriem viens ražojas pūķa zobus Krievijas armijai. Ar disciplināru sodiem beidzies kārtējis vecāku un treneru konflikts bērnu hokeja sacensību laikā. U11 vecuma grupas spēles laikā Jelgavā emocijas sita tik augstu vilni, ka konfliktā bija jāiesaistās pašvaldības policijai, tā vēsta sabiedriskais medijs. Hokeja planetas spēlētāji vecāki spēles laikā izgājuši uz ledus, bet vēlāk iesaistījās incidentā ar tukumu komandas vecākiem. Video materiālos dzirdami raudoši bērni. Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs pavēstīja, ka situācija ir izvērtējusi disciplinārā komiteja un piemēroti sodi gan bērniem, gan vecākiem un klubiem. Latvijas Hokeja federācija brīdinājusi iesaistītos, ka nākotnē varētu tikt lemts par skatītāju neielaišanu halē uz attiecīgo komandu spēlēm. Ņemot vērā, ka šis netū nav pirmais incidents bērnu hokeja sacensībās, federācija plāno sabiedrības izglītošanas kampaņu. Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV kolēģa Donalda Trumpa ielūguma ieradies Vašingtonā 3 dienu ilgā vizītē. Trumps šī vizītē, kas noslēgsies piektdienas, sagatavojas plašu programmu, tai skaitā karaspēka parādi, kas paredzēta šodien vakariņas un tējas ceremonija. Lielbritānija veidos jaunu militāro kosmosa vienību, kuras uzdevums būs aizsargāt valsts satelītus, tā paziņojas aizsardzības ministrija. Tā norāda, ka jaunā karalisko gaisa spēku eskadriļa aizsargās kritiski svarīgos satelītus, ko izmanto sakaru nodrošināšanai un brīdināšanai par gaidāmiem raķešu uzbrukumiem. Un vēl mākslīgā intelekta uzņēmuma līderi vakar ANO drošības padomē brīdināja par riskiem, ko rada strauja mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstība un aicinājusi starptautisku sadarbību šajā jomā. OpenAI vadītājs Sams Altmans atzina divus galvenos riskus. Pirmkārt, šī tehnoloģija attīstās tik ātri, ka cilvēki var zaudēt par to kontroli, vai arī šīs sistēmas var koncentrēt pārāk daudz varas dažu cilvēku rokās. Anthropic vadītājs Dario Amodejs ANO sacīja, ka slikti pārvaldīts mākslīgais intelekts var būt risks cilvēcei kopumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH. Jauna zemāka cena – vairāk kā 1000 precēm IKEA.
3: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
1: Jauna zemāka cena – vairāk kā 1000 precēm IKEA.
4: Tā ir.
5: Mēs kādas preces jums arī liekam, kā IKEA cenu detektīviem atminēt. Mēs tad ir paslēpjam un visādi slēpjam savas pēdas, bet neko jau daudz nenoslēps. IKEA Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas uzņēmums samazina cenas plašam izvēlēt preču klāstam visā Eiropā. Nu, un kopumā, jūs domājat, kas tas ir izvēlēt 3, 4? Kopumā IKEA investē aptuveni 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanā reģionā. Iedomājies?
6: Nu, mēģini iedomāties. Pagaidi, jāieņem tāds tēls, kā tiks arī Latvijas iedzīvotāji būs labuma no šīm izmaiņām. No septembra sākuma jau cenas ir samazināts vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās.
5: Jā.
6: Un jaunās cenas ir zemākas līdz pat 25%. Un kur tās ir pieejamas? Gan IKEA veikalos, gan tieši saistē.
5: Tieši tad tas ir internets.
6: Jā.
5: Ja jūs domājat, kur tas ir, tas ir internets. Nu, mēs katru rītu tad ņemam kādu no tām precēm un tad mīklēni jums kaut kā aprakstam un prasam, a, cik maksā, kā tu domā. Bet dodam jau arī variantus, dodam trīs variantus un viens no tiem, tad, kurš jums šķiet precīzies, tas ir jāsūt. Šodien mēs esam paņēmuši ļoti interesantu lietu.
6: Nu, kaut ko tādu uzreiz ir jāsaka ar krāsu, tā lai
5: jā,
6: jāzina, noskaņojumu uzreiz iedod.
5: Tad tumši pelēta krāsa izskatās tādas, kā tādas, man vienam brūgānam bija tādas acis tieši tādā krāsā.
6: Iedodam izmēru, tad jau arī ja par brūgāniem runājam.
5: Jā,
6: nu, šis varētu būt 65 reiz, 53 reiz, 9.
5: Reti, kurš brūgāns ielien, bet šito var zem gultas pastūķēt. Un tur var visādas drēbes salikt un visādu veļu. Interesanti, ka paši IKEA Zviedri, laikam, nosaukuši to par somu, bet es teiktu, ka tā ir kaste. Es pateiktu, mājās mēs to saucam par storidžu.
6: Jā, tā, viņa tāda skubinoša varētu būt.
5: Skub.
6: Pat, jā, pat nosaukums.
5: Interesanti, ka skub, tā kā brokastis.
6: Bebe.
5: Skubidubidbubi.
6: Nu, un pareizi jau arī tu saki, jā, Sanda, ka ja jau par to gultu runājam, ka visbiežāk tā, nu, tīri teorētiski arī slēpjas zem gultas, vai arī skapī var glabāt to.
5: Jā, tad plakana.
6: Jā, nu, šajā sezonā noteikti būs nepieciešama.
5: Es tur iekšā ieliktu jaku. Zini, ko es tur glabātu arī vēl?
6: Nu?
5: Visādus dvieļus. Man ir viena tāda paka vieļu, ko man raudzībās uzdāvināja ļaudis. Mamma man to paku ir atdevusi, nav kur liktuši tajā skuba somā.
6: Nu vāks, nu pilnīgs
5: nelietošu,
6: vāks.
5: Nelietošu!
6: Bet ir! Kas te ir vāks? Somā ir vāks, tāpēc sezonas apģērbs, jā, gultas vēl neapputēs, visi tie dvieļi un servīzi.
5: Viss, say no more. Paši tagad domājat, mēs sakam tā, cik tad tas viss maksā?
6: Saucam cenas, saucam potenciālās iespējamās, sākot ar tātad 5,99.
5: 6,99.
6: Nu vai 15,99.
5: Nu kas arī būtu normāli. Nu,
6: pilnīgi normāli prieks, šādas skubinošās, pelēkās, tumši pelēkās somas. Kastes. Nu tad
5: paši domājat, mēs jums vairāk neko priekšā neteiksim, tik daudz priekšā pateicām, tik daudz visad, bet nu pēdas jaucām, ja mēs sākumā bijām te pad, tad mēs jau tagad esam suntažos. Reiz.
6: Jā, jau aiz suntažu zīmes.
5: Jā, jau aiz zīmes mēs esam.
6: 27339933, nu tad uz šo tālruni lūdzu savus cenu minējumus. Tā tad 5,99, 6,99 vai 15,99. Cenu detektīvs.
5: IKEA.
1: Oh, yeah. Atrādi rīti, ēterā, Sanda un Lauris.
6: Sombras parasti atgādina šajā skaņdarbā, ka viņa ķermenis absolūti nav tam gatavs, bet mēs zinām, ka tu, jūs vienmēr visam esat gatavi.
5: Oh, yeah.
6: Ar Radio SVH.

0: Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika plaza, Brīvības gatvē 201.
3: KFC iepazīstina jaunu

0: veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Terzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
4: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH.

0: 9:23 minūtēs ir laiks cenu detektīvu noskaidrot un atrisināt un izritināt līdz galam.
1: Jā, tas ir IKEA cenu detektīvs un IKEA dāvanu karte 250 eiro vērtībā mums ir likta uz spēles. To jau rīt izlozēsim starp visiem finālistiem. Tur šobrīd Līva, Ieva un Elīna aktīvi cer, ka tās būs kāda no viņām, ja? Bet nu tad izloze notiks rīt un tur jau tad jau skatīsies, kā tā forma.

0: to nospēlēs. Bet, nu, šobrīd visas jūsu intelektuālās prasmes, intuīcija, spēja atrast pareizo atbildi droši vien, kad bija vislietderīgākās.
1: 5,99, 6,99 vai 15,99. Tādi bija minējumi, tādi bija iespējamie varianti. Esat sarakstījuši savējos un...
0: Izrādās, ka skūba uzglabāšanas kasta, jeb soma, ko var likt gan skapī vai zem gultas, tagad maksā 5,99, iepriekšējo 6,99 eiro vietā.
1: Nu, ļoti labi. Daudzi ir sarakstījuši šo variantu, tad starp visiem arī jums ir jālozē.
0: Aiziet.
1: Un sākam. Un
0: es rītinu starp pareizu atdošu autoriem.
1: Arī...
0: Stop. Tā, 5,99 atbildes autors ir šoreiz Kristaps. 2,6,1,9,4,0. Kristapu lieku finālā.
1: Nu, redz, beidzot arī kāds no Džeksoniem pievienojas dāmām, tā ka apsveicam Kristapu. Ļoti skaisti. Tātad rītdien vēl mums viens
0: finālists un tad izloze. Bumbiņas jau nepacietībā jau tajā burkā katra pretī savam uzvarētājiem dienas arī gozējās. Nu, forši IKEA cena detektīvs redz nevelti, tur tās cenas samazināts, viltīgi mēs esam arī savos piedāvājumos jums, un tad jau jūs tīri labi tiekat arī galā.
1: Malači, tas ir tas, kas ir svarīgi, ko atgādināt un arī jums pašiem zināt. Un noteikti veiksmīgi tu daļa arī iesoļos studijā Antolijas Kreipāns.
0: O, jā, to viņš māk.
1: Uzreiz pēc vienas dziesmas arī sporta ziņas. Radies VH, labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies ar studiju Rīgā Natalijas Kreipāns. Latvijas Latvija iegūst tiesības rīkot 2030. Gada pasaules BMX ritenbraukšanas čempionātu un līdz ar to Latvija kļūst par pirmo Baltijas valsti, kas uzņems kādu no pasaules ritenbraukšanas čempionātiem. Sacensības tiks aizvadītas Valmierā, kur iepriekš tika rīkots arī Eiropas BMX ritenbraukšanas čempionāts. Starptautiskās ritenbraukšanas savienības kongresā Monreālā, Kanādā, Latvijai tika piešķirtas tiesības rīkot arī vienu no 2027. Gada pasaules kausa posmiem junioriem šosejas ritenbraukšanā. Basketbola klubs Liepā Eiropas Ziemeļu basketbola līgas turnīra pirmajā spēlē vakar savā laukumā ar 69-92 zaudēja Islandes klubam Seidar Krokuras Tindastol. Mājinieku rindās 20 punktus guva Edgars Lassenbergs. VF Rīga Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē 104-66 pieveica Latvijas universitāti. VF iešiem 18 punktus guva Rihards Aleksandros. Marijas Kellijs guva 14 punktus un ieguva 10 atlēkšās bumbas, bet Kēlēps Asbarijs guva 13 punktus. Savukārt LU komandā 16 punktus guva Ļevs Kočevackis, bet 12 Pauls Katlaps. Liepājas hokeja komanda Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 0-5 piekāpās Kīvas kapitāls vienībai, bet čempioni Mogo RSU vienība savā laukumā ar 4-1 uzvarē Tallinas Panther hokejistas līdera grupā. Mogo RSU ir 9 punkti 5 spēlēs, 6 punkti ir kapitāls 4 spēlēs un Liepājniekiem 5 spēlēs. Prizma RTU ir 4 punkti 5 spēlēs. Kitijas laksas pārstāvētā Dallasas Wings komandas ieviešu NBA čempionāta spēlē viesos ar 103-91 pārspēja Sietlas Storm. Laksas spēlēja 6 minūtes un 17 sekundes un punktus neguva. Teodors Brugers NHL pirms sezonas pārbaudes spēlē raidīja arī pa tukšos pretinieku vārtos, bet viņa pārstāvētā Toronto Maple Leafs viesos ar 4-2 pārspēja Otavas Senators hokejistus. Dāvis Gustavs Grigals atvērīja 18 metienas Somijas hokeja līgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Lapenranta Saipa pēcspēles metienas sērijā savā laukumā ar 1-2 zaudē pori Eset hokejistiem. Latvijas labākais spidvējs Sandžejs Ļebeģevs vakar kļuva par Dānijas spidvēja līgas čempionu. Viņa pārstāvētā Vojensas komanda SES savā mototrekā fināla četrinieka sacensībās ieņēma pirmo vietu. Ļebeģevs komandas rindās guva 10 punktus un bija viens no rezultatīvākajiem tās sastāvā. Latvijas vienības Uzbekistānā cieta zaudējumus šaha olimpiādes 7. mačos. Open grupā Latvija ar 1,5-2,5 zaudēja Kostarikai, bet sieviešu turnīrā Latvija ar 1-3 zaudēja Īrijai. Somijas vīriešu volejbola izlase Turīnā ar 3-2 piektajā setā 15-13 pārspēja Itālijas valsts cienību un otro reizi vēsturē iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Slovenija 4. Finālā ar 3-1 uzvarēja Beļģiju. Rīt pusfinālos Milānā Francija tiksies ar Somiju, bet Slovenija ar Poliju. Artemijs Žižins Skoties Open snukara turnīra kvalifikācijas otrajā un izšķirīgajā kārtā ar 0-4 zaudē Anglim Laimam Palenam, kurš pasaules rangā ir 68. vietā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko šodien Seulas VTA 250 turnīra trešajā kārtā tiekas ar austrālieti Teilu Prestoni, kura pasaules rangā ir 92. Spēles sākums paredzēts ne agrāk par 10:00 no rīta pēc Latvijas laika.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu, paldies, Anatolija, par sporta aktualitātam. Reci krāšņi notikumi pasaulē sporta kontekstā. Ķersimies pie arī Anatolija noslēpuma un atgādināsim, ka uz krāšņu notikumu rudens depresijas šovu, jebkurā jūs izvēlētā pilsētā, jo pavisam četrās tas notiks Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā, dāvināsim ielūgumus kādam, kam paveiksies atminēt. Nu, paveiksies jau, tas jau tad, ja jūs izmantojat tikai intuīciju un veiksmi.
4: Nu, veiksmi tur arī cits noteikti ir klātsoši, bet jā, arī tas ir jāzina, jābūt tā kā detektīvam atkal jāmeklē.
3: Es taču iedomājos, man priekš tevis arī bija Anatolija noslēpuma, zini kāds? Vakar skatījos Uļas filmu. Skatījāmies, mums bija tāda iespēja, mēs bijām aizgājuši. Klausies, kas ir tas Jānis, kas 64. Gadā, ja pareizi saprotu, vai kaut kad Uļa sāka sportot, bija lielais Jānis, tur parādījās.
1: Jānis Krūmiņš.
3: Jā, jo Biedriņš
1: tā. Andris Biedriņš viņa lomā
3: bija. Jā, skaidrs, Jānis Krūmiņš tā tad bija tas. Jā. Paldies tev liels.
4: Bet kas bija Jānis baigais? Krūmiņš? Arī nezinātājiem var izstāstīt ātrumā.
1: Mums var jau...
3: Leģendārs basketbols.
1: Daudz nērti man stāstīt, kas ir Jānis Krūmiņš. Viens no tā laika labākajiem centra spēlētājiem.
3: Un viņš tad iedeva tās savas botes, vai kāpēc viņš tur parādījās ar tām botēm Uļas dzīvē?
1: Tik smalki.
3: Viņam varbūt bija iespēja kaut kur tev kaut ko tādu dabūt.
1: Kaut kur viņš tad bija, jā, tūmā, nu kā, nu viņš, cik olimpiādēs viņš medaļas ir iegūst, tagad neatceros. Nu, katrā ziņā,
3: Nu, leģendārs arī.
4: Nu, leģendārs.
3: Jā. Forši, ka viņš arī tur parādījās. Man tieši gribējās noskaidrot no tevis, kas ir tas lielais Jānis. Bet tas skaidrs. Mans Anatolija noslēpums ātri atrisinājās.
4: Atrisinājām, jā. Paši savā starpā šeit visu izdarījām. Paldies liels. Bet šīs dienas Anatolija noslēpums klausītājiem. Lūdzu.
1: Nu, tādu, ko... Varbūt, ka jūs pat uzreiz arī varētu iedomāties. Daudzi klausītāji noteikti. Mums bija vienā citā kontekstā par šo tematu. 24. septembris, Seula, 88. Gads, olimpiskās spēles, toreiz Vācijas Demokrātiskās Republikas sportiste Krista Ludinga Rotenburgere iegūst sudraba medaļu sieviešu sprintā, riteņbraukšanā, trekā un kļūst par pirmo sportisti, kura iegūst medaļas vienā gadā gan ziemas, gan vasaras olimpiskajās spēlēs, jo tajā pašā gadā Kalgarī viņa kļūva par olimpisko čempionu ātrsitošanā. Kāpēc? Neko tam līdzīgu pašais vairs nav iespējams atkārtot.
3: Tāpēc, ka vienā gadā vairs nenotiek olimpiskās spēles.
1: Es taču teicu, ka jūs zināsiet.
4: No.
1: No pareizi.
3: Šis bija tik jauki, kā arī tādam nezinātājam.
1: Ja tagad vairs nenotiek vienā gadā ziemas un vasaras spēles.
3: Cik kolosār, kā es ar sevi lepojos. Iešu uz rudens depresiju. Es izvēlos Rēzekni.
1: Jā, nu labi, tad kaut ko tādu ne par depresiju.
3: Bet šito tāpat visi būtu uzgaņem
1: atklāt. Mums bija līdzīgi vienreiz jau, tikai bija citādāk nedaudz formulēt.
3: Bet šis forši visiem zināt būs, vai ne?
1: Cik skaidrs. Nākamais gan diez vai būs. Nu, Iliena stāsta tāds diezgan, nu, ļoti izcils, protams, rumāņu tenisists, arī pasaules ranga līderis, pats pirmais, ka teitī pīto rangu izveidoja, saukts arī par Bukarestas klaunu. Viņš vienreiz ieradās jau beidzis karjeru ģenerāļu formā, turnīru, jā, tur. Nu, viņam bija visādi ekstravaganti gājieni, viņam, piemēram, arī tur Wimbledonā, man liekas, joprojām neļauj ierasties un tā tālāk.
4: Super.
1: Bet Roland Garros, Francijas lektātais čempionāts, 77. Gads, nes tas spēlē kopā ar Bobu Hewittu pāru, nu, un viņi bija restorānā, viņi ieraudzīja galvenos favorītus, itāļu pāri, Adriano Panato un Paolo Bertolucci. Un, kad itāļi izgāja ārā, viņiem ceļus čērsoja melns kaķis, un itāļi aizgāja pa citu maršrutu.
3: Jā.
1: Kā pēc tam rīkojās, viņiem bija spēlē pēc tam ar viņiem, kā pēc tam rīkojās, ko izdarīja Anastasa?
3: Ak, dieniņā, šito kaut kas bija ar to melno kaķi, ar kaut kādiem bāžas, ir ļoti interesants, man kaut kur kaut kas atmiņā ir par
1: nu,
3: kaut ko tādu.
1: Nu, arī par šo bija, bet citādāk bija.
3: Bija kaut kas tur tā līdzīgi aiziet, draugi.
1: Jo tur jau pats stāsts interesants, kā Anastasa, nevis ko viņš uzdarīja, bet arī to, kā viņš to izdarīja.
4: Ai,
3: jā, tur kaut kas bija.
1: To var atrast, pamaklējot.
4: Nu, pareizi, Anatolija teica, jo šī to nevarēs tā uzreiz atbildēt. Taisnība gan vesels divus Anatolija noslēpumus šajā rītā, atrast, nu trešo ņemiet jūs, jā, ņemiet, lūdzu.
3: 27339933, ņemiet telefons, rakstiet uz WhatsAppu, un tad pēc otrām sporta ziņām mēs ņemsim vienu pareizās atbildes autoru, izlozēsim, un tas varēs saņemt divus ielūgumus uz rudens depresiju.
1: Jā, nu, es pēc tam izstāstīšu, viņš ir savu labu draugu, Arturu Ešu, arī Nu, negluši tā, bet arī izrīkojies.
3: Nu, cik forši zēns gribētu viņu draudzēties?
1: Jā, dažreiz viņiem te joka maigi sūdies skarbi.
3: Tā, cik forši.
4: Ļoti labi, ļoti labi. Tad drīzumā arī uzzināsim atbildi uz šo. Lai izdodas, gaidam jūsu minējumus.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Paga, kur tu skaties?
4: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
11: Rādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.
12: Ir 9.49 minūtes, labs rīts SVH klausītājiem. 1995. gads, tas ir mans gads, kad es esmu dzimis.
13: Apsveicu.
12: Paldies. Internetos runā 1995. gada dzimušie. Vai jums viss ir kārtībā? Un tad, nu, tas ir tā kā apjautāšanās, domājot arī par mentālo, tur to veselību un tā tālāk.
13: Ok, kas tad jums tur varēja būt?
12: Un visi, protams, šim pieiet, nu, savā ziņā ar humoru. Nē, es mirstu no vecuma atbild, ja, viss it kā ir kārtībā, bet metamorfiski domājot, es šobrīd lienu cauri dubļiem, tad nē, man sāp mugura tā kā vecam onkulim, Un vēl viss kaut kādi, ja? Surviving, kur raksta, ja? Tātad cīnos.
13: Cīnaties, cīnaties, jā.
12: Nu, un uzreiz par gadiem gribas runāt, jā.
13: 95. Tas jau skaisti. Īstenībā tie, kas dzimuši pēc 2000. Gada, tie jau var jau pilngadīgi tādā ziņā domājot. Nebrīnos, ka mans bērns, man ļoti patīk vēsturiskās filmas, un tad, kad es skatos kaut ko, tad... Un piebrauc princeses ar karietēm tur kaut kur, un tad meita prasa, tevi arī tā uz skolu vada. Vienmēr viņa tāds, pagājušā 1987. Gadā dzimusi māte. Tas ir tā kā es tagad mana māte būtu dzimusi Livonijas ordenī kaut kur pīlī.
12: Labi saglabājies.
13: Labi saglabājies, bet kur jau tik sāp?
12: Jā.
13: Bet nu, tā ir, jā, karietēs mēs ieradāmies skolā.
12: Nu, un piemēram, ja tagad paņem katru dzimšanas gadu, ja tad, kad tu esi dzimis, kādu jautājumu priekš mūsdienām varētu uzdot tam gadam? Nu, tātad, 95. gadā dzimušie, vai jums viss kārtībā?
13: Jā, Jūris prasa, ko darīt man 1968. Nu, Jūri! Ārpēc, cik tu esi sens.
12: Lūk, jā, tātad 68. Gads. Kādi
13: šausmīgi sens.
12: Vai tu jūties šausmīgi sens?
13: Nevarēji sagaidīt 69. 67 būtu bijis forši. 1967.
12: Jā. Nu, tad, ja nu gadījumā ir sajūta, ka par kādu konkrēti gadu...
13: Jūri, vai alfabēts jau bija?
12: Lūdzu, šis ir ļoti labs piemērs, ja, kā uzdot konkrētam dzimšanas gadam jautājumu. Kādu jautājumu?
13: Var arī rakstis par 77. Ko varētu par 77. jautāt? Kā tu atceries rūpniecisko revolūciju? Vai tā tevi ietekmēja?
12: Kolosāls jautājums. Vai tu 86. Vai tu atceries? Vai tu vispār atceries? 273, 3, 9, 3, 3. Nu, tas tā. Studijas tādnes, ja nu kas, ja? Tavām ziņā.

0: medicīnas izstāde Baltijā MedBaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH LV.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Šodien Latvijā vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē un Vidzemē sākot no austrumiem gaidāms plašs lietus. Debesis lielākoties klās mākoņi, saulaināka diena gaidām Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 10 grādiem vietām austrumos līdz plus 16-17 grādiem rietumos. Putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš. Rīgā līdz vakaram nav gaidām būtiski nokrišņi gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem.

Vienu minūti pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Kiberuzbrucējiem īpaši interesē dažādi iedzīvotāju reģistri. Tas izriet no kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja vietnieka Vara Teivāna šorīt sacītā TV3. Viņš vērtēja, ka nedēļa pirms Saeimas vēlēšanām temperatūra Latvijas kibertelpā ir augsta un mēģinājumu skaits uzbrukt Latvijai ir liels. Ir nozeres, kur šis fokus ir vēl pastiprināts. Proti tās ir iestādes, kuras uztur iedzīvotāju reģistrus dažādās formās, gan pašvaldību, gan valsts iestādes. Gan arī veselības nozars iestādēs CERTLV pārstāvis uzsvēra, ka absolūti lielākais vairākums kiberuzbrukumu tiek identificēti un atvairīti un pauda pārliecību, ka sistēmas, kas tiek izmantotas vēlēšanu norisē, ir gatavas darbam un vēlēšanas notiks stabili. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gājis viens cilvēks un cieta vēl 5, divi no cietušajiem ir gājēji. Policija informēja, ka vakara 5 pēcpusdienā Ventspils tirdzniecības ostas teritorijā Dzintarielā. Vīrietis ar pacēlāju uzbraucis sievietei, kura notikuma vietā gājis bojā par notikušo sākts krimināla process. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi divus vadītājus un vienam alkohola reibums bija tik nopietns, ka sākts krimināla process. Bet valsts robežas sardze vakar novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Latvijā šogad pirmajos 8 mēnešos jauno vieglo automašīnu reģistrācija palielinājusies par 1%, kas bija mazāks kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji, tā liecina Eiropas automašīnu ražotāju asociācijas jaunākie dati. Daudz straujāks kāpums reģistrēts kaimiņos Igaunijā pat par 58%, Lietuvā par 19%. Ja naftas cenas saglabāsies pašreizējā augstajā līmenī, aviobiļešu cenas nākamā gada vasarā varētu pieaugt par 10 līdz 20%. Tā brīdinājis Īrijas zemocenu licabiedrības Rainer izpilddirektors Maikls O'Līrijs. Pēc viņa teiktā, lielākā daļa aviokompāniju līdz šī gada vasarai bija fiksējušas degvielas cenas, tādējādi mazinot straujā naftas cenu kāpumu ietekmi uz savu darbību, taču nākamā gada vasarā aviopārvadātājiem viņa prāt nāksies palielināt biļešu cenas, lai kompensētu pieaugošās izmaksas. O'Līrijs arī prognozējas, ka augstākas aviācijas degvielas cenas varētu veicināt turpmāku nozares konsolidāciju un pātrināt finansiālās grūtībās nonākušu aviokompāniju maksātnespējas procesu. Pakistānas bruņotie spēki pagājušajā naktī veikuši vairākus triecienus pa kaimiņos esošo Afganistānu, tiek ziņots, ka ar droniem un no lidmašīnām raidītām raķetēm trāpīts vismaz 10 mērķiem, tostarp Kandahāras pilsētā, kur uzturs arī grupējumu Taliban, valdības augstais līderis. Pakistāna valdības paziņojumā norādīts, ka Afganistāna dod patvērumu teroristiem, kas tālāk veic uzbrukumus Pakistānai, vienlaikus uzsvērts, ka triecieni bijuši precīzi samērīgi un vērsti tikai pret militārajiem mērķiem, lai novērstu potenciāls uzbrukums Pakistānai. Bet noslēgumā Ķīnas prezidents Xi Jinping ieradies Vašingtonā sākot 3 dienu valsts vizīti Amerikas Savienotajās valstīs. Ķīnas prezidentu lidostā personīgi sagaidīja ASV prezidents Donalds Trumps, un tas ir žests, kas diplomātiskajā protokolā esot samērā neparasts, tā vēsta sabiedriskais medijs. Īsi pirms vizītes ASV finanšu ministrs Scotts Bessents paziņojis, ka ir panākt vienošanās arī par tirdzniecības pamieru pagarināšanu starp abām valstīm, un vizīte drīzāk tiekot vērtēta kā mēģinājums saglabāt kontroli pār domstarpību bām laikā, kad ASV un Ķīna vienlaikus ir gan ekonomiskie partneri, gan arī strateģiski konkurenti. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: biti. Radio SVH.
1: Apzināts vīrietis. Tas jau izklausās pēc kaut kā fantastiska. Un parasti vienmēr mēs stiprajam dzimumam. Redzi, jau šī jau pati jau tāda saknē, jau tāda stiprais dzimums. Vīrieši nerauda. Daudz dažādas stigmas mums ir attiecībā uz vīriešiem. Un reizēm tad varbūt tas kungs mājās paliek tāds mazliet bezspēcīgs no tā visa vēzuma, kas uz viņa pleciem ir uzlikts attiecībā no gaidām un priekšstatiem. Vīrieša kods tāda konference norisināsies te pat 26. septembrī Rīgā un par to vairāk parunāt esmu aicinājuši šī pasākuma vienu no organizatoriem, Evo vīru kopienas biedru Zigmundu Vīķi, kas arī uzņēmējs, tehnoloģiju vēstnieks un visādi citādi sabiedriski aktīvs vīrietis. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Labrīt! Nu, cik no manas sacītā ir par iemeslu tam, ka šāda konference ir vajadzīga? Vai mēs tiešām mūsdienās tiem vīriešiem neuzkraujam pārāk daudz, nu, lai viņi paši spētu kaut kā tikt ar visu galā un jau a priori piedzimtu uzņēmīgi, varoši, ģimeni uzturoši un tā tālāk?
2: Mhm. Uzreiz jau ar āmurīti vai ar krūrezīti piedzimstot iedot, ne? Bet pareiz ir pieminēt, tad mums ir kaut kāds trīs paaudzes vīriešu, nu, kā saka, apzinātība ir bijusi kaut kāda tēma, kas vispār, kas tas tāds ir. Jā, mums vīrieši neraud, nedzied, nedejo, ko vēl kaut ko nedara.
1: Nu, nešuji.
2: Veči to nedara, jā. Un tad rodās jautājumā, nu, labi, viņi strādā, okay. Kam vēl viņi ir vajadzīgi? Nu, labi, tur ir kā. Un tad parādās tā otra šķautne, kad paši vīrieši arī kaut kā bieži vien tam noticis, skrien tajā aplī un domā, ka tas ir tas dzīves, nu, dzinulis, pelnīt naudu, atnest mediju mamutu ģimenei, un tad brīnās, kad paiet kaut kādi 10-20 gadi, nezinu, ne bērnus, ne sievu, jā, bet darbus ir darīts, un visi ir kā, nu, pēc iekšējās vērtības un uzbūvēm ir izdarīts. Un tā ir tā galvenā, nu, galvenais iemesls, ka, nu, ne jau nauda un darbs ir galvenais dzīvē, jā, bet tas, kā tu realizies, kādas tavas vērtības, ko tu dari, jā, un beigās, cik tu to pats saproti savā, nu, ko tu gribi tālāk, jā, un nevēl šitam ir labsmāks tas jautājums, ko bijušais prezidents Zatlers uzdeva. Kas es esmu?
1: Šorīt arī parādās interesanti.
2: Jā, bet tas ir liels jautājums.
1: Jā,
2: liels
1: bet klau, parasti jau sievietēm tās konferences ir tā kā, ņemot vairāk, ka mēs liekamies tādas sociāli aktīvākas, mēs tur visu laiku ciemā vienas ar otru runājam, šiverējam kopīgi, klačojamies, tur izrunājam, veļu mazgājot pie upes un bērnu saudzinot. Vīriešiem parasti ir tā, nolien savā alā, ielien garāžā, trīs dienas kožu atnāk mājās, ir izārstējies savā starpā, kaut kā mēģinājuši tikt galā. Konference kā formāts. Ko tas sevi ietļauj šajā gadījumā?
2: Jā.
1: Vīriem tiekoties.
2: Pilnīgi pareizi. Sievietes socializējās, viņas izventilējās, viņas to savu sāpi, uztraukumu, satraukumu vai prieku sadala, padala un tādā veidā tas ir tā, nu, es teiktu, Jau vēsturiski, un tas notiek dabīgi. Jā, vīriem savukārt, ja tieks ielien garāžā, ja viņi ielien vienītī, viņi bieži vien saka, ko darīt tur. Nu,
1: varbūt
2: dzer, tieši dzer. Tā, un varbūt kaut kādu moci vai moskviču skruvē.
1: Lēnām skruvē, vairāk dzer.
2: Jā, tieši tā, pēc trīs gadiem mašīna tikpat attīstīta. Bet savukārt kādreiz ciltīs bija, tad, kad sievas gāja upes malā mazgāt drēbes vai vienalga tur darīt citas lietas, vīri sasēdās aplī. Un lēma, ko darīt. Viņi zināja, piemēram, kad kaut kas plānojas, kāds plāno uzbrukt vai jāgatavojas ziemai. Tie ir tādi, nu, vīru apļa. Un, diemžēl, mūsu sociumā tas vīru apļa vairs nav. Un gan ar Evo kustību, gan ar šo vīriešu kodu mēs to atjaunojam. Un pašā konferencē, kas ir, nu, es teiktu, tā ir tāda unikāla pieredze, bet dod arī ļoti labu enerģiju atpakaļ. Kad ik pēc katras tēmas, mums ir galvenās četras tēmas, kurām pastāstīšu, notiek šī refleksija, ka katrs tā kā mini aplī padalās. Tur var redzēt, ka cilvēki ļoti mainās, viņi atverās, un pēc tam viņš ir padalījies ar citiem cilvēkiem par tēmām, varbūt pat, ko nezinu, viņa sieva, draudze, nekas tam līdzīgs. Un tur tā jauda ir, un ar šo ir šī konference ir vienkārši pilnīgi atšķirīga, un tā enerģija pēc tam ir ļoti, ļoti tāda. Spēcīgi.
3: Mm-hmm. Man ir jautājums, kurā mirklī vispār sākas vīrs, nu tā kā, tas ir kaut kāds konkrēts vecums, status vai, vai apzinātība pašam, ka tu esi, nu, šajā statusā jau, kurā mirklī ir tas atskaites punkts?
2: Vecuma kategorija nav noteikta, bet tas ir, nu, pārsvarā 20+, 25+, jā, jo mums arī ir, nu, vīri, kas ir jauni, jā, un mums bija interesanti uzzināt, kā, kāpēc viņi ir, kāpēc viņi atnāk, nu, jo tad vērtība ir kāda, nu, tur nauda, mašīna, draudzene sieva, nu, ģimene var būt, ja tas ir nākamais soļi, ja. Un tad mums bija ļoti interesanta atziņa, un tieši mēs arī tajā, tā Eva grupā, un tiem jauniem prasām, kāpēc jūs, nu, kas tev paķēra, ja. Un viņš saka, es, man bija tāda dīvaina pieredze ar savu tēvu, jo nebija tā kā, nu, tēvs uz laiku strādā, un apmēram tikai par darbu runā. Un atnāca šeit, redzēja, ka citi vīri ir sakarīgi tēvi, un šeit, ah, bet arī, tātad es arī varēšu būt forši, nu, bērns, forši tēvs saviem bērniem.
3: Mm-hmm.
2: Un tad mēs tā, ah, izrādās jaunie, nu, jaunie vīri, jaunie puiši, nu, vīrieši meklē un kaut kāds atbildes, un tas bija tāds pārsteigums. Jā, līdz ar to tā, kad iestājās, tas ir, nu, nu, kā saka, no tās apzinātības pašam. Es teiktu tā, ar brīdi, kad jautājums, vai šis, ko es daru, ir vienīgais, ko es gribu darīt dzīvē.
1: Mm-hmm.
2: Ja atbild, es gribu kaut ko vairāk. Welcome.
1: Jā, skaisti. Un kas tad būs tās, tu minēji četras tēmas šajā konferencē?
2: Jā,
1: galvenās.
2: Četras, tāpēc, kad mēs jau arī, nu, vairāk kā 6-7 gadi esam, mēs izgājuši savu tur 10 tēmas, 2, nu, ļoti plašumā gājums, sapratām, ka četras ir svarīgākas. Pirmkārt, veselība,
1: uh-huh.
2: Ja tā nav, tad pat nekādā. Jā, un arī nekāda interešu tad vairs nav. Tad ir attiecības, un attiecības pirmkārtām, attiecības ar sevi, godīgas, nu, cik tu melo sev, vai cik tu godīgs esi pret sevi, pret savu partneri, draudzenī, sievu, vai ko citu, jā, pret bērniem, pret vecākiem, un arī pret sociem. Nu, kā tu sevi uztver, jā. Tad ir paša attīstība, un tas ir tas apzinātība, kad es gribu kaut ko, palasīt grāmatu, nevis vienkārši kaut kā, vai noskatīties Netflix visu sēriju visu vienā naktī, bet tieši arī, nu, paskat, kaut kā sev pilnveidot.
1: Nu, paši izaugsmē kaut ko
2: jā,
1: arī.
2: Jā, un pēdējais ir panākumi, mēs liekam tādu slešu finanses, jā, jo bieži vien tas ir, tas korelē, kaut kādā veidā izpaužās, jā, bet ne galvenais ir finanses, bet galvenais ir panākumi, jo tad vīrietim jānomedī kaut kāds mamutiņš, mikro vai kāds, un tas iedod viņam pārliecību, kad, ka viņš var pirmkārt parūpēties par sevi, par savu cilti, un tas dod arī tālāk, nu, tādu labu sajūtu, ka šo vīru var paļauties.
1: Mm-hmm. Nu jā, konferencē arī ļoti spilgti runātāji, tādā ziņā, ka arī savu vārdu un savas prasmes un savu pieredzi pierādījuši arī ne tikai Latvijas, bet pat pasaules kontekstā Gatis Līdums, psihoterapeits, piemēram, Kaspars Vendels, kas ar biohackingu daudzus gadus jau pārliecina par to, ka var dzīvot forši. Artūrs Miksons arī Radio SVH klausītājiem labi pazīstams un vēl, un arī Kaspars Daugaviņš un vēl citi tādi zināmi Latvijā vīrieši, kas jau varētu būt ierindojami ne vecuma dēļ, bet vieduma dēļ noteikti pie tiem, pie kuriem nāk pēc padoma bieži vien, un te viņi ar tiem dalīsies.
2: Te ir tā, tur ir tas stāsts, jā. Tieši tāpēc viņi ir aicināti, nu, viņi tika uzrunāti jau mēs gadu atpakaļ, jau zinu, gadu līdumu, mēs 2 gadu atpakaļ, vienkārši nesanāca. Jā, jo tiešām, jo, nu, dažreiz mainās dzīvē, visādi notikumi, bet arī Kaspar Daugaviņa, jo mēs visi, nu, visi zinu, ka viņš ir, nu, dzels vīrs uz ledus, jā. Jā, taču viņa paša stāsta, kāpēc viņš pārtrauc varbūt ir citādāks. Nu, un tieši to arī viņš padalīsies šī konferencē. Un tā ir, kad, nu, katrs labāk, kad es uzklausu kādu vieda vīra pieredzi, reflektē to ar sevīm, un tad tālāk jau arī varu pieņemt, to arī analizēt, jā, jo, piemēram, nu, Ralfs Gaupšteins arī varbūt netik dzirdēts, jā, bet nu, tas arī tāds finanšu uzņēmējs, kas gribēja investēt un visu it kā godprātīgi darīja un tika Itālijas
1: cietumā. Sietumā Milāna.
2: Jā, un tur ļoti tāds stāsts arī tāds skarbs, nu, viņa vērtība sākuma arī bija, protams, tur nauda, karjera un viss pārējais, bet tad, kad nokļuva situācijā, kad kurā viņš neko nekontrolē, un kad visi ir pret, tad saprata, ka patiesībā ir kaut kas vairāk. Un viņš ir ārā, saņā, un pilnīgi, kā saka, cilvēks ar citām vērtībām, jā. Nu, tā ir vērts mācīties.
1: Mm-hmm.
3: Kā šobrīd izskatās vispār, nu tātad, ejot laikam uz priekšu, jaunāk paaudz nāk, vai viņiem arī ir šīs te problēmas, ar kurām, nu, teiksim, veči neraud, jā, vai viņiem vispār šis te teiciens veči neraud ir aktuāls, jo, nu, ņemot vērā to, ka runā par to vairāk un vairāk, līdz ar to viņi arī izglītotāki šajā jomā ir jaunāki.
1: Tā emocionālā
2: intervija. Jaunā paudze attiecības neveido. Viņiem ir attiecības ar telefonu, laikam, vai ar kaut kādu saturu, un tā, bet tā ir tāda krīze. Es domāju, tā mēs neatrisināsim vīriešu kodā pagaidām, jā, bet tā ir realitāte, kur mēs redzam, kad ir grūti izveidot attiecības. Vienkārši, arī abiem, gan puišiem, gan meitenēm, ja skatāmies, nu, mēs no savu tādu bērnu perspektīvas vai jaunās paudzes, nu, tad kaut kā mums to vajadzētu, nu, vest, jā. Mums ir prieks, ka tomēr kaut kādi 20 plus gadnieki atnāk un saprot, izrādās šādi.
3: Var šitā.
2: Jā, var šitā. Ļoti, tas ir, nu, tā, tas ir mūsu novērojums. Savukārt tie, kas ir jau atnākuši vai vienreiz ir izaid, nu, kā saka, ir bijuši, es teiktu, viņi jau meklē, un tas ir galvenais iemesls, ka kaut ko atradīt.

0: Apļu tīklošanās pārsteigumi, dažādas prezentācijas, tas viss gaidāms jau sestdien. Tad, nu, prieks, ka kaut kas tāds notiek. Es ceru, ka šis būs tāds uzrāviens, kas tā kā lavīna šādu aktivitāšu daudzumu aizsāks un arvien biežāk vīri par savu mentālo fizisko veselību rūpēsies, aizdomāsies, jo mums vajag jūs vesels, priecīgus un apzināts.
1: Paldies!
0: Paldies, Zimons Vīķis bija pie mums ciemos šajā rītā.
2: Lai izdodas. Radio SV.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā, cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi, griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi!
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Ernaud, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7.

0: veidoto apvienotos sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
10: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Pareizs laiks – 10 un 26 minūtes.
12: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvija iegūsi tiesības rīkot 2030. Gada pasaules BMX ritenbraukšanas čempionātu. Līdz ar to Latvija kļūs par pirmo Baltijas valsti, kas uzņems kādu no pasaules ritenbraukšanas čempionātiem. Sacensības tiks aizvadītas Valmierā, kur iepriekš tika rīkots arī Eiropas BMX ritenbraukšanas čempionāts. Starptautiskās ritenbraukšanas savienības kongresā Monreālā, Kanādā, Latvija tika piešķirtas tiesības rīkot arī vienu no 2027. Gada pasaules nekaus posmiem junioriem šosejas riteņbraukšanā. Basketbola klubs Liepāja Eiropas Ziemeļu basketbola līgas turnīra pirmajā spēlē savā laukumā ar 69-92 nezaudēja Islandes klubam Seidar Krokoras Tidastal. Mainieku ridās 20 punktus guva Edgars Lassenbergs. VF Rīga Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē 104-66 pieveica Latvijas universitāti. VFiešiem 18 punktus guva Rihards Aleksandrovs, Amarijs Kelijs guva 14 punktus un ieguva 10 atliekšās bombas, bet Keilaps Asberijs guva 13 punktus. Savukārt LU komandā 16 punktus guva Ļevs Kočevatskis 12 Pauls Katlaps. Liepājas hokeja komanda Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 0-5 piekāpās Kīvas kapitāls hokejistiem, bet čempiona Mogo RSU vienība savā laukumā 4-1 uzvarē Tallinas Panthers hokejistas. Līderu grupā Mogo RSU 9 punkti 5 spēlēs, 6 punkti ir kapitāls 4 spēlēs un liepājniekiem 5 spēlēs Prizma RTU 4 punkti 5 spēlēs. Kities Laksas pārstāvētā Dallasas Wings komandas sieviešu NBA čempionāta spēlē viesos ar 103-91 pārspēja Sietlas Storm basketbolistas. Laksas spēlēja 6 minūtes un 17 sekundes, bet punktus neguva. Teodors Bļugars NHL pirmsezonas pārbaudes spēlē raidīja arī pa tukšos pretinieku vārtos, bet viņa pārstāvētā Toronto Maple Leafs vienība viesos ar 4-2 pārspēja Ottawas Senators hokejistas. Dāvis Gustavs Grigals atvairīja 18 metienu Somijas hokeja līgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Lapenrantas Saipa pēcspēles metienu sērijā savā laukumā ar 1-2 zaudē Pori Esset hokejistiem. Andžejs Rebeģevs kļuvis par Dānijas Speedway līgas čempionu. Fināla četrinieka sacensībās Vojensas mototrekā Andžejs Lebeģevs Vojensas ES komandas rindās guva 10 punktus. Viņa komanda ieņēma pirmo vietu un par vienu punktu apsteidza tuvāko sekotāju Fjelstedas vienību. Latvijas vienības Uzbekistānā cieta zaudējumus šaha olimpiādes 7. mačos. Open grupā Latvija ar 1,5-2,5 zaudēja Kostarikas komandai, bet sieviešu turnīrā Latvija ar 1-3 piekāpās Īrijai. Somijas vīriešu volejbola izlase Turīnā ar 3-2 piektajā setā 15-13 pārspēja Itālijas valsts vienību un otro reizi vēsturē iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. 2007. Gadā Somijas volejbolisti Eiropas čempionātā finišēja 4. vietā. Slovenija 4. finālā ar 3-1 pārspēja Beļģiju. Rīt pusfinālā Milānā Francija tiksies ar Somiju, bet Slovenija ar Poliju. Artemijs Žižins Skotijas Open snukera turnīra kvalifikācijas 2. un izšķirīgajā kārtā 0-4 zaudēja Anglim Lajamam Palenam. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Irina Ostapenko šodien Seulē VTA 250 turnīra tiešajā kārtā tiksies ar austrālieti Teilu Prestoni, kura pasaules rangā ir 92. Spēles laiks atkal ir mainījies un tās sākums ir paredzēts neagrāk par 10:45 minūtēm.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Ai, ja Nastasija būtu mans čoms, es ar viņu noteikti iet uz rudens depresiju. Es ņemtu viņu kā plus viens, ar viņu noteikti bija jauna.
1: Garlaicīgi tev nebūtu.
4: Noteikti.
1: Noteikti.
4: Tā izklausās, jā.
3: Par viņu arī bija Anatolija noslēpums. Ko tad viņš tur tā izdarīja? 77. Gadā tajā Roland Garros čempionātā.
1: Jā, Francijas atkārtais čempionā. Nē, tas bija masters turnīrs, tas bija. Nē. Tas ir kāds cits bija, jā, 77. gadā, jā, Roland Garros ceturtdaļfināls, pāru turnīrs, Nastasija spēlē kopā ar Bobu Hjuitu, un viņa redz, ka viņu pretinieki, itāļi, Adriano Panata un Paolo Bertolucci iziet no restorāna, ierauka viņiem ceļu šķērso melns kaķis un aiziet pa citu ceļu. Nu, Hjuits to nekā nereģēja, bet Nastasija saprata, ka jārīkojas. Kur, kā viņš dabūja melnu kaķi, es nezinu. Bet viņš to dabūja, viņš samaksāja, nu tā sauktam bolbojam puikam, kas tu bumbas padod, samaksāja viņam 500 frankus un palūdza, lai tas to kaķi ieliek viņa somā ar tenisa raketiem. Nes tas ierodas spēle visu kārtībā. Vēr vaļā soma, pārbijas kaķis, protams, izlēc no tās somas un taisnā ceļā dodas pie itāļiem. Nu, tur bija,
3: nu,
1: tā sagadījās. Protams, ka sākās vārdu apmaiņa, protams, ka sākās attiecības skaidrošana, bet, nu, Ilienes tas savu bija panācis, panāta bija galīgis, no līdz svaru, var sakot, viņu uzvarēja to spēli. Bet pēc tā gadījuma Rumānim tika aizliegts spēlēt Roland Garros centrālajā kortā.
3: Nu, redz, nu labi, bet joks bija foršs, joks, manuprāt, bija foršs. Starp citu, šorīt arī te patās uz darba braucot, man arī ceļu šķērsoja melns kaķis. Es tā bišķiņ sabijos, bet uz tik vientuļas ielas nevarēju gaidīt, ka kāds manā vietā pabrauks uz darba sākumu. Bet viņam bija baltas pēdiņas, un es nedomāju, tad tas noteikti neskaitās.
1: Jā, un es esmu solīju, ka es pārturu tešu pastāstīšu. Jā. Tas viņam ļoti labs draugs bija, kaut gan dažreiz. Viņi pat vienreiz bija ļoti sastrīdējušies, bet tas bija pa citu gadījumu, un es viņu kādu laiku arī nerunāju, bet nu, tad Nastasija pie viņa ieradās, atvainojās un tā tālāk. Bet Arturam Ešam, nu, pirmajam tumšā dainājam tenisistam, kurš Grand Slam turnīrā kādā no turnīriem uzvarēja, viņam bija, viņš no pelēm ļoti baidījās. Nu, kas tā fobija kaut kāda?
3: Nu, ir, jā, noteikti, tās pirmatnējās bailes, tās vietas.
1: Protams, ka Nastasija jau nebūtu Nastasija, ja viņš kādreiz nebūtu viņam tajā inventāra ģērbtuvē skapītī, ir peli dzīve. Dabūjas iekšā. Nu, jā, tur bija.
3: Nu, ļoti.
1: Pēc tam tur bija jautri.
4: Tiešām jautri izklausās, jā. Nekautrējās pārākstīties ik pa brīdim. Nu, redz, bet tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc mēs atceramies ne, šo spēlētāju. Viens no iemesliem.
1: Nē, nu, viņš jau, protams, viņš bija izcils tenisists.
4: Nu, tur jau tā lieta, tas jau
1: pats. Pirmā raketa bija.
4: Nu, jā.
3: Jā, nu labi, tad lozēsim to vienu, kas iegūs divas ielūgumus uz rudens depresiju. Varēs izvēlēties, kuru pasākumu apmeklēt, kurā no pilsētām. Attiecīgi, tad tev jāsaka tikai stop.
4: Jā, līdz pēdējiem
3: novilgumā. Ļoti garu aprakstu atsūtījis mums Roberts par to, kā tas noticies. Jā.
4: Jā.
3: Psiholoģisko gājienu. Ļoti labi trāpīja. 29251, tā sākas Roberta tāluru numurs. Apsveicam.
4: Roberts izstāstīs arī pa setiem, kā tur rezultāts. Visu, jā.
3: Papētīs, jāsaka tā.
4: Super.
1: To es pat neapskatījos.
3: Jā, kas mums šodien forši sportā? Padarīt.
1: Nīderlanda Vācija šodien, futbols.
3: Opa!
1: Tas ir
3: lielie puikas.
1: Jā, nu kādi treneri debitē. Šavi, slavenais spāņu futbolists. Pirmais, tam citu ārzem treneris Nīderlandas izlasē kopš 78. gada.
4: Oho!
1: Nu, un, protams, ir Jurgens Klops pie Vācijas izlases tūras arī debija. Kādā spēlē, abiem debija.
3: Nu, skaisti! Nu, tad...
1: Johana Cruyff arēna Amsterdamā tā, ka... Būs jautri.
4: Būs jautri, jā. Visiem futbola faniem noteikti būs ko skatīt un sakot līdz. Super.
1: Nu, vēl jau daudz, kas notiek. Daudz spēļu sākas nācīja Līga, Latvijas izlases rīt vakarā spēlē, bet nu, šodien pirmās spēles jaunajā sezonā nācīja Līgā futbolā. Bet, protams, ka vēl daudz, kas notiek sporta. Sportā jau kaut kas notiek.
3: Nu, tas gan.
4: Katru dienu.
1: Tā, ka rīt sporta ziņas būs.
3: Skaidrs.
4: Super. Paldies, Anatolija.
2: Radio SVH.
5: Čau, mani sauc Elīza Lēgziņa, un tu klausies Radio SPH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
0: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienība jaunā vienotība.
6: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Par aktuālo Eiropā Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps no politiskās grupas Renew Europe.
9: Esiet sveicināti ceturtdienas rītā. Jā, tas ir klāts, arī Arts Volps ir klāts šeit Radio SVH. Un kā vienmēr ar mani kopā ir Ivars Ieps. Labrīt, Ivar!
10: Jā, sveiks.
9: Parunāsim par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Tātad šonadēļ Eiropas Savienība pagarināja sankcijas pret Krieviju uz 3 gadiem, bet no saraksta tomēr izņēma 2 oligarhus, Usmanovu un Friedmanu. Nu, ko tas nozīmē? Kāpēc tieši viņus? Un vai tas tomēr nevājinās tās sankcijas?
10: Man tas ir, es domāju, ka ļoti, ļoti slikts signāls, nepārprotam, jo tas nozīmē to, ka, un visu pasauli redz to, ka Eiropā tā sankcija siena sāk drupt visādi politiski iemeslu dēļ. Nu, tur, protams, es domāju, ka mēs arī runāsim par to Eiropas parlamentā, par to, nu, kas, kā šitā var, jo skaidrs, ka tādā veidā mēs patiesībā dodam tagad jebkuram, kurš ir iekšā tajā sankcijas sarakstā, kur ir 3000 cilvēki, iespēju no viņām tikt ārā. Tur mēs zinām, ka tur ir tas Azerbaidžānas stāsts, nu, kā saka, ka tur tiek kaut kādi apcietināti un apmaiņā pret izņemšanu no sankcijām tie pilsoņi tiek izņemti. Ja mēs šitā turpināsim, tad tas kopumā būs ļoti, ļoti bēdīgi. Un tur tādā ziņā, nu, skaidrs, ka, nu, Latvija, protams, rīkojās pareizi, bet to vajadzētu darīt krietni ātrāk. To, ka Franči grib dabūt ārā to Usmanovu no tās sankcijas sarakstas, tas bija zināms jau sen. no atīm redzot, vajadzētu drusiņu kaut kā lielāku to pretestību organizēt.
9: Ja es taču to gribēju jautāt, kāpēc tieši viņus, tad es saprotu, ka tas ir kaut kādā Francijas sakarā, ja?
10: Tur ir kopumā sāksim ar to, ka tie Krievijas oligarki nav vienkārši kaut kādi bagātnieki. Mm-hmm. Viņi visi ir pie savām naudām tikuši pateicoties režīmam un viņi strādā kā ietekmes aģenti tam režīmam, neatkarīgi no tā, kur viņi ir. Bet, ja domā par šito konkrēto gadījumu, tik es saprotu, tur ir runa par kaut kādiem Francijas pilsoņiem, kas ir iesēdināti Azerbaidžānā cietumā. Okay. Nu, un tur par tik, ka acīm redzot, Usmanovam ir liels investīcijas Azerbaidžānā, tad viņš ir, nu, tāds, kā saka, darījumu tur acīm redzot izveidojas, proti, ka, nu, ja jūs gribat, lai tos izlaiž ārā, ja, kas laikam ir jau procesā, tad lūdzu izņemiet man no sankcijām. Nu, Francija nāk uz padomu un saka, ka Eiropā ir šādi arī. Es domāju, ka tas ir skandalos, un es domāju, ka mums visiem ir arī no Latvijas un Baltijas valsts un no Ukrainas puses ir jāstrādā, lai saprast, kā tas varēja notikt un lai tas netur.
9: Jo labi, Ivar, paldies tev par komentāru. Protams, sakosim notikumiem līdzi un atkal tiekamies šeit. Paturēties vai kā pēc nedēļas, ja?
10: Tieši tā.
9: Labi, atā, atā.
8: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: medicīnas izstāde Baltijā MedBaltika 2026. Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets Manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Trādrīti, ēterā Sandra un Lauris.
5: Nu, ko, draugi, tā, nu, mums tā ceturtdiena ir izskanējusi, rītdiena piekdiena, saviļņosimies uz gaidāmās nedēļas viļņa. Es jūs atstāšu, Laura, tā kā...
6: Pārziņā.
5: Pārziņā, ļoti labs vārds, jā. Pati došos savu ikgadējo smagās tehnikas pasākumu jāparaugās, kas ir pasaulē.
6: Kas jauns tur, jā?
5: Patucēšos ar zemniekiem un lauksaimniekiem, mums tomēr ir savas citas tādas lietas.
6: Traktors svētki.
5: Traktors ir mūsu tā kā tāds pirms zīme, tā kā tāds breloku varbūt dabūšu tev kaut kādu
6: gribi. Breloku?
5: Nu, tā lai tu var arī kaut kur pazīmēties sabiedrībā, it kā tev būtu traktors. Pieliksi pašiņas atslēgām.
6: Tad man arklu atved.
5: Arklu? Ar lemesi. Vai breloku ar lemesi?
6: Breloks. Kas ir breloks? Piekariņš atslēga?
5: Nu, atslēgs piekariņš.
6: Breloks?
5: Tu man visu laiku tādus anglicismus mētā pat breloku nepazīsti. Paskatīšos, kur tad tas ir radies man galvā.
6: Breloks. Nē, man ļoti interesē. Es parasti esmu tas cilvēks, kurš ļoti ātri visu uzsūc un arī vizualizē.
5: Interesanti.
6: Breloks.
5: Breloks.
6: Ak, šitas
5: breloks. Parasti atklāks piekariņš. Un tu varbūt arī nekad neesi ar tādiem izrādījies. Bet senākos laikos, jo tavs malkāks breloks, piemēram, tu ar kaut kādu, nezinu, kas tev Audi aizēj uz bāru, noliec savu Audi breloku uz galdu un meitenei piedāvā braukt pie tevis uz mājām, bet tā kā jūs esat iedzēruši, brauksiet ar tramvaju, bet tu, protams, acīm redzami ir, nu, piemēram, ja tas ir traktora breloks, tad tev acīm redzami ir labs traktors.
6: Jā.
5: Nu, tā tu vienkārši var izrādīties.
6: Lūdzu atved man, jā. Lūdzu man atved breloku.
5: Vai tev ir breloks ar Eiffeļu toni, tad tu esi bijis Parīzē.
6: Tā, tad visi, kā saka, blatoja ar
5: tiem
6: brelokiem.
5: Jā, tu vari, jo kāds tev pašam tagad ir breloks?
6: Ar ko mūsdien? Nu, man breloks ir, nezinu, reku, šitas te ieiet, čipiņš, atvēr durvis.
5: Nu jā, tas ir mans breloks šobrīd. Neizcelsies, tu sabiedrībā tas ir skaidrs.
6: Es krāsu oranžu esmu izvēlējies. Viss, es jau izceļos uzreiz. Es spilgti rudenī, jo īpaši, zin kā, spilgti oranžu stāds.
5: Nu, jā,
6: nu, tas, ko mūsdienās var ieblatot?
5: Nu, kaut ko, nu, nezinu, kaut kādu mākslīgo kaut ko. Nu, tur jābūt tev kaut kam tādam, kurš tu reāli neatbilst tam, kas tu esi.
6: Nu, laikam, jā.
5: Bet man grūti iztēloties, kas varētu neatbilst. Nu, tādam, kas ir vēl, nu, kas varētu būt kaut kāds jahtas kaut kāds, bet kas jahtai ir atslēdziņa? Breloks, jahtkluba Breloks.
6: Varbūt, jā. Nu, kaut kam tādam maziņam, man liekas, ir jābūt, jā.
5: Maza, bet iespaidu atstājošam.
6: Reku Dainis saka, breloks bija 80. Gadu bērnu teiciens. Nu, tā, ka jaunieši šo varētu arī nezināt. Nu, lūdzu. 80. Gadi, kur tātās?
5: Jā. Agris rakstu, vēl tāds maz senkuriņš. Jā, tas varētu būt. Pelmenis Arvis saka, forši. Tāds pelmeņa breloks. Nu, tā ir radošām izpausmēm vieta. Tas paldies. Ir atkarīgs, kur tu gribi atstāt iespaidu.
6: Man patīk doties dienā ar kaut ko jaunu. Tagad tu nestotos ar šo. Lai visiem fantastiska diena, tiekamies rīt no 7:00.
5: Lai veicas.
6: Lai veicas un lai izdodas. Buču saps kā vieni. Un vistas labākās.
5: Vistas labākās. Čau!

Šodien vietām Latvijā īslaicīgi līs Latgalē un Vidzemē, sākot no austrumiem, gaidāms plašs lietus, debesis, lielākoties mākoņaini, saulaināk diena Kurzemē, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumos līdz plus 17 vietām Kurzemē. Rīgā līdz vakaram nav gaidām būtiski nokrišņi, bet gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksteni 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Kiberuzbrucējiem īpaši interesē dažādi iedzīvotāju reģistri. Tas izriet no kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja vietnieka Vara Teivāna šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Viņš vērtēja, ka nedēļa pirms saimes vēlēšanām temperatūra Latvijas kibertelpā ir augsta un mēģinājumu skaits uzbrukt Latvijai ir liels. Ir nozars, kur šis fokus ir pastiprināts, proti tās ir iestādes, kuras uztur iedzīvotāju reģistrus dažādās formās, gan pašvaldībās, gan valsts iestādēs, gan ar veselības nozares saistītās. CERTLV pārstāvis uzsvēra, ka absolūti lielākais vairākums kiber uzbrukumu tiek identificēti un atvairīti un pauda pārliecību, ka sistēmas, kas tiek izmantotas vēlēšanu norisē, ir gatavas darbam un vēlēšanas notiks stabili. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gāja viens cilvēks, bet 5 ir cietuši, 2 no tiem gājēji. Un policija informēja, ka vakara 5 pēcpusdienā Ventspils tirdzniecības ostas teritorijā Dzintarielā vīrietis ar pacēlāju uzbraucis sievietei, kura notikuma vietā ir gājusi bojā. Un par notikušo sākts krimināla process un informēta arī valsts darba inspekcija. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 2 vadītājus pret vienu sākumu. Krimināla process, bet valsts robežas sardze vakar novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 11 000 cilvēku. Latvijā šogad no janvāra līdz augustam jauno vieglo automašīnu reģistrācija palielinājusies par 1%, un tas ir mazāks kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji, tā liecina Eiropas automašīnu ražotāju asociācijas jaunākie dati. Daudz straujāks kāpums reģistrēts kaimiņos, piemēram, Igaunijā par 58%, Lietuvā par 19%. Ja naftas cenas saglabāsies pašreizējā augstajā līmenī, aviobiļešu cenas nākamā gada vasarā varētu pieaugt par 10-20%. Tā brīdinājis Īrijas zemo cenu līdzsabiedrības Ryanair izpildu direktors Michaels O'Leary's. Pēc viņa teiktā lielākā daļa aviokompāniju līdz šī gada vasarai bija fiksējušas degvielas cenas, tādējādi mazinot straujā naftas cenu kāpumu ietekmi uz savu darbību, taču nākamā gada vasarā avio pārvadātājiem viņa prāt nāksies cenas palielināt. O'Leary's arī prognozēja, ka augstākas aviācijas degvielas cenas varētu veicināt turpmāku nozares konsolidāciju un paātrināt finansiālās grūtībās nonākušo aviokompāniju maksāt nespējas procesu. Pakistānas bruņoties spēki pagājušajā naktī veikuši vairākus triecienus pa kaimiņos esošo Afganistānu, tiek ziņots kā ar droniem un no lidmašīnām. Raidītām raķetēm trāpīts vismaz 10 mērķiem, tostarp Kandahāras pilsētā, kur uzturs arī grupējumu Taliban, valdības augstais līderis. Pakistānas valdības paziņojumā norādīts, ka Afganistāna dot patvērumu teroristiem, kas tālāk veic uzbrukums Pakistānai un vienlaikus tiek uzsvērts, ka triecieni bijuši precīzi samērīgi vērsti tikai pret militārajiem mērķiem, lai novērstu potenciāls uzbrukums Pakistānai. Un vēl šīs dienas, faktiski jau vakardienas lielā ziņa, Ķīnas prezidents Xi Jinping ir ieradies Vašingtonā, sākot 3 dienu valsts vizīti Amerikas Savienotajās valstīs. Ķīnas prezidentu lidostā personīgi sagaidīja ASV prezidents Donalds Trumps, un tas ir žests, kas diplomātiskajā protokolā esot samērā neparasts, tā vēsta sabiedriskais medijs. Īsti pirms vizītes ASV finanšu ministrs Scotts Bessents paziņojis, ka ir panākt vienošanos arī par tirdzniecības pamieru pagarināšanu starp abām valstīm, un vizīte drīzāk tiekot vērtēta kā mēģinājums saglabāt kontroli pār domstarpībām laikā, kad ASV un Ķīna vienlaikus ir gan ekonomiskie partneri, gan strateģiskie konkurenti. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

0: Russian Beer iesāk mūsu kopā būšanu šodien. Esiet sveicināti 4. šīs nedēļas darba dienā. Tavs labākais laiks var savas durvis un aicina septembra numur 24 darbīgākās stundas vadīt kopā. Mani sauc Madara Kilkucāne, Radio SVK studijā saimniekoju līdz pulksten 3. Rūpējoties par patīkamu darba dienas darbīgāko stundu ritējumu. Priecājos būt tavu kompāniju un ļoti priecājos, ka tu esi manējā šajā pelēcīgi skaistajā darba dienā. Kā būtu ar vienu Duran kompozīciju? Pēc tās ieklausīsimies Alekša Vilciņa balsī rubrikā Īsta vīra padoms. Saziņā ar Radio SVH izmanto tālruņa numuru 2733-9933 un dodamies pretim visām ceturtdienas virsotnēm un ieplakām arī.
1: Tas labākais laiks.

0: Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Ūdensapgādē mājā nav jābūt sarežģītai. Privātmājas ūdensapgādē nav obligāti jābūt sarežģītai sistēmai ar vairākiem atsevišķiem mezgliem. Jo vienkāršāk viss izveidots, jo ērtāk to lietot un apkopt ikdienā. Grundfos Skala 2 ir kompakts ūdensapgādes risinājums, kurā viss nepieciešamais apvienots vienā sūknī. Tas palīdz nodrošināt stabilu ūdens spiedienu mājā un automātiski pielāgojas ūdens patēriņam. Tātad, atgriežot krānu, ieslēdzot dušu vai veļas mašīnu, sistēma pati pielāgo savu darbību. Īsta vīra padoms – labs tehniskais risinājums nav tas, kurā ir visvairāk detaļu, bet tas, par kuru ikdienā jādomā vismazāk. Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs.
3: Ja ir kādi vārdienas gavinieki, kurus labāk un vispareizāk apsveikt pēc iespējas agrāk, tad tie ir šodien. Agrim un Agritai sūtam vismīļākos sveicienus un no manis personīgos arī gribu nodot Agritai Bikaviņai un Agritai Lapiņai. Dāmas un kungi, visi, kas šodien gavilē, nu lai paskaisto.

0: mūzika un tik kašas kamara šīs vasaras mīlestības tautas dziesmu. Miksē raksta, ka kaut kas no Indigo mums ir jāpaklausās šajā 24. septembra skaistajā darbdienā. Būs, tā arī darīsim. Arī jaunu mūziku no Bega dzirdēsim, tas jau pēc brīžā.
1: Tas labākais laiks.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidz.

0: 45%, žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Zinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
4: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
3: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Tame Impala un Loser. Kamēr šī kompozīcija skan, skolēnu vecāki raksta Garda. Kamēr ārā spīdē saule, atcerieties savākt dzīles, kastaņus, čiekurus, koku lapas, mazas lielas krāsainas. Jo pienāks tā tumšā lietainā nakts, kad e-klasē būs ieraksts, ka to visu vajag uz nākamo dienu. Nu, un šoreiz kā reiz ārā. Diezgan saulains un oris.

Kristiāna raksta, ka Liepājā gan nekāda saulaina laika nav līņājot. Bet iespējams ar šo kompozīciju mēs to lietu arī uz Liepājas pusi. Nē, bet saulī aizsūtīsim. Kristiāna arī Purple Rain grib dzirdēt. Nu, provēšu nokārtot tuvākajās stundās. Noteikti. Es to stāstīju, ka mūziķis Deck ir nācis klajā ar jaunu albumu. Tas, kurš no Los Angeleses, Kalifornijā, un tas, kurš hita, superhita Loser autors. Albuma nosaukums ir Ride Lonesome, un tas iznācis vien 18. septembrī, principā pirms dažām dienām. Un pats viņš šo albumu ir producējis, no tā jau ir iznākuši pāris singli In The Night, Disappearing Act un vēl viens, kuru mēs arī drīzumā paklausīsimies. Vispār maķinīt nostalģijas tur ir jūtama. Arī kaut kāda rudens noskaņa. Pats Beck ir devies tūrē šim albumam par godu. Apskatīju datumus un vietas, nu, pie mums nespīd. Pa Amerikas pusi viņš tur ir, bet iespējams vairāk viņa mūzika jāklausās un tad atvilināsim viņu arī kaut kur te uz mūsu pusi. Kādā Garkalnas kultūras nemā varbūt uzspēlēt. Back kompozīcija Runaway. Nu, dod zināt, kā tev tīk. Klausamies biežāk vai pietiks ar šad tad.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra. Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

ja ir pieprasījums, tad ir piedāvājums. Tā varētu saukt nākošo stāstu, ko es gribu tev izstāstīt. Proti, nu visu pirms tev vaicāšu, vai tu kādreiz esi vēlējies vai vaicājis kādam savam ģimenes loceklim vai draugam, var man pakasīt muguriņu lodzi? Nu, visticamāk, esi. Vai dodoties gulēt savam bērnam, varbūt tu pakas kādreiz muguriņu, jo tas palīdz viņam iemikt. Nu, redz, nevelti, tas tā ir. Ķīnā kāds uzņēmējs atradis šādu veidu, kā piepelnīties. Visai nopietnā tādā formā, jāteic. Proti, viņš palīdzot cilvēkiem atbrīvoties no stresa, atvēris salonus, kuriem klientiem par maksu kāds pakasa muguriņu. Ja, arī citas ķermeņu daļas varot pakasīt. 32 gadi ir šim kungam Džaņam Šančo, un viņš ir no Šenčanas. Un ideja viņš esot aizgūst no kāda internetā redzēta video, kur dāmu kasa muguriņu savam vīram. Un komentāros cilvēki bija rakstījuši, ak, dienī, cik labi izskatās, es maksātu naudu par to, ka man tāds kā pakas muguriņu. Un viņam arī pašam šī sajūta esot pazīstam kopš bērnības, jo viņam ļoti patīk iemikt, kad mamma vai tēvs ir muguriņu viegli glaudījis un pakasījis. Un tā viņš izdomāja, nu, pamēģinās atvērt šādu saloniņu, nu jau viņam ir divi apgrozījums, starp citu esot $15,000 mēnesī, ja? Tagad nav rakstīts sīkāk, cik tad tie kasītāji tur ir, cik tie pakasīties gribētāji. Un pakalpojums maksājot aptuveni $40 par stundu. Ir okay, vai ne? Un viņš arī zina stāstīt, ka klienti šo procedūru uzskatot par pat relaksējošāku kā tādu masāžu parasto, un viņam ir plāns. Kārtīgs biznesa plāns atvērt vēl 100 salonus Ķīnā. Nu, tas tā domāju. Reizēm, tad, kad aizbrauc ceļojumā, zini, ir tās masāžiņas saloni, kuriem visi logi, durvis ir vaļā, un tad tu var redzēt, kas tur notiek iekšā, un tad tur taizemes dāmas parasti, piemēram, pēdiņas masē kādam ielas malā. Tad es tā ležiņu domāju, es būtu gatava parakstīties uz tādu masāžu. Nu, neesmu vēl izdomājusi, bet neesmu arī bijusi. Un par šo arī man līdzīgas domas. Nezinu, kā. Te arī fotogrāfijas ir nopublicētas, kā izskatās tie pirksni, kas pakasa. Nu, tā kā kādam supervaroņu filmai tādai uzliekams, tādas uzliks uz tiem nagiem izskatās tā kā diezgan draudīgi, tā kā vilka nagi. Nu, nezinu. Ķīna tālu no mums, bet muguriņu katram patīk, ka pakasa, vai ne?

0: pagēni.
1: Vispār džanāms, ja čau var rakstīt kā biznesa partnerim potenciālajam, jo izrādās pie mums arī būtu noiets šādam pakalpojumam. Tā es secinu no jūsu atbildēm par tām. Paldies! Pēc brītiņa jaunāko kompozīciju no Mailīs klausīsimies, bet tagad šis...
2: Tas labākais laiks.

0: vēl vēl?
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
4: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsa mežciems. Life feels better in a Citroen.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līziņa saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonement.

Šodien vietām Latvijā īslaicīgi līs, Latgalē vidzemē sākot no austrumiem gaidāms plašs lietus, debesis lielākoties klās mākoņi, saulaināka diena, Kurzemē maksimālā gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumos līdz plus 16-17 grādiem. Rietumu pusē pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpusvējš un Rīgā līdz vakaram nav gaidām būtiski nokrišņi gaisa temperatūra sasniegs plus 14 grādus.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Kiberuzbrucējiem īpaši interesē dažādi iedzīvotāju reģistri. Tas izriet no CERTLV vadītāja vietnieka Vara Teivāna šodienas sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Viņš vērtēja, ka nedēļa pirms saimas vēlēšanām temperatūra Latvijas kibertelpā ir augsta un mēģinājums skaits uzbrukt Latvijai ir liels. Ir nozeres, kur šis fokus ir vēl pastiprināts. Proti tās ir iestādes, kuras uztur iedzīvotāju reģistrus dažādās formās, gan pašvaldībās, gan valsts iestādēs, gan ar veselības nozeres saistītās. CERTLV pārstāvis uzsvēra, ka absolūti lielākais vairākums kiberuzbrukumu tiek identificēti un atvairīti, un pauda pārliecību, ka sistēmas, kas tiek izmantotas vēlēšanu norisē, ir gatavas darbam un vēlēšanas notiks stabili. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gāja viens un ciet vēl 5 cilvēki, divi no tiem gājēji. Policija informēja, ka vakarā pulksteni 5 pēcpusdienā Ventspils tirdzniecības ostas teritorijā Dzintara ielā vīrietis ar pacēlāju uzbraucis sievietei, kura notikuma vietā gāja bojā. Par notikušo sākts kriminālprocess un informēta valsts darba inspekcija. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi divus vadītājus, pret vienu sākts kriminālprocess. Bet valsts robežsardze vakar novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus, kas valsts kontrolē paredz tiesības īstenot finanšu revīziju par saimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, pat labam likums noteica, ka valsts kontrole neveic revīziju saimā. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome liegusi Baltkrievijas radio Radio Belarus izplatīšanu Latvijas teritorijā. Radio ir Baltkrievijas valsts televīzijas un radio kompānijas tiešā kontrolē, un pieņemtais lēmums attiecas uz visiem izplatīšanas veidiem, taiskaitā internetā. Šajā rītā Rumānijā netālu no robežas ar Ukrainu pamanīts lidrobots. Bezpilota lidaparāts tika pamanīts Sučevs apgabalā un varas iestādes līdz pulksteni desmitiem apturēja mācības 4 apdzīvotu vietu skolās. Lidrobots Rumānijas gaisa telpā atradās aptuveni 4 minūtes, bet pēc tam nokrita netālu no Solks ciemata. Postījumu un cietušo nav tā ziņo aizsardzības ministrija, norādot, ka Krievu lidrobotu uzlidojumu dēļ Ukrainai netālu no robežas ar Rumāniju tika pacelti gaisā NATO iznīcinātāji. Arī Moldovas gaisa telpa šajā rītā vairākas reizes pārkāpa objekti, kas ielidoja no Ukrainas Odesas, Černivcu un Vinnicas apgabala. Ķīnas prezidents Xi Jinping ieradies Vašingtonā sākot 3 dienu vizīti Amerikas Savienotajās valstīs. Ķīnas prezidentu personīgi sagaidīja ASV prezidents Donalds Trumps, un tas ir žests, kas diplomātiskajā protokolā ir samērā neparasts, tā vēsta sabiedriskais medijs. Īsi pirms vizītes ASV finanšu ministrs Scotts Bessents ir paziņojis, ka panākta vienošanās arī par tirdzniecības pamieru pagarināšanu starp abām valstīm. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, bērnu un jauniešu īsfilmu festivāla Baltic Film Tales galveno balvu iegūsi Rīgas valsts otrās gimnāzijas skolniece Anna Marta Rubule ar īsfilmu Kamēr vēl varam. Jaunā autora saņems 500 eiro naudas balvu, bet viņas filma tiks demonstrēta pirms starptautiskā īsfilmu festivāla Manhattan Short programmas seansiem 10 Latvijas pilsētās. Savukārt kinoteātrī Kāsuns 4. Oktobrī notiks Baltic Film Tales bērnu un jauniešu īsfilmu festivāla noslēguma pasākums un šī gada finalistu filmu skate. Preiļu novadā sākta reģionālā autoceļa Viļāni Preiļu Špoģi posma no Preiļiem līdz Raudaukai pārbūve, tā informē Latvijas valsts ceļi. Pārbūve turpināsies līdz nākamā gada rudens beigām, sākot darbus, posmā ieviesti 2 pagaidu luksofora posmi, bet braukšanas ātrums būve objektā noteikts 70 km/h un darbu vietā 50 km/h. Autovadītājiem pat laban būvdarbu vietas izbraukšanai jāplāno aptuveni 20 minūtes. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Precīzi, es ceru, ka tu tā arī jūties tieši tā, ka šis ir tavs pats labākais laiks. Prieks, ka vadām darāmās darbdienas stundas kopā. Sveiciens pusdienu laikā. Labas apetītes vēlējumi un veiksmes darbos arī dzen. Mēs ar tevi šajā stundā Kalležiņ atradīsim vietu un laiku segmentam Man kā vēsturniecei 24. septembra notikumus apskatīsim tuvumā un tālumā un izcelsim pašus interesantākos vai pašus skanīgākos. Arī dzen, vēl šī ir tā stunda, kurā mēs ar tevi Alažiņ ceturtdienās klausāmies raidījumu Ziņu detektīvs. Šodien tas ieskanēsies Agneses Vasarmanas balsī par visām aktualitātēm tavā pusē, laika ziņām un cikloniem un negaisiem un arī sauli droši ziņo uz Radio SVK studiju. Tālrunis 2733-9933. Tagad klausāmies raidījumu Ziņu detektīvs.
0: Radio SVH ēterā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
3: Ierasta situācija. Skrolējot telefonā sociālos medijus, gadās ieraudzīt ierakstu, kas liek nodomāt, nu kā tā var, nu kā kaut kas tāds Latvijā drīkst notikt. Visticamāk šīs emocijas ir dusmas vai bailes. Ierakstam ir attēls, video, situācijas apraksts, varbūt pat kāda eksperta citāts. Un šķiet tā vērts, lai ierakstu padot arī uz priekšu, nošērotu. Citi turpina, un pēc kāda laika ierakstu jau ir redzējuši tūkstošiem cilvēku. Bet ja nu šī informācija nav radusies nejauši, ja nu aiz tās stāv koordināta kampaņa, kas speciāli veidota, lai ietekmētu tavu, manu, sabiedrības viedokli. Tā kā šogad daudzās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā notiek svarīgas vēlēšanas, un gan parlamenta, gan prezidenta vēlēšanas ir gaidāmas arī nākamgad Polijā, Francijā, Itālijā, Spānijā un citviet, pa šiem riskiem runā arī Eiropas parlaments, kas ar 420 balsīm par, 220 pret un 26 deputātiem atturoties, pieņēma ziņojumu par īpašās komitejas attiecībā uz Eiropas demokrātijas vairogu konstatējumiem, tostarp konkrētus ieteikumus, kā Eiropas Savienībai aizstāvēt savas demokrātiskās iestādes un stiprināt pieejamo instrumentu kopumu. Deputāti uzsver, cik būtiski ir aizsargāt brīvus un neatkarīgus medijus un cīnīties pret tiešsaistē īstenotu iejaukšanos vēlēšanās. Taču dezinformācijas apkarošana nenozīmē aizliegt neērtus viedokļus. Tieši pretēji Eiropas parlamenta deputāti uzsver, ka jāaizsargā vārda un informācijas brīvība. Turpina Eiropas parlamenta ziņotājs no Zviedrijas Tomas Stobē plenārsēdes debatēs.
4: Šī ziņojuma mērķis nav ietekmēt politiskos uzskatus. Tā mērķis ir pasargāt mūsu demokrātiju no ārvalstu iejaukšanās. Krievijas boti nav vārda brīvība. Ārvalstu iejaukšanās nav vārda brīvība. Un mūsu vēlēšanu ietekmēšana pavisam noteikti nav vārda brīvība.
3: Dezinformācijas radīto postu igadējā runā par stāvokli Eiropas Savienībā šogad izcēla arī Eiropas komisijas priekšsēdātāja Ursula von der Leyen.
5: Election campaigns poisoned by foreign propaganda. Conspiracy theories built on viral deepfake videos. This is cognitive warfare.
3: Leyen uzsver, ka ārvalstu propaganda ir saindējusi vēlēšanu kampaņas un sazvērestības teorijas, kas balstītas uz virāliem dziļviltotiem video, ir šī kognitīvā kara ieroči. Latvijā vēlēšanas jau pēc pāris dienām un to, ka mūsu informatīvajā telpā šobrīd pastiprināt vērojams informatīvās kampaņas, kura mērķis ir apšaubīt valsts atbalstu Ukrainai, arī sabiedroto gatavību kopā ar Latviju sargātās drošību, uzrunā Latvijas diasporas formā uzsvēra Latvijas ārlietu ministra Baiba Braže, minot arī konkrētus šo maldinošo vēstījumu piemērus.
6: Šobrīd tas, ko mēs redzam Latvijā, ir tiešām apzināti uzbrukumi, veidotas kampaņas vairākos virzienos. Pirmkārt, apšaubīt vispār Latvijas kā valsts mērķus, noturību, latviešu valodas, kā vienojošās valodas lomu, Latvijas valsts un latviešu tautas un vērtību attīstību, kā valsts pamatu. Tad ir ļoti konkrēts operacionāls mērķis visām kampaņām atbalsts Ukrainai. Ukrainai un tā apšaubīšana, un tas ir piemērs, ko mēs tikko redzējām, tad, kad mēs pieņēmām valdībā lēmumu par ģeneratoru nosūtīšanu uz Ukrainu, un tie bija sadalas tīkla jau iepriekšējie ģeneratori, jo ir sapirkti jauni, un tie arī tika izmantoti visiem vētras atbalstiem un citur. Tā visa kampaņa, kas gāja visās faktiski platformās, bija kāpēc dodam Ukrainai ģeneratorus, ja mums pašiem pēc vētras vajag, bet mums pašiem bija pietiekoši, bet tas nevienam neinteresē, un tas bija masīvi visās malās.
3: Tāpēc vērts īpaši pirms vēlēšanām ieraugot kārtējo skaļo ierakstu internetā, sociālajos medijos, ievilkt elpu un uzdot sev pavisam vienkāršu jautājumu. Kas man to stāsta? Un kam tas šobrīd varētu būt izdevīgi? Studijā bija Agnese Vassermane.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Hello, this is David Cavadale from Whitesnake.
8: Hi, Latvia, this is Kim Wild.
9: Hello, it's Dieter Bohlen, and I'm Thomas Anders, and together we're Modern Talking.
10: Hi there, this is Simone Angel from MTV.
11: Hi, don't go away, this is Midgeo.
12: Hi, this is Kim Mazzell.
13: Hello, this is Paul Carrick, Tim Rennick,
14: Mike Rutherford,
15: and Paul Young, and you're listening to Radio SVR.

0: īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneplex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 12 un 21 minūte.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tagad kāds īpašs sveiciens visiem tiem, kuriem lietus šodien no debesīm ir aplaimojis. Tas Liepājas pusē, sveiciens Kristiānai, Zigmundam, kurš uz Gulbeni dodas, Alūksnē sveiciens, Valmierai sveiciens, skatos kartē Preļiem, Rezeknēm, Varakļāniem, Krāslavai un Daugavpilī ar pie tevis arī Purple Rain List.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Priekšvēlēšanu laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšanu debats vadīšējs Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
13: Signet banka piedāvā.
14: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
15: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
14: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Robijs Viljams, Kylie Minogue un Kids. Klau, Rīgā saule spīdēja, vai tas varētu būt tās Prince kompozīcijas iemesls? Iespējams. Janga saka un sūta video pierādījumu sarka Alsungā tīri superīgs laiks esot. Viss, kam saulīt trūkst uz Alsungu. Bet tagad viss kopā uz segmentu.
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, paskatāmies, kas tad mums ir par to 24. septembrī zīmīgs jāzina. Jāsveic, dzimšanas dienā ir basketboliste Zane Tamana, to arī dadā. Mīļi sveicieni, Zane, tev! Vēl par zīmīgiem 24. septembra notikumiem gribu aprunāties, un tad ir jāsaka sakojošais. Iedomājies, 1965. gads došanās kosmosā misija no NASA ir, un tur kāds astronauts vārdā John Young, ja? Tik tipiski astronautam piekrīti. Viņš izdomā, ka noslēps līdzi skafandrām, paņems lielu sviestmaizīti. Nu, tas tā nav ļauts vispār astronautiem. Viss tur ir rūpīgi uzskaitīts un pārdomāts, un tā nedrīkst šo to, ko, kas ienāk prātā ņemt līdzi kosmosa misijās. Ja? Tā, kad tu nākamreiz dosies, tad tu zināsi tagad, ka viss ir jāsaskaņo. Nu, bet viņš šo tas sviestmaizi nav saskaņojis. Un pēc pacelšanās viņš kolēģim saka, gribēsi? Viņš ļoti pārsteigts saka, jā. Un nokožās, un tad notiek skāde. Drupačas sāk lidot pa visu kosmosu kuģi, un tas ir, protams, ārkārtīgi bīstami. Tur instrumentos visādos var iekļūt, kur nu vēl acīs un degunā un vēl kādā citā atverē, kur galīgi nav jābūt drupačām. Nu, stāsts veiksmīgi beidzās, bet varēja visādi sanākt. Un mācība cilvēcei ir zināma, iegūta. 2005. gads, un tepat pie mums pašmājās Salasgrīvas lauku teritorijā Kraukļi. Pasaules dabas fonds rīko nakts sēņošanas čempionātu. Tas varētu būt viens varen lustīgs pasākums. Norisinās no pulkstens 10:00 vakarā līdz pusnaktī un piedalās aptuveni 100 cilvēku. Skatījos, ka vēl gadus 10 pēc tam noteikti tāds ir noticies. No tāds vislatvijas sēņošanas nakts čempionāts. Tagad tas, ko es spēju atrast, ir, ka Pļaviņu pusē orientēšanās klubs jaujas regulāri rīkojot tādu un arī Ogres novadā. Tomēr tāds notiekot. Jo varbūt, ka vajag kādu vislatvijas čempionātu atkal sarīkot. Visi sēņošanas entuziasti, un tādu mums netrūkst. Re, kur jums ideja, ja? Bet 91. gads un šī diena ir zīmīga ar to, ka Nirvana izdod otro studijas albumu Nevermind. 35 gadus atpakaļ tas bija, un daudz prātos palicis, kā varbūt labākais, varbūt skanīgākais. Pats. Tāpēc All Apologies no šī albuma. Tev, tavā labākajā laikā 24. septembrī, kad svinam albumam 35. Woof!

0: Tas labākais laiks.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks. Fasēts – audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2 eiro 69 centi. Maxima.
3: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets Manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
5: Baroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skill bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
7: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
10: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
9: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
10: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
9: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

Wine, londoniešu Artūra Hila jaunākais singls. Septembra sākumā mēs to dzirdējām pirmo reizi, un tas ievada viņa gaidāmo debijas albumu. Dziesmā esot ironisks skatījums uz mūsdienu iepazīšanās kultūru, tāpēc autors saka par to, ka cilvēku novērtē pēc apģērba, tetovējumiem un pat pēc izvēlētā dzēriena, un viņš pats atzīstot, ka izskatās tieši tāpat kā vispārējie, kuri cenšas pierādīt savu unikalitāti. Ceru, ka tev tādu problēmu nav!

0: Chemical Brothers un Q-Tip ar Go. Darbdienas enerģijas pavairotājs. Pēc brītiņa mazāk enerģiska kompozīcija no Disclosure un Lien Thomas. Tā būs deeper, bet tagad šis...
1: Tas labākais laiks.
2: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēja atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
3: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

trīs minūtes līdz pulksten vieniem. Tas nozīmē, ka trīs minūtes līdz aktuālajam ziņu izlaidumam par to. Ainārs Rutkevičs turēs rūpīgi un tā tas būs līdz pat vakaram. Ar vieno foršu kompozīciju gribu tevi aizvest līdz pulksten vieniem. Dāmas un kungi, Alt J, Breeze Blocks. Can't hear us run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs, dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem izsprauksies saule, taču arī tur gaidāms īslaicīgs lietus. Būs mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas gaitā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima šodien pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Saskaņā ar tiem no 1. Oktobra akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai tiks samazināta līdz 330 eiro par 1000 litriem, jeb minimālajam līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt bezsvina benzīnam akcīzes likme būs 490 eiro par 1000 litriem un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz cenu. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz jaunajā apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotos koeficientus, nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Mērķis ir mazināt pieaugošo mājokļa uzturēšanas izdevumu ietekmi uz mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Un vēl Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus, kas valsts kontrolei paredz tiesības īstenot finanšu revīziju par Saimas sagatavotā gada pārskata pareizību, pat labam likums to darīt liedz. Preiļu novadā sākta reģionālā autoceļa Viļāni Preiļi Špoģi posma no Preiļiem līdz Raudaukai pārbūve. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tā turpināsies līdz nākamā gada rudens beigām. Sākot darbus posmā ir ieviesti divi pagaidu luksaforu posmi, bet braukšanas ātrums būvobjektā noteikts 70 km stundā un darbu vietā 50 km stundā. Autovadītājiem būvdarbu vietas izbraukšanai jāplāno aptuveni 20 minūtes. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gāģis bojā viens un cietuši vēl 5 cilvēki, tostarp divi gāģēģi. Traģiskākais negadījums notika Ventspils tirdzniecības ostas teritorijā, kur kāds vīrietis ar pacēlāju uzbrauca sievietei, kura notikuma vietā gāja bojā. Diennakts laikā policija pieķērusi divus dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka viņu sākts krimināla process, vēl 147 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Savukārt robežsardze vakar novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Rumānijā šorīt netālu no robežas ar Ukrainu pamanīts lidrobots. Varas iestādes līdz pulksten desmitiem apturēja mācības 4 apdzīvoto vietu skolās. Drons Rumānijas gaisa telpā atradās aptuveni 4 minūtes, bet pēc tam nokrita netālu no Solkas ciemata. Incidentā postījumu un cietušo nav, taču tādēļ gaisā tika pacelti NATO iznīcinātāji. Arī Moldovas gaisa telpu šorīt vairākas reizes pārkāpa objekti, kas ielidoja no Ukrainas, Odesas, Černivcu un Vinnicas apgabala. Krievija aizvadītajā naktī veica kārtējos gaisa uzbrukums Ukrainai. Tikmēr Ukrainas lidroboti naktī uzbrukuši Rostovas apgabalam un Krasnodaras novadam. Bet tepat Latvijā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir liegusi Baltkrievijas Radio Belarus izplatīšanu Latvijas teritorijā. Radio ir Baltkrievijas valsts televīzijas un radio kompānijas tiešā kontrolē. Pieņemtais lēmums attiecas uz visiem izplatīšanas veidiem, tajā skaitā internetā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

tur sīkāk jau. Tu pats zinās, kā noskaidrot. Klimata ziņu stunda šī arī dzene stunda, kurā mēs kādu pirmatskaņojumu klausīsimies no pašmāju mūzikas. Aprunāsimies arī par kādu kulinārās pasaules, nu vispasaules, gribētu teikt, trendu. Cilvēki pilnīgi prātā jūk un taisa gan sociālo tīklu saturu par to, gan nopietnos un mazāk nopietnos portālos par to runā. Mēs, latvieši, savukārt to pazīstam jau sen un par labu atzinuši esam jau sen. Sīkāk pastāstīšu, paliec kopā ar Radio SVH. Kas vēl mums jāsadara šajā stundā? Pavisam droši dod zināt 27339933 līdz pulksten 3. Kālažiņa. Darba dienā esam vadām šodien kopā. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Un cenšos darīt visu iespējamo, lai tavu dienu būtu iedzīga. Ar dažādiem instrumentiem. Šajā konkrētajā brīdī ar muzikālu instrumentu no kaut kaili. Dziesma par laimi tev no Radio SVH studijas. Tieši tev, jā, jā.

0: Tieši laisīsim, oh, jā, yeah. Pēc brītiņa Jenny or Less Than a Lover klausīsimies, bet tagad šis...
1: Tas labākais laiks.
2: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jauns darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS par 4. Sarakstu.
10: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.lv.
11: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
12: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku.
13: Ar mums ir ķīmija.
12: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 6:15 vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
14: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

Tā jau ir tā 21. gadsimta, ka laikam dzīvojam no viena trenda līdz kādam citam. Nu, tad ir noskaidrojies, kas ir šī brīža aktualitāte internetā, un proti tas ir marināto gurķīšu trends. Un tam savu artavu devusi arī Dua Lipa, nesen viņa tiktu kā publicējusi video, kurā parastu Bruno dzikstošo dzērienu kolu papildina ar marinātiem gurķīšiem. Izklausās diezgan aizdomīgi, bet video kļūst par vienu no viņas populārākajiem video, kas interesanti, vai ņemot vērā viņas daļradi un karjeru. Izskatās, ka cilvēki ar gurķīšiem patiešām ir aizrāvušies. Lielbritānijā mazumtirgotāji pēdējā gada laikā ziņo par būtisku pieprasījumu pieaugumu, pat par 20% esot pieaudzis gurķīšu noiets. Un ļoti daudz tādu savā ziņā jaunu cilvēku, kur nu pat ir pabeiguši, piemēram, studijas, nesāk strādāt kādās lielās korporācijās, bet ir pat pāris veiksmes stāsti, kā atvēruši marinātu gurķīšu biznesu. Ja tu domā, varbūt, ir jau tie cilvēki, kas saka, man būs kādreiz sava lieta. Es tikai nevaru izdomāt, re? Ideja gatava, kurš gan labāk, prot, marinēt par mums? Un jāreiz pasaulē parādās kāds garšu trends vai produktu kategorija piedzīvo pieprasījumu pieaugumu uzrodas arī cirpēji aitām, vai ne? Un nākošais līmenis marinējuma bumā ir gurķīšu garšas viss, ko tu tik vari iedomāties. Ir gurķīšu čipši, nu popkorns, arī marināta gurķīšu konfektes, zemes rieksti, garšvielu, nu tas droši nav nekas vēlnes garšvielu maisījums, un pat dzērieni ar marinātu gurķu suliņas garšu. Arī Anglijas futbolisti Kieran Trippier un Wimbledonas čempions Carlos Alcaraz sacenzību laikā dzer tieši marinātu gurķīšu sulu un pētījumu liecinot, ka neliels daudzums tās dažādos gadījumos var palīdzēt saīsināt muskuļu krampju ilgumu. Ja? Lūk, mēs jau sen to zinājām, vai ne? Es ceru, ka tu ar saviem gurķīšiem, par saviem gurķīšiem ziemai jau esi parūpējies, nu un ja tev liekas, ka tavējie ir visgaršīgākie, sūti šurp to recepti, ja man liekas, ka manējie ir visgaršīgākie. Orvels Perks aizvedīs mūsu līdzi klimata ziņām ar kompozīciju Too Little

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Vidus Latvijas reģiona atkritumu šķirošanas centros no iedzīvotāju radītajiem sadzīves atkritumiem pērn izšķirotas vairāk nekā 28 tonnas bateriju. Tā liecina Sijā Getliņi Eko apkopotā informācija. Uzņēmumā norāda, ka baterijas var saturēt smagos metālus un ķīmiskas vielas, piemēram svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, niķeli, litiju, kobaltu un mangānu, ja tās nepareizi apsaimnieko un tās kopā ar sadzīves atkritumiem nonāk vidē, daļa no šīm vielām var radīt nopietnu kaitējumu apkārtējai ekosistēmai un cilvēku veselībai. Dati par bateriju daudzumu, kas atšķirots no sadzīves atkritumiem, rāda satraucošu ainu. Pirmkārt, tas liecina, ka iedzīvotāji joprojām neapzinās ietekmi, kādu baterijās esošās ķīmiskās vielas un metāli var radīt apkārtējai vidē. Otrkārt, lai arī dažādās aptaujās gandrīz 90% iedzīvotāju norāda, ka ikdienā šķiro atkritumus, faktiskā situācija iezīmē netik pozitīvu ainu, jo 28 tonnas bateriju, kas nonākušas sadzīves atkritumos, ir iespaidīgs daudzums. Tāpat jāņem vērā aizdegšanās risks, ko var radīt baterijas un ierīces, kuru sastāvā ir litijs, ja tās nonāk nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmā. Atkritumu apsaimniekošanas procesā tās var tikt saspiestas, deformētas vai citādi bojātas, tādējādi var rasties izsavienojums un baterija var uzliesmot. Bet Turaidas muzeja rezervātā rudens laikā tiks īstenots dižkoku un veckoku kopšanas projekts, lai uzlabotu lapkoku praulgrauža dzīvotnes. Tas apvieno praktisku dabas aizsardzību, kultūra ainavas saglabāšanu un sabiedrības izglītošanu, palīdzot ieraudzīt Turaidas vecos kokus ne tikai kā ainavas elementus, bet kā dzīves ekosistēmas un nozīmīgas dzīvotnes. Projekta ietvaros šajā un nākamajā mēnesī tiks īstenots trīs pasākumu cikls Turaidas zelta rudens laboratorija, kas būs paredzēts dažādām mērķa auditorijām, skolēniem un skolotājiem, dabas vērtību kopējiem un apsaimniekotājiem, speciālistiem un ekspertiem, kā arī ģimenēm, pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem. Šodien pulksten 12:00 sākās izglītojošs pasākums skolēniem un skolotājiem, kurā dabas vide kļūs par vietu praktiskai pētniecībai un pieredzes apmaiņai. Dalībnieki iepazīst Turaidas dabas vērtības un STEM programmas, savukārt dabas zinātņu skolotājiem būs iespēja iepazīt dabas vides izmantošanu mācību procesā.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Harry Styles un American Girls. Šī kompozīcija viņam atnesusi kārtējo straumēšanas rekordu. Ja viņš arī nu pat izziņoja, ka pagarina savu tūri together vēl arī uz nākamo gadu, un pēc tam gan viņš nezinot, kas tur un kā būs. Bet par pašmāju skatavi runājot, grupa Papīra lidmašīnas šodien nākus klajā ar jaunu kompozīciju ar nosaukumu Mirklis, aicina uz savu koncertu 1. Oktobrī. Tas būs VEF kvartāla kamar zālē Spiduola, un tas būs viens patiešām īpašs notikums visiem viņa daļradas cienītājiem, un viņi uz šo koncertu ielūdza arī mūs ar ļoti īpašu īpašā formātā. Tie, kas skatās mūsu radio SVH televīzijā, var redzēt, kas man te šobrīd rokās. Tā ir tāda tā kā kastīte. Nu, Rihards, grupas solists, atnesa to man un teica, nu, atver. Un, kā redzams, man tas sagaida grūtības joprojām. Tas ir tāds tā kā rebus, ja? Es biju viena no lēnākajām, es beigās atveru, ieteica gan ar Rihardu palīdzību, un saņēmu ielūgumu. Tā, ka mēs tiekamies noteikti 1. Oktobrī viņu koncertā, Laurim un Sandai šodien gāja ātrāk. Tad, ja internetos jūs redzēsiet droši vien, cik ātri gāja viņiem, es nezinu viņu rezultātu. Ja viesosies pie mums ar Radio SVH studijā tuvākajā laikā, iedosim tev arī izmēģināt laimi. Bet tagad mums jāizmēģina laime un jānoprovē, kāda tad ir tā viņa jaunā kompozīcija. Tāpēc lūdzu, dāmas un kungi, pirmā skaņojums ar Radio SVH, Papīra lidmašīnas Mirklis.

0: Berlīna mašīnas pirmā skaņojuma kompozīcija Mirklis. Tiekamies 1. oktobrī viņu koncertos un pēc brīža tiekamies ar kompozīciju Chelsea Dagger no The Freddos.
1: Tas labākais laiks. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Bulloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Uzmanību cenu detektīvi. IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
5: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
4: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 € vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

ar šo kompozīciju mēs atgriežamies 20 gadus senā pagātnē. Šie ir Spotty, The Fratellis un Chelsea Dagger. Bet mums ir darba diena 24. septembrī un nevaram mēs tā šākā tā blandīties kaut kur 20 gadus senā pagātnē, tāpēc atgriezīsimies 2026. Un to mēs darīsim ar britu dziedātājas Rachelas Chinuriri palīdzību. Rachelas Chinuriri, jā. Šis ir viņas singles, kas iznāca jūlija beigās un tas ieveda viņas otro studijas albumu I Think I Spoke Too Soon un to mēs gaidām 16. oktobrī ierodamies. Lūdzu.

0: Rachel Acino Riri ir šī dāma. Pēc brīža alla izklausīsimies, būs arī kompozīcija no Michael Gray. Tiekamies!
1: Tas labākais laiks.
2: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
3: Solimar nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīvēļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai leasings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
9: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40
10: klausies rubriku
9: Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

Paldies, baiļu nav. Raukāri ziņā Latvija ieguvis tiesības rīkot 2030. gada pasaules BMX riteņbraukšanas čempionātu, ieliekot kloķi, tā teikt, Danijai un Saudarābijai. Būsim pirmie no Baltijas, kas uzņems tādu līmeņu meistars sacīksti BMX disciplīnā. Palmīrā tas notiks. Esmu droši, ka Ainārs Rutkevičs vēl lērumu brīnišķīgu un svarīgu ziņu būs mums arūpējis svaigākajā ziņu izlaidumā. Tas jau pavisam drīz jaunas stundas sākumā. Līdz tai apaļojamies ar Michael Gray kompozīciju The Weeknd. Ir jau kaut kur tuvumā.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs, dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem izsprauksies saule, taču arī tur gaidāms īslaicīgs lietus. Būs mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas gaitā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vidējā dīzeļdegvielas cena degvielas uzpildes stacijās Eiropas Savienības valstīs ir pieaugusi līdz 2,23 eiro litrā, kas ir visu laiku augstākais līmenis, tā liecina Eiropas komisijas šodien publiskoto bloka dalību valstu dati. Šādu sadārdzinājumu veicinājusi kara darbība tuvajos austrumos un Ukrainā, kuras dēļ ir ietekmētas jēlnaftas piegādes un bojātas naftas pārstrādes rūpnīcas. Augstas dīzeļdegvielas cenas reģistrētas 19 bloka valstīs, tostarp Vācijā, Francijā un Itālijā. Augstākās cenas fiksētas Dānijā un Somijā, kur liters dīzeļdegvielas maksā 2,56 eiro, tām ar 2,46 eiro seko Vācija, savukārt Beļģijā un Francijā dīzeļdegvielas cenas ir tuvu 2,4 eiro. Saima šodien pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Saskaņā ar tiem no 1. Oktobra akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai tiks samazināta līdz 330 eiro par 1000 litriem, jeb minimālajam līmenim, kāds noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt bezsvina benzīnam akcīzes likme būs 490 eiro. Par 1000 litriem un sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnībā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz cenu. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz jaunajā apkures sezonā palielināt mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotos koeficientus, nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Mērķis ir mazināt pieaugošo mājokļa uzturēšanas izdevumu ietekmi uz mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncertzāles GORS likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Likumprojekts paredz, ka GORA darbību arī turpmāk īstenotu Rēzeknes pašvaldības dibināta kapitāla sabiedrība, koncertzāles pārvaldnieka reorganizācija vai likvidācija, kā arī kapitāla daļu atsevināšana vai apgrūtināšana būtu iespējama tikai pēc pozitīva kultūras ministrijas atzinuma saņemšanas. Pret šādu kārtību iepriekš iebilda Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis Māris Pūķis un Rēzeknes mērs Jānis Tutins. Viņi norādīja, ka ministrijai faktiski tiktu piešķirtas veto tiesības jautājumos, par kuriem finansiāli un juridiski atbild pašvaldība. Saima galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus ieroču aprites likumā, kas aizliedz izsniegt ieroča atļaujas Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, kā arī rada tiesisku pamatu jau izsniegto atļauju anulēšanai. Pārējais noteikumi paredz, ka šiem pilsoņiem ieroča atļaujas būs spēkā līdz 1. decembrim. Bērnu un jauniešu īsfilmu festivāla Baltic Film Tales galveno balvu ieguvusi Rīgas valsts otrās gimnāzijas skolniece Anna Marta Rubule ar īsfilmu Kamēr vēl varam. Kinoteātrī Kāsuns nākamsvētdien notiks Baltic Film Tales bērnu un jauniešu īsfilmu festivāla noslēguma pasākums un šī gada finālistu filmu skate. Bet Latvijas basketboliste Anete Šteinberga ir noslēgusi karjeru Latvijas izlasē, tā vēsta Latvijas basketbola savienība. Šteinberga debitēja valstsvienībā 2012. Gadā 22 gadu vecumā. Izlases rindās viņa ir piedalījusies 4 Eiropas čempionāta fināla turnīros un 2018. Gada pasaules kausa izcīņā. Kopumā Šteinberga Latvijas izlasē ir aizvadījusi 101 spēli. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks radio.

Sveicin tevi mūsu kopā būšanas fināla stundā. Sveicin smirklīti pēc pulksten diviem. Vēl līdz trijām esam kopā. Mans vārds ir Madara Kilkucāne. Un manas un tavas ir katras darbdienas darāmākās stundas. Šajā fināla stundā neizpaliks biznesa aktualitātes, kā tas ir allažiņi. Sāksim pamazāt domāt arī par to, kas vakarā ir jāsadara. Un man šķiet lielākais kopīgais notikums šodien varētu būt A$AP Rocky koncerts. Un tas nozīmē, ka kādu kompozīciju no viņa arī prasītos paklausīties, vai ne, noskaņojumam, noskaņoties pareizi koncertam. Droši var arī nākt talkā ar viedokli, kurā no viņa dažādas mākslas darbiem, kurš būtu vispiemērotākais šim uzdevumam. Vēl par īpašiem virsrakstiem pasaules mūzikas medijos aprunāsimies arī dzen un kādu pašmāju mūzikas zelta fonda meistars tiki arī prasītos dzirdēt, vai ne? Brīnišķīgākai ceturtdienas darba dunam. Sveiciens no Radio SVH studijas. Olivija Dīntevu sūtu tagad ar kompozīciju The Hardest Part.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 14 un 16 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Solīju tev par jaunumiem mūzikā izstāstīt. Šī konkrēta būs ziņa par Maiklu Kivenuku. Viņš vakar izziņojis, ka būs jauns albums Fudge. Un šis paziņojums nāca ar diezgan tādu īpašu un dziļu personīgu stāstu. Britu dziedātais vakar atklāja, ka pirms dažiem mēnešiem viņš pārcietis nopietnas veselības problēmas. Tas arī iemesls tam, ka viņš šogad atcēla vairākas uzstāšanās tostarp koncerts Amerikā, kuras bija paredzēts, ka tu esi iesildījis grupa Mumford & Sons. Tagad viņš raksta, ka jūtas labāk un cīnās par to, lai atveseļotos. Un par jauno albumu runājot, tas tika iesākts vēl pirms tam, kad viņu bija piemeklējušas veselības skaitas. Un par albumu vairāk detaļu viņš sola atklāt šodien. Viņa laikam zīmīgākās kompozīcijas ir Home Again un Cold Little Heart, atgādinājuši, ka 2020. Gadā viņš ieguva prestižo Mercury balvu par savu albumu Kivenuka. Un no tā kāda kompozīcija, kas man šķiet visīpašākā, tik tālu redzēs, vai kaut kas no jaunā albuma beikuma pārspēs šo. Love and Hate, Michael Kivenuka.

0: labākais laiks. Radio SVH. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokers. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātru.

0: un KFC.
1: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
2: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijas Banka apstiprinājusi pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pamat prospektu otrajai obligāciju emisijas programmai līdz 100 miljoniem eiro. Tas paredz iespēju emitēt vienā vai vairākās sērijās nenodrošinātas un bez garantiju obligācijas ar kopējo programmas apjomu līdz 100 miljoniem eiro un termiņu līdz 10 gadiem. Galīgais emisijas apjoms, termiņš, kupona, likme un citi finanšu nosacījumi tiks noteikti pirms obligāciju laišanas klajā, ņemot vērā tirgus apstākļus un investoru pieprasījumu. No 1. novembra amatu atstās akciju sabiedrības Clean Air grupa valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis, tā teikts uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Riga. Gulbis kompānijai pievienojās 2023. gada martā, laikā, kad tā sāka ieviest jaunu biznesa modeli un paplašināt darbību. Viņa vadībā Clean Air grupa īstenoja vairākus uzņēmumu iegādes darījumus un nostiprināja pamatu turpmākai izaugsmei. Pēc 1. novembra kompānijas valdē darbu turpinās Agita Baldbārde, Inta Liepa un Guntars Levits. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme augustā ir pārvadājis 9,2 miljonus pasažieru. Kopumā populārākais bija pirmais tramvaja maršruts, kurā pārvadāti 937 tūkstoši cilvēku. Pieprasītākais autobusu maršruts bija trešais, kurā reģistrēti 550,2 tūkstoši. Savukārt no trolejbusiem populārākais bija 15. ar 492,3 tūkstošiem pasažieru. Turpretī vismazākā pasažieru plūsma reģistrēta 10. tramvaja, 34. autobusa un 20. trolejbusa maršrutā. Bet Latvijā strādājošās apdrošināšanas kompānijas par augusta beigās piedzīvotās vētras nodarītajiem postījumiem līdz šim atlīdzībās izmaksājušas 5,5 miljonus eiro. Tā liecina Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotā informācija. Saskaņā ar to līdz pirmdienai apdrošinātāji bija saņēmuši 7809 atlīdzību pieteikumus, no tiem pabeigti un pilnībā izskatīti 4844, jeb 62%. Pārējo pieteikto zaudējumu atlīdzībām rezervēti vairāk nekā 9,4 miljoni eiro.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Šo balsi ļoti gribētos atkal dzirdēt Radio SVH. Aleks, lai skan Opus Pro un kompozīcija Es un

Mūžam atdzīvs, Aleks Opstro. Par vakaru gribu ar tevi aprunāties. Kurš dosies uz A$AP Rocky koncertu? Paceļ rokas. Ui! Nav brīnums, ka tā arēna ir gandrīz izpirkta. Šodien durvis vērs vaļā 6:00 un paša mākslinieka šovs sāksies 8:00. Un īpaši svarīgi esot tas, ka iesildošā mākslinieka šoreiz nebūs. Visu enerģiju varēsim veltīt galvenajam notikumam. Šī tūra veidota ap viņa pirmo albumu gandrīz 8 gadu laikā. Un daudz un dažādi viesi tajā ir. Tylers, The Creator, Doichi, Gorillas un vēl un vēl. Nu, nezinu, vai kāds pievienosies viņam arī šajā koncertā, bet kas to lai zin? Šobrīd tikai viņš un viņa komanda. Šis ir viņa pirmais solo koncerts Baltijā. Latvijā viņš uzstājās 2022. Gadā šķiet pozitīvas festivālā un toreiz viņa koncertu apmeklēja aptuveni 20 000 mūzikas mīļu. Šī tūra ir īpaši interesanta ar to, ka Rihanna arī nereti parādās uz skatuves šajā tūrē. Un 18. septembrī Kopenhāgenā pat uz skatuves iznāca viņa kopīgais dēls, 3-gadīgais Riot Rose. Un tad, kad Rokijs iedeva viņa mikrofonu, mazais pateica publikai What's up? Un thank you. Nezinu, vai viņa šovakar pievienosies, bet skaidrs, ka mēs šovakar sagaidīsim arī viņa vecās zelta fonda kompozīcijas, tāds kā Everyday, Problems, A$AP Forever, un es esmu gandrīz pilnīgi pārliecināta, kā arī šo. Praise the Lord! A$AP Rocky un Skepta. Lai jums brīnišķīgs koncerts vakarā tiem, kas dosies. Man šoreiz iet secen, bet jūs sūtiet ziņas kā pija.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksima.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis – 49,99. Akustiskais panelis – 16,99. Vinila grīdas segums – 33. Klase – tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
5: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
8: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
9: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
8: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
10: Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

Color Baby. Strādājam. Skrienam pēc tiem miljoniem. Bet atceramies, ka tas nebūtu nav galvenais. Sarunājuši. Turpināsim ar svaigāku mūziku. Tā būs Phoebe Bridgers. Viņa ir amerikāņu dziedātāja. Un šī kompozīcija Lost Boys, ko mēs dzirdēsim, ir vadošais singls no viņas trešā solo albuma Last Weekend. Tas iznāca augustā. Un tam ir nemazāk pozitīvs atsauksmes kā viņam pirmajam slavētajam albumam Punisher. Šī ir Phoebe Bridgers un Lost Boys.

gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet! Air Baltic.com

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Un šis ir tas brīdis, kurā man tev jāsāk teikt paldies par ceturtdienu un par to laiku, ko mēs pavadījām kopā un tiekamies rīt un rītāk dieniņa jau ir piektdiena. Tikko tas septembris iesākās ar visu to 1. septembru ambrāžu un jau numurs 24 raugās mums pretim no kalendāra. Brīnišķi dienas izskaņu tev, lai tikai foršas lietas notiek ar tevi 24. septembrī un tad jau tiekamies rīt un lūkosim pieskatīt, lai tās labās lietas turpinās arī rīt. Pulkstenā trijos Aleks Vilciņš vērsa vaļā Radio SVH studijas durvis un tad jau esmu droša, viss būs kārtībā. Tiekamies tur pie tevis, Radio SVH klausītāji rindās no manis uz atvedām Amber Mark un Anderson Park ar kompozīciju Don't Remind Me.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs. Dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem izsprauksies saule, taču arī tur gaidāms īslaicīgs lietus. Būs mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas gaitā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu grūtībās jau ilgāku laiku esošā Valkas novada dome šodien nolēma neprasīt sākt pašvaldībā finanšu stabilizācijas procesu. Kā norādīja pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis, finanšu ministrijas argumenti balstoties uz faktiem, kas vairs neatbilstot patiesībai, viņš uzskata, ka tās rīcībā bija arī jaunāki dati, kas apliecinot, ka pašvaldības saistību apmērs ir samazināts un informācija par citiem pašvaldības veiktajiem pasākumiem finanšu situācijas stabilizēšanai. Tikmēr ministrija norādījusi, ka jebkādi turpmākie lēmumi par Valkas pašvaldību tiks pieņemti pēc valsts kontroles padziļinātās revīzijas, kas sniegs visaptverošu vērtējumu par pašvaldības faktisko finanšu situāciju, tās rašanās cēloņiem un līdzšinējo lēmumu pamatotību. Tā varētu tikt pabeigta aptuveni pēc mēneša. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncertzāles Gors likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Likumprojekts paredz, ka Gora darbību arī turpmāk īstenotu Rēzeknes pašvaldības dibināta kapitāla sabiedrība. Koncertzāles pārvaldnieka reorganizācija vai likvidācija, kā arī kapitāla daļu atsavināšana vai apgrūtināšana būtu iespējama tikai pēc pozitīva kultūras ministrijas atzinuma saņemšanas. Pret šādu kārtību iepriekš iebilda Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis Māris Pūķis un Rēzeknes mērs Jānis Tutins. Viņi norādīja, ka ministrijai faktiski tiktu piešķirtas veto tiesības jautājumos, par kuriem finansiāli un juridiski atbild pašvaldība. Saimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi ieroču aprites likumā aizliedz izsniegt ieroča atļaujas Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, kā arī rada tiesisku pamatu jau izsniegto atļauju anulēšanai. Pārējais noteikumi paredz, ka šiem pilsoņiem ieroča atļaujas būs spēkā līdz 1. decembrim. Saima šodien arī pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Saskaņā ar tiem no 1. oktobra akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai tiks samazināta līdz 330 eiro par 1000 litriem, jeb minimālajam līmenim, kāds noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt bez svina benzīnam akcīzes likme būs 490 eiro par 1000 litriem. Sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz cenu. Vidējā dīzeļdegvielas cena degvielas uzpildes stacijās Eiropas Savienības valstīs ir pieaugusi līdz 2,23 eiro litrā, kas ir visu laiku augstākais līmenis. Tā liecina Eiropas komisijas šodien publiskoto bloka dalību valstu dati. Šādu sadārdzinājumu veicinājusi kara darbība tuvajos austrumos un Ukrainā, kuras dēļ ir ietekmētas jēlnaftas piegādes un bojātas naftas pārstrādes rūpnīcas. Rekorda augstas dīzeļdegvielas cenas reģistrētas 19 bloka valstīs, tostarp Vācijā, Francijā un Itālijā. Augstākās cenas fiksētas Dānijā un Somijā, kur litrs dīzeļdegvielas maksā 2,56 eiro, tām ar 2,46 eiro seko Vācija, savukārt Beļģijā un Francijā dīzeļdegvielas cenas ir tuvu 2,4 eiro. Krievijas triecienā Harkivas apgabalā šodien kādā lauku saimniecībā nogalināti 6 cilvēki, tā paziņojis Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Drons trāpīja saimniecībā brīdī, kad strādnieki noliktavā šķiroja ābolus. Bet Latvijas basketboliste Anete Šteinberga ir noslēgusi karjeru Latvijas izlasē, tā vēsta Latvijas basketbola savienība. Šteinberga debitēja valstsvienībā 2012. Gadā 22 gadu vecumā. Izlases rindās viņa ir piedalījusies 4 Eiropas čempionātu fināla turnīros un 2018. Gada pasaules kausa izcīņā. Kopumā Šteinberga Latvijas izlasē ir aizvadījusi 101 spēli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, Motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: anche Diana Rossa, a Chain Reaction. Un ceturtdienas braucam laika pašā sākumā. Esiet sveicināti! Tagad arī 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā.
1: Radio SVH braucam laiks.
0: Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Līdz 18.30 ceturtdienās, kā ierasts. Braucam mājās kopā. 18.30 radījums saka Rīga. Tāpēc pusstundu ātrāk. Braucam laiks ceturtdienās no finišē. Esiet sveicināti. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Un Madarai Kivkucādai par visu tavu labāko laiku. Nav tikai viena darba diena priekšā Madarai šajā darba nedēļā. Nu, ja neskaita to svētdienas skrējienu, protams, run and rave, par to visu rādies VH mājaslapā, visu var izlasīt un reģistrēties skrējienam. Tur mēs visi tiekamies svētdiena meža parkā, bet pagaidām esam te pats Lokas ielā 65. Ja kāda ziņa par satiksmi vai jebko citu, sazināties varam WhatsAppā 2733-9933. Cadburns on how to be human. Klausīsimies šajā pusstundā. Mums arī Dubras, DJ Rud, Ozola un Krisi kopdarbs. Kaut kas deg, ar to arī turpinām. Ceturtdienas braucam laiku. Septembris numur 24. Esiet sveicināti!

0: No Katrīnas Bencas Temisones un Catburns. Otrā studijas albuma How to be human bišķi mazāk kā pirms gada mēs ar to iepazināmies. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Ceturtdienas dienā esiet sveicināti. Šodien īpaši sveicieni visiem agriem un visām agritām. Daudz laimes vārda dienā. Jā, arī tev kādu personalizēto sveicienu kādam gribas nodot, tad to droši vari darīt man iepriekš pierunājot WhatsAppā. Šodien režisore Agnesē Laizānei, daudz laimes dzimšanas dienā, Agnesē. Tas no maniem Facebook draugiem. Ja kāds cits ir aizcēries, padodiet ziņu. Arī no taviem draugu lokiem varu kādu apsveikt dzimšanas dienā. Līdz 18:30 braucam mājās kopā, ieskatāmies galvaspilsētas satiksmē.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Tas grūtā galvaspilsētā šobrīd būs tikt galā ar Kārļa Umeņa gatves pagriezienu. Uz vienības gatvi 10 minūtes tas aizņēmis no tava pēcpusdienas brauciena. Krišāņa Barona iela bišķiņa sastrēgus no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai 7 minūtes brauksi. Pa Kustava zemgala gatvi no Ieriķos līdz Brīvības gatvei 6 minūtes tev paies. Bruņinieku ielā 5,5 minūtes, lai tiktu no Brīvības ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai. Pa Bruņinieku ielu. 4 minūtes papildus rēķinu uz graudu ielas no Turības līdz pagriezienam zvienības gatvi pa kreisi un Kārļa Umeņa gatve. Posms no Jārvācijušās līdz vienības gatvei 5 minūtes aizņēms ceturtdienas pēcpusdienā. Lūk, arī pirmie sveicieni mums sāk iekristies WhatsAppā MT. Sveicina Agriņu no Kolkas, Kolka Kul. Tā. MT raksta WhatsAppā. Ja arī tev, kas sakāms 2733-9933.
2: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks. Fasēts – audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu. 2,69 €. Maxima.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība. Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā. Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: šī dziesma Aleksa Vorena jaunākā albumā skandarbs Emerald Eyes. Ceturtdienas braucam laikā 24 pāri 3. Veiksmi darbā. Pārsvarā jau viss vēl pa darbiem. Tā mājās braukšana vēl tikai priekšā.
1: Apsveicu tevi, esi jau devies ceļā.
0: Arturs Hils ar apacaiti turpinājumu.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Rudens krāšņumā 26. septembrī no 10. līdz 16. Latvijas valsts meža dabas parks Tērvetē aicina lielus un mazus uz meža ražas svētkiem. Pasākuma laikā būs iespēja izzināt meža veltes, darboties radošajās darbnīcās un piedzīvot aizraujošas tikšanās ar pasaku tēliem. Svētku laikā ikvienam būs

0: Iespēja ļauties dažādām radošām nodarbēm. Rudens ir īstais laiks, lai iepazītu meža veltes un dabas bagātības. Meža ražas svētkos kopā ar Rūķu mammu apmeklētāji atklās egles, priedes un bērza stāstus. Pētīs koku ripas, zarus un sēklas, bet radošajā darbnīcā veidos rudens lapu vainagus. Tikmēr Zaķis Brencis mudinās iepazīt rudens meža veltes, zīles, kastaņus, riekstus un čiekurus. Savukārt Rūķu tētis atklās kokapstrādes pasauli, demonstrējot dažādus instrumentus un aicinot ikvienu izgatavot savu laimes pogu.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens. Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies!

Madonna koncertā Daugavas stadionā. Teikti atceras. Ar kādu sajūsmu un enerģiju Dons šo dziesmu izpildīja Daugavas stadionā. Dons un Dieviņš, 31 minūtes pār 3 pēcpusdienā. L. Langley turpinājumā Choose in Texas, pēc tam arī mūzika no Sam Fendera. Ceturtdienas braucam laikā.

0: nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 solas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartfed biedriem.
5: Baroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Ciao, Cinuriri. Are one song away from crying.
1: Turpina.
0: Braucam laika muzikālo programmu šajā ceturtdienā.
2: Šis ir Braucam laiks.
0: Mans vārds ir Aleks Silciņš, līdz 18.30. Braucam mājās kopā pagaidām. Gatavojamies tam māju braucienam pārsvarā.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella, 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Maxima.
2: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
7: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
6: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
8: Braucam laiks.

Rudolf un Strīcka villā. Uz skatuves kāpa Mārs. Kas ir Mārs Upmans Hoštēns solo elektroniskās mūzikas projekts. Mārē arī debijas solo albums, jo labu laiku ir ārā. Un šādu pašu nosaukumu pusmūža krīze. Un šī titula dziesma no tā. Es varu izturēt. Varbūt kāds bija, man nesanāca vakar būt villā. Varbūt kāds bija Māres koncertā, var īsu atstāstu atsūtīt mums WhatsAppā. Es zinu, Gartas Wolfs visticamāk bija, bet viņš reka man aiz diviem stikliem. Tagad tik ātri netikšu pie viņa. Hots un Freddy, ar dziesmu Touch Touch vēl šīs stundas izskaņā un tad dod vārdu Aināram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām četros.

0: celkom Haute un Freddy. Šī dziesma Touch, Touch. Rādies vai Haviļņos pēdējā minūtīte. Mums iet šajā stundā. Tūdaļ Aināram Rutkevičam jau varēšu dot vārdu ar jaunākajām ziņām. Nākamajā stundā savukārt fantāziju spēle. Ko tu darītu? Jā, arī šodien man divi ielūgumi uz UFO 60 nokrāsām. UFO jubilejas stāvizrādi ir pieejami, ja tev ir brīvs 7. oktobris. Un vari aizlaist uz ogri 7. oktobra vakarā. Vai tad fantāziju spēlē, ko tu darītu? Jā, tev pilnīgi noteikti vajadzētu piedalīties. Bet tagad gan pēdējā sekundē šajā stundā dodu es vārdu Aināram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidu rietumiem un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs no 10 grādiem austrumu novados līdz 14 jūras piekrastē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs ap 12 grādiem.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Finanšu grūtībās jau ilgāku laiku esošā Valkas novada dome šodien nolēma neprasīt sākt pašvaldībā finanšu stabilizācijas procesu. Kā norādīja pašvaldības vadītājs Vēns Armands Krauklis, finanšu ministrijas argumenti balstoties uz faktiem, kas vairs neatbilstot patiesībai. Viņš uzskata, ka tās rīcībā bija arī jaunāki dati, kas apliecinot, ka pašvaldības saistību apmērs ir samazināts un informācija par citiem pašvaldības veiktajiem pasākumiem finanšu situācijas stabilizēšanai. Tikmēr ministrija norādījusi, ka jebkādi turpmākie lēmumi par Valkas pašvaldību tiks pieņemti pēc valsts kontroles padziļinātās revīzijas, kas sniegs visaptvarošu vērtējumu par pašvaldības faktisko finanšu situāciju, tās rašanās cēloņiem un līdzšinējo lēmumu pamatotību. Tā varētu tikt pabeigta aptuveni pēc mēneša. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncertzāles GORS likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Likumprojekts paredz, ka GORA darbību arī turpmāk īstenotu Rēzeknes pašvaldības dibināta kapitāla sabiedrība, koncertzāles pārvaldnieka reorganizācija vai likvidācija, kā arī kapitāla daļu atsevināšana vai apgrūtināšana būtu iespējama tikai pēc pozitīva kultūras ministrijas atzinuma saņemšanas. Pret šādu kārtību iepriekš iebilda Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis Māris Pūķis un Rēzeknes mērs Jānis Tutins. Viņi norādīja, ka ministrijai faktiski tiktu piešķirtas veto tiesības jautājumos, par kuriem finansiāli un juridiski atbild pašvaldība. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus ieroču aprites likumā, kas aizliedz izsniegt ieroča atļaujas Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, kā arī rada tiesisku pamatu jau izsniegto atļauju anulēšanai. Pārējais noteikumi paredz, ka šiem pilsoņiem ieroča atļaujas būs spēkā līdz 1. decembrim. Saima pieņēma arī grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Saskaņā ar tiem no 1. oktobra akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai tiks samazināta līdz 330 eiro par 1000 litriem, jeb minimālajam līmenim, kāds noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt bez svina benzīnam akcīzes likme būs 490 eiro par 1000 litriem. Sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz cenu. Vidējā dīzeļdegvielas cena degvielas uzpildes stacijās Eiropas Savienības valstīs ir pieaugusi līdz 2,23 eiro litrā, kas ir visu laiku augstākais līmenis. Tā liecina Eiropas komisijas šodien publiskoto bloka dalību valstu dati. Šādu sadārdzinājumu veicinājusi kara darbība tuvējos austrumos un Ukrainā, kuras dēļ ir ietekmētas jēlnaftas piegādes un bojātas naftas pārstrādes rūpnīcas. Rekordaugstas dīzeļdegvielas cenas reģistrētas 19 bloka valstīs, tostarp Vācijā, Francijā un Itālijā. Augstākās cenas fiksētas Dānijā un Somijā, kur litrs dīzeļdegvielas maksā 2,56 eiro, tām ar 2,46 eiro seko Vācija, savukārt Beļģijā un Francijā dīzeļdegvielas cenas ir tuvu 2,4 eiro. Krievijas triecienā Harkivas apgabalā šodien kādā lauku saimniecībā nogalināti 6 cilvēki, tā paziņojis Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Drons trāpīja saimniecībā brīdī, kad strādnieki noliktavā šķiroja ābolus. Bet Latvijas basketboliste Anete Šteinberga ir noslēgusi karjeru Latvijas izlasē, tā vēsta Latvijas basketbola savienība. Šteinberga debitēja valsts vienībā 2012. gadā 22 gadu vecumā. Izlases rindās viņa ir piedalījusies 4 Eiropas čempionāta fināla turnīros un 2018. Gada pasaules kausa izcīņā. Kopumā Šteinberga Latvijas izlasē ir aizvadījusi 101 spēli. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Paldies Aināram Rutkēvičam par ceturtdienas jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Ir 6 minūtes pāri 4. Pēcpusdienā braucam laiks stūrē iekšā savā otrajā darba stundā. Šajā datumiņā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 18.30, tad tas pats Ainārs nāks. Man dzīs man prom, jo radījumam saka Rīga būs pienācis laiks ap pusseptiņiem. Nevis ap, bet precīzi pusseptiņos. Katru ceturtdienu Ainārs aprunās ar kādu no galvaspilsētas pašvaldības. Vēl neesmu paspējis uzprasīt Aināram, kas tad šodien nāks ciemos, bet to noteikti šīs stundas laikā atrisināšu, lai varu arī jums pačukstēt. Šajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Jau pavisam drīz pēc kādām 25 minūtēm kādam gribēšu uzdāvināt divas biļetes uz izrādi UFO 60 no krāsas 7. Oktobrī Ogres novada kultūras centra lielajā zālē. UFO būs sastopams, bet šajā pusstundā Slovāku popzvaigzne Adela ar Ain't in a Lay. Mūsu pašu zvaigznes arī Sudden Lights ar Talk to Me, viņa jaunākais singles skanējis pavisam drīz. Šis ir Radio SVH braucam laiks, ja kas uz sirds 27339933 dod ziņu.
1: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
2: No disku skapis stundas sākumā Tracy Chapman ar Talking About a Revolution. Esiet sveicināti ceturtdienas braucam laikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Te grupas Sudden Lights. Lai tev burvīgi darba diena un fonā tai, protams, ar radio SVH.
2: Braucam laiks
1: ar Aleksi Vilciņu.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16:13.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: visu laiku populārākā slovāku popzvaigzne Adela. Un Ain't in LA. Un arī 17 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Šeit rādījos vēl kā braucam laiks. Esi sveicināts. Īpaši tiem, kas jau uzsākuši savu ceļu uz punktu B. Šīs ceturtdienas braucam laikā iemetam aci galvaspilsētas satiksmē, ko mēs tur redzam. Lielākais kavējums šobrīd 7,5 minūtes papildus ceļā rēķinu uz Liepājas ielas, kas man no Mārupas līdz Atpūtas ielai. Uz Gustavu Zemgala gatves tradicionāli gan no Ieriķielas līdz Brīvības gatvē, gan no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Un kāds 7 minūtes paies to ceļā, 6 minūtes ceļā būs uz Viskaļielas no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. Arī Tallinas iela ierastī bišķiņ iebuksēs ar Brīvības un Mieru ielām 5,5 minūtes uzkavēsies un mūsu pašu Lokas iela arī 5 minūtes prasīs no Kalnciema ielas līdz Hāmaņa ielai. French Braids un Dragonette ar dziesmu Honey turpina Radio SVH braucam laiku.
1: Radio SV.

0: elektroniskās mūzikas projekta French Braids un kādiešu grupas Dragonettes kopīgais singles Honey. Šeit braucam laikā Shania Twain un That Don't Impress Me Much. Uzreiz pēc reklāmas un tad metamies iekšā fantāziju spēlē. Ko tu darītu, ja?
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentu.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un
2: šokātu visus.
1: Ui, ui, ui.
2: Suskāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
1: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
4: Jā, tā mēs darām katru darba dienu braucam laikā. Ļaujamies un radoši lidojam. To darīsim arī šajā ceturtdienā, septembrī numur 24. Atgādinu, kā piedaloties fantāziju spēlē, ko tu darītu, jā? Tev tā iespēja iejusties manis izdomātā situācijā. Atsūtīt balsziņu uz 27339933 garumā līdz vienai minūtei. Tad 3 vai 4 spilgtākos stundas beigās paklausāmies visu kopā. Tad iegriežu mazo laimes ratiņu un vienam uzdāvinu kaut ko. Kas kaut kas? Šajā nedēļā ir biļetes katru dienu. Divas biļetes uz izrādi UFO 60 nokrāses. Par to bišķiņ vairāk pastāstīšu tūdaļ. Bet situācija man ir jāatklāja. Ņemot vairāk, ka šī ir UFO jubilejas izrāde. Jā, UFO 60. Tad situācija sakojoša. Ko tu darītu, ja tev būtu UFO dzimšanas dienā jācep kūka? Kāds būtu tavas tālākās rīcības? Ko tu darītu, ja tev UFO dzimšanas dienā būtu jācep kūka? 27339933. Gaidu balss ziņu no tevis. Garumā līdz vienai minūtei. Ļoti skaistas vienmēr arī rakstiskās ziņas man atnāk. Bet tās, diemžēl, cīņā par balvu nepiedalās. Ko tu darītu, ja UFO dzimšanas dienā tieši tev būtu jācep kūkā? Ir šī vakara jautājums. Es pirms tieši tūtīgs pie divām biļetēm uz UFO 60 nokrāsu stāvis rādi 7. oktobrī Ogrē. Pozitīvs smieklu pilns atpūtas un izklaides vakars. Kopā ar humoru meistaru un mūsu pašu radio SVH personību Kasparu Upacieri jeb UFO. Atzīmējot savu 60. jubileju, UFO skatītājiem ir sagatavojis īpašu jubilejas izrādi, aizraujošu ironisku un brīžiem ļoti personīgu ceļojumu no 80. Līdz mūsdienām. Stāsts par vienaudžiem, jaunības dullumu, dzīves spožumu un postu, par laikiem, kuros uzaugām, cilvēkiem, kurus sastapām. Par 80. 90. 2000. Par ikdienas darbu, vistu audzēšanu, galdniecību, mairažošanu, naudas lietām un citām negaidītām tēmām. Stāvizrādu papildina arī iestudētie skeči, improvizācija, dzejas, lasījumi, viktorīnas un, protams, kā tad bez muzikāliem elementiem. Viss sākās sestdien Kino Splendid Palace Rīgā, vakar UFO bija Slampē, sestdien viņš būs Madonā un tad 7. oktobrī viņš būs Ogrē, kur iespējams būsi arī tu. Ko tu darītu? Ko tu darītu, ja UFO dzimšanas dienā tev būtu jācep kūka? 27339933.
0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji rīt akcijā dažādo kurpju diena ir aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistēji ikdienas dzīvē. Šādu akciju labklājības ministrija rīko 4. Gadu. Šogad tās vadmotīvs būs iekāp otra kurpēs, ejam tālāk kopā. Akcijas dalībnieki ir aicināti uzvilkt atšķirīgus apavus, tos nofotografēt un attēlu publicēt sociālajās platformās, pievienojot tēmturi iekāp otra kurpēs. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka ar simbolisku empātijas izrādīšanu vien nepietiek, jo iekļaujoša sabiedrība veidojas tad, ja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem tiek pieņemti ikdienā kā kolēģi, skolas biedri, kaimiņi un līdzvērtīgi vietējās kopienas dalībnieki. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks aicina pieteikties trim šogad plānotajām valsts apmaksātām psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem, kurus skārusi onkoloģiska slimība un viņu tuviniekiem. Biedrība norāda, ka saskaroties ar onkoloģisku diagnozi rodas jautājumi, bailes un neziņa par turpmāko. Tieši šādos brīžos īpaši svarīgs ir visaptverošs atbalsts, ko sniedz psihosociālās sociālās rehabilitācijas programmas. Bet bērnu mutes veselības jomā lielāks uzsvars būtu liekams uz valsts apmaksātu agrīnu diagnostiku un profilaksi. Tā vakar izskanēja šai jomai veltītajā konferencē. Tajā speciālisti uzsvēra, ka pat laban samaksa ir saistīta ar veiktajām ārstniecības manipulācijām, piemēram, zobu plombēšanu un izārstēšanu, kas nosaka saņemtā finansējuma apjomu. Tāpēc izteikti rosinājumi lielāku nozīmi piešķirt tieši zobu veselības saglabāšanai un kariesa apturēšanai, taiskaitā fluorīdu terapijai un zobu pārklāšanai ar sīlantiem, jo šādu metožu izmantošana bez zobu urbšanas varētu ļaut ar pieejamo finansējumu nodrošināt aprūpi lielākam bērnu skaitam.
0: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiro aptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moler Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Radio SVH Braucamlaiks ar Aleksi Vilziņu.

0: par pogumu. Atpakaļ 20 minūtes līdz pulksten 5. Gaisā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Kurā es tev prasīju, ko tu darītu, ja UFO dzimšanas dienā tev būtu jācept viņam kūka. 27 3 3 9 9 3 3. Gaidu balss ziņu no tevis un iespējams 7. oktobrī dosies uz UFO stāvizrādi.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: pocīgā sezona. Tuvojas šī Lady Gaga un The Dead Dance. Rādies vai apbraucam laikā. Pavisam drīz Chloe Slater ar Southern Youth. Klausīsimies Rādies vai Hābiņos. Ko tu darītu, jo tev UFO būtu kūka jācer? Šī brīža jautājums braucam laikā. Balziņas pieņemu WhatsAppā.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
9: Radio SVH

0: braucam laiks.
1: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trīciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Daugaviņš. Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Kas ir zaļā ķīmiķa? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
0: Braucam laiks.

0: fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Sūtīt pasta balodi, nu?
2: Vienkārši jau es neietu gulēt.
3: Lai jau viss būtu.
4: Griestos uz labajiem.
3: Kā tīpā.
5: Es šokātu visus.
0: Apus pieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
6: Šodienas uzvarētājs jāatrod fantāzijas spēlē, ko tu darītu, jā? Kurš tad tiks pie divām biļetēm uz izrādi UFO 60 no krāsas 7. oktobrī? Galīgi nav tālu. 7. oktobrī Ogres novada kultūras centra lielajā zālē. Savā starpā veiksmēs Vismāns, Adelīna, Dace, Agris un Katrīna sacentīsies šajā ceturtdienas vakarā. Tūdaļ paklausīsimies, ko tad šie safantazējuši. Atbildot uz jautājumu, ko tu darītu, ja UFO dzimšanas dienā tev būtu jācep kūka. Nu, priekš UFO tādā ziņā. Vismānt, ko tu darītu?
7: Es uzceptu picu priekš UFO.
6: Jā, nevajag tos noteikumus. Bet, nu jā, tad Vismantam ir pieņēmums, ka UFO kūkas īpaši negaršo. Vairāk uz tiem sāļajiem ēdieniem pavilcies. Adelīna, ko tu?
8: Jā, man paziņot, ka man UFO jātaisa kūku, tad tie noteikti būs 60 keksiņi ar 60 dažādām nokrāsām.
6: Tāpa doma. Daudz darba gan jāiegulda. Dace?
9: Es noteikti pamēģinātu to izcept vienreiz, tad otrreiz, bet piedod UFO naktos trešo reizi iet uz veikalu.
6: Dace nav īpaši pārliecināta par savām konditorijas spējām. Agri, varbūt tu esi.
10: Nu, tad es laikam sievē mīļi palūdu, ka vajadzētu uzcept vienu kūku un pasniegt to kā savu sceptu.
6: Arī Agris nav pārliecināts par savām kulinārijas spējām. Visbeidzot, Katrīna, nu, ko tu darītu, ja priekš UFO 60 gadu dzimšanas dienas kūka būtu jācept?
11: Ja man būtu jācept UFO kūka, man būtu jautājums, kā es vispār tajā konkursā tiku, kā es tajā konkursā uzvarēju, un tad jau sāku domāt. Visticamāk atrastu 60 dažādās nokrāsās sastāvdaļas un taisītu sataisu savu kūku pats.
6: Neviens UFO, ne Vismāns, ne Adelīna, ne Dace, ne Agris, ne Katrīna. Adelīna, taisījās to kūku tiešām
8: jā,
6: izcept.
8: Jā, man paziņot, ka man UFO jātaisa kūku, tad tie noteikti būs 60...
6: Nu jā, Adelīna bija vienīgā, kas nu reāli gatava kaut ko darīt bija. Ņemt un cept to kūku. Nu, no vismaz šiem cilvēkiem, kurus es te izbīdīju sacensībai. Labi, Vismāns, Adelīna, Dace, Agris, Katrīna griežas mazajā laimes ratā. Tūdaļ sapratīsim, kurš 7. oktobrī es skatīties uz UFO klātienē. Un tas vai tā ir Adelīna. Adelīna, tikko arī vēlreiz paklausījāmies Adelīna tos keksiņus 60 grasījās cept. Visas iespējas to arī izdarīt un 7. oktobrī Adelīnai nogādāt Ogres kultūras centra lielajā zālē. Es domāju, ka Kaspars Upaciers tikai un vienīgi priecātos par šādu dāvanu no tevis, Adelīna. Adelīna, mēs ar tevi sazināsimies un biļetes uz UFO stāvizrādi UFO 60 nokrāsas būs tavējās un iekritīs jau pavisam drīz tavā e-pasta vai WhatsApp kastītē, kā nu tur mums biroja administrātori izdomās. Bet tagad gan klausāmies jaunākās ziņas ir precīzi 5 vakarā.
12: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet vismazāk dienvidu Kurzemē. Vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidu rietumiem un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs no 10 grādiem austrumu novados līdz 14 jūras piekrastē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs ap 12 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien steidzamības kārtā pieņēma likuma izmaiņas, kas paredz pakļaut robežu kontrolei graudu kravas no trešajām valstīm. Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītās kravas, tostarp graudi. Kravu robežu kontroli un paraugu ņemšanu veiks pārtikas un veterinārais dienests, savukārt laboratorisko izmeklēšanu nodrošinās pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vīdes. Zinātniskais institūts BIOR. Paredzētais kompensējošais mehānisms ir pietiekams, lai sektu prognozēto budžeta ieņēmumu kritumu pēc akcīzes likmes samazināšanas dīzeļdegvielai un benzīnam, tā pavēstījusi Finanšu ministrija. Tā norādījusi, ka akcīzes samazinājuma negatīvā ietekme uz valsts budžetu trīs mēnešos ir prognozēta 14,4 miljonu eiro apmērā. Tās kompensēšanai kā vienreizēju risinājumu paredzēts izmantot faktiski iekasētos virsplāna ieņēmumus no konfiscētajiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem. Zaļo un zemnieku savienība savākusi 20 Saeimas deputātu parakstus, lai vērstos Satversmes tiesā ar lūgumu vērtēt valdības apstiprinātās slimnīcu tīkla reformas atbilstību Satversmei. ZZS ieskatā pašreizējais reformas modelis nav pietiekami pamatots, jo pirms paredzētajām izmaiņām nesot pilnvērtīgi izvērtēti alternatīvie risinājumi, pacientu maršruti, ārstēšanas sākšanas laiks, citu ārstnieku iestāžu kapacitāte, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta noslodze un reformas finansiālā ietekme. Īpašas bažas partijai esot par veselības aprūpes pieejamību reģionos. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa sarunās ANO ģenerālās asamblejas gaitā izdevies panākt vienošanos par trīspusēju ASV, Krievijas un Ukrainas tikšanos šodien. Tā atsaucoties uz avotu diplomātiskajās aprindās vēsta Ukrainas tīmekļa medijas ZNUA. Saskaņā ar tā sniegto informāciju sanāksmē varētu piedalīties Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs, un galvenais Ukrainas sarunvedējs Rustems Umerovs, ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners, kā arī Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs. Galvenais sarunu temats būšot enerģētiskais pamiers, kā puses to interpretē, kā arī tā ievērošanas kontroles veidi. Plānotās rotācijas ietvaros oktobra beigās Lietuvā ieradīsies divi ASV karavīru bataljoni, tā paziņojis aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Saskaņā ar viņa teikto kontingenta skaitliskais sastāvs paliks iepriekšējā līmenī un tie būs aptuveni 1000 karavīru. Starp ieročiem, kas tiks nogādāti Lietuvā, būs arī Abrams tanki. ASV karavīri, tāpat kā iepriekš, būs dislocēti Lietuvā 9 mēnešus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Sveicināti esiet. Paldies Aināram Rutkevičam. Par jaunākajām ziņām sveicināt esat, man liekas, pareizi gan būtu jāsaka Aleks Vilciņ. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, līdz 18.30 braucam mājās kopā, 18.30 Ainārs būs atpakaļ un sāksies raidījums Saka Rīga, kur Ainārs sarunāsies ar kādu pārstāvi no mūsu galvaspilsētas pašvaldības, ar kuru to es aizmirsu Aināram uzjautāt. Tūdaļ pat došos un paprasīšu, lai varu arī jums padot ziņu tālāk. 5 minūtes pāri 5 vakarā, pēc minūtēm 25 griezīsimies puto lielo laimes ratu, kur fantastiskas dāvanas no mūsu partneriem un draugiem. Tu vari uzgriezt pavisam vienkāršā veidā. Kāds tas ir, to es arī pastāstīšu vēlāk. Laura Miķelson, čau! Sveicieni Laurai, braucam laika klausītāju un skatītāju pulciņā. Tagad līdz pusseptiņiem jāskatās obligāti. Šajā pusstundā dzirdēsim. Kas ABN un Nothing Better Than This, tas no viņu jaunāka albuma Act 3.
3: būs arī zebrenē. Ar gribu palikt dzīves.
2: Rādies VH braucam laikā, bet tagad, kā parasti, varam vaļā lielās smagās diskuskāpja durvis.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpja.
2: That's the camera ar Oblivious. Iesāk šo stundu braucam laikā, ja kas uz sirds vai uz Latvijas autoceļiem. 273 39 33 sazināmies WhatsAppā. Un labvakar!

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudensko gribas nogaršot Lido.

0: Zebrenē.
1: Ar Es gribu palikt dzīvs. 12 minūtes pār 5 pievakarē. Sveiciens visiem braucam laika klausītājiem. Esam kopā līdz 6:30. Ar Radio SVH televīzijas skatītājiem līdz 6:00.
0: Tāda tur tāds šķirība.
1: Jebkurā gadījumā veiksmīgu māju ceļu tev. Paskatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē, kas tur notiek. Daugavgrīvas iela vissliktākā, lielākais kavējums tur 8,5 minūtes. No Raņķa dambja līdz Durbes ielai rēķini papildus ceļā. Brīvības gatvē prasīs 10,5 minūtes, konkrētās posmas no Lielvārdas ielas līdz Šmerļa ielai. Liepājas iela 8 minūtes paprasīs no tava mājupa ceļa posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Mūsu pašas Lokas iela no Kalnciem līdz Hāmaņa ielai šajā posmā 7,5 minūtes prasīs. Bet, ja pa Vanšu tiltu gribi tikt pāri centra virzienā, 8 minūtes tev būs nepieciešamas. Kas Sabian un Nothing Better Than This turpinājumā ir ceturtdienas braucamlaiks. Man sauc Aleksis Vilciņš. Labvakar! Un, ja kas uz sirds un Latvijas autoceļiem padod ziņu arī man, lai varu padot tālāk citiem, ja esi ārpus galvas pilsētas, ir īpaši, jo tur es kartē tik ērti neredzu, kas tur ir uz ielām noticies.
0: Braucam laiks!

0: SVH braucamlaiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi. Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
6: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
5: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
6: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
7: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Sweet Pictures and Motorcycle Emptiness. Radio SVH braucam laikā jūrijas priecāja par dejām tālajos 2000. Jūrijas gremdējas atmiņās. DJs Wolfs esot spēlējis šo dziesmu. Neku laima arī priecājas. Katrs gabals labāks priepriekšējo. Paldies braucam laikam. Nu forši. Tagad griezīsim laimes ratu.
1: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Jā, tieši tā. Tā Puto lielais laimes rats redzams arī ekrānā, Radio SVH televīzijā. Tas nav ne izdomāts, ne fakes. Nekas tam līdzīgs. Tas ir eksistējošs laimes rats, kurā jūs jau paši labi redzat savām acstiņām, ka vienīgi tādi kārtīgi aktīvie, kaut kādu mušu man te lido, aktīvie segmenti palikuši mums ir Rāmkalni un Puto. Kopumā tā arī tā. Ja es vispārēj saprotu, un mans kolēģis Eduards man to kopumā apstiprināja, ka šīs arī ir tās divas opcijas. Ko varam uzgriezt. Bet, manuprāt, ļoti labas opcijas. Puto piedāvā 50 eiro dāvanu karti. Var kārtīgi apmazgāties, no savu automašīnu nomazgāt vairākas reizes pat, kur tad tur 50 eiro. Un Rāmkalnī fantastisku gardumu izlasi nodrošinās tam, kurš Rāmkalnus uzgriezīs Puto lielajā laimes ratā. Lai to izdarītu, jāsazvan ir braucam laiks, kas patiesībā ir tas sarežģītākais uzdevums šajā visā. 27339933, tauriņu numurs Radio SVH studijā. Un tad pareizi jāatbild uz mans uzdoto jautājumu, kas pārsvarā ir ārkārtīgi elementāri. Šoreiz ķīmijas virzienā, starp citu. Bet man ar kādu vajag aprunāties. Labvakar, braucam laikā.
2: Jā. Hello.
0: Nu, sveiki. Kā jums vārdā?
2: Sveiki, Elita.
0: Elita, prieks sarunāties. Kā iet ceturtdienas vakarā?
2: Sveiki.
0: Forši tu teici, tu man tā kaut kur caur kurpi runā. Jā. Labi, visi kārtībā īsumā, jā? Okay.
2: Jā.
0: Tas ir galvenais. Elita, labi, es tev došu virsū jautājumu un ceru sagaidīt pareizu atbildi. Nosauc man lūdzu ūdens, ķīmisko formulu.
2: Ūdens, kādi vēl?
0: Nu, protams.
2: Jā.
0: Protams, milisekundē. To taču mēs visi zinām. Elita, tu daļ varēsi teikt aiziet vārdiņu un tad redzēsim, ko tad laimes rats tev būs sarūpējis. Gaidu tavu signālu.
2: Tā, nu, 1, 2, 3,
0: aiziet! Griežās un uzgriežās dāvana no Rāmkalniem Rāmkalnu gardumu izlasē. Varēs noēsties. Garšo taču paēst mums visiem.
2: Nu, protams, vai ne? Protams,
0: tieši tā. Jā. Elita, paldies, ka piezvanīji, paldies, ka klausies, un tad tiekamies citā reizē. Mēs tev kaut kad vēlāk uzvanīsim, vēlreiz visu sarunāsim par tiem Rāmkalniem.
2: Jā, labi, paldies.
0: Paldies tev, atā.
2: Atā,
0: redz, kā Elitai viss ar pirmo piegājienu, visi kārtībā. Forši Elitu apsveicam vēlreiz. Pie Rāmkalnu gardumu izlases Elita ir tikusi. Rāmkalna tā ir Latvijas garša visos svētkos. Labākās dāvanas ģimenei un draugiem, dāvanas kolēģiem, korporatīvās un sadarbības partneriem. Lieliski iespēja personalizēt dāvanu ar kompānijas logo, draugu bildi vai paša izdomātu tekstu. Gan rīz tā kā uz tēkrakliem, bet tev uz ēdiena. Un tas viss pasūtot dāvanas pie mums, tas ir pie Rāmkalniem, www.rāmkalni.lv. Arī Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, atcerieties, tāpēc savējos vari iepriecināt ar Rāmkalnu gardumiem. Sāc jau laikus domāt, kā tur Ziemassvētkos rīkosies. Puto lielo laimes ratu šonadēļ vēl griezīsim tikai vienu reizi un darīsim to rīt. Loģiski. Nu tā, ap 17.30. Vafijārds, esmu sick. Pavisam drīz rādies, vai kā braucam laikā. Pirms tam visi saspicēsim ausis un kapitāla tirgus aktualitātes. Noklausīsimies.
3: Puto. Lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
4: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Latvijā licencētā investīciju platforma Nektaro sāk piedāvāt Latvijas rezidentiem iespēju atvērt ieguldījumu kontu. To var paveikt, izvēloties platformas iPay Tax opciju un pārvirzot līdzekļus no standarta konta uz jauno kontu, un tā izmantošana ir bez maksas. Tas ļauj platformā gūtos ienākumus reinvestēt, nodokļa samaksu atliekot līdz brīdim, kad no konta izņemtā summa pārsniedz tajā iemaksātu. Tādējādi investors var atkārtoti ieguldīt pilnu saņemto ienākumu summu. Baltijas biržās vakar lielākais apgrūzījums bija ar Lietuvas bankas Artea bankas akcijām. Ar tām veikti darījumi par 486,5 eiro, un to cena palielinājās par nepilnu 0,5%. Otrajā vietā bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupe akcijām, ar kurām veikti darījumi par 198,2 eiro, un to cena samazinājās par 0,2%. Savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupu akcijām, ar kurām veikti darījumi par 188,5 eiro, un to cena palielinājās par 0,15%. Tikmēr no Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums 14,6 eiro apmērā bija ar Latvijas bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma Saftehnika akcijām, un to cena saruka par 0,9%. Bet Latvijā 13% iedzīvotāju, kuri sasnieguši pilngadību, nekad nav ņēmuši kredītu, līzingu vai izmantojuši kredītu limitu. Tā liecina kredīta informācijas biroja veiktā aptauja. No tiem 63% norādījuši, ka nevēlas uzņemties finansiālas saistības, bet 45% atzinuši, ka viņiem aizdevums nav bijis nepieciešams, jo pietiek ar saviem ienākumiem. Aptaujas rezultāti rāda, ka būtiska nozīme ir arī piesardzībai attiecībā uz finansiālo nākotni. No respondentiem, kuri nekad nav aizņēmušies, teju ceturtā daļa izteikušies, ka nākotne viņiem šķiet pārāk neskaidra, savukārt nepilna piektdaļa atzinuši, ka baidās aizņemties. Vēl 13% kā iemeslu minējuši stabilu ienākumu trūkumu. Tikmēr nepilni 2% no tiem, kuri nekad nav saņēmuši aizdevumu, norādījuši, ka ir mēģinājuši aizņemties, bet saņēmuši atteikumu.
4: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
6: Uzņēmēji domā par savu uzņēmuma nākamo attīstības soli? Nāc uz Signet Bankas Kapitāla tirgus akadēmiju un vienas dienas laikā iegūsti zināšanas kapitāla tirgus finansējuma iespējās un praktisku ieskatu citu uzņēmēju pieredzē. Kapitāla tirgus akadēmija 30. septembrī no 9:00 līdz 15:00 Rīgā. Dalība bez maksas. Reģistrējies signetbank.lv.
1: Radio SVH.
7: Braucam laiks ar Aleksi V.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks.
2: Skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartēm. Kas notiek? 10,5 minūtes papildus jārēķinā. Tas arī lielākais kavējums. Uz autoceļa P2, kurs manu mazās juglas līdz Rīgas apveceļam. Tāpat 9,5 minūtes papildus rēķinu uz Gustavu Zemgalu gatves, lai tiktu no Eriķos līdz Brīvības gatvei. Lai ar Latgales ielas pagriezienu Slāvu ielu tiktu galā. Minūtes 10,5. Tev būs nepieciešams no tava māju braucienam. 8,5 minūtes tev būs vajadzīgs uz Valgumu ielas, posmu no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim. 7 minūtes papildus rēķina uz Rostoks ielas, posmu no Aniņbožas līdz Zoltūdas ielai un no Silikāta ielas pirms Gaigals ielas. 7,5 minūtes pavadīsi. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums, padod ziņu WhatsAppā 2733-9933.
3: Radio SVH.
4: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
7: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
8: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
9: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
8: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
9: Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
11: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc 11:00 klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
12: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
13: Ar prieku.
12: O, savs cilvēks Briselē.
11: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
14: Braucam laiks ar

ir mūzīķis Role Model. Tas man viņa iepriekšējā albuma. Stand up writings on the wall. Rādies vēl kā braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš, vēl līdz 18.30. Braucam mājās kopā. Sarunājuši. Ziņas vari padot uz 27339933, kā to ir izdarījusi. Kā to ir izdarījusi Ieva, kura ziņo, ka šodien viņas meitiņai Montā ir 6 gadu dzimšanas dienā. Un braucam uz Alpu zirgiem svinēt. Ieva raksta. Nezinu, ko tas nozīmē īsti. Kur jūs uz Alpiem? Labi. Vai kaut kur tie Alpu zirgi atrodami. Jebkurā gadījumā Ieva ļoti un arī Monta grib dzirdēt šo dziesmu braucam laikā. To tad arī klausāmies. Prāt vētrum Meksā, kur ir tā jūra? 9 minūtes pirms 6 vakarā. Braucam laikā.

0: Paldies, Ievai! Ievas meitiņai Montai 6 gadu dzimšanas dienā šodien. Uz nekādiem Alpiem dāmas nebrauc. Dāmas brauc uz Garkalni. Es tur bišķiņ papētīju, kas tie Alpu zirgi. Izjāžu pasākums. Bez 5 minūtēm 6 in color. Arī esmu jet like mouth. Atdzirdēsim pavisam drīz braucam laikā. Uzreiz pēc šī.
1: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri. Tikai 99 centi. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVH. Braucam laiks.

0: Picture in Color, Jet Lag Mouth. Radies VH braucam laikā. Pēdējā sekunda šajā stundā un dodu vārdu es Aināram Rutkevičam ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit Radies VH.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidu rietumiem un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs no 10 grādiem austrumu novados līdz 14 jūras piekrastē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs ap 12 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Saskaņā ar tiem no 1. Oktobra akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai tiks samazināta līdz 330 eiro par 1000 litriem jeb minimālajam līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt bez svina benzīnam akcīzes likme būs 490 eiro par 1000 litriem. Sagaidāms, ka degvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz cenu. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma arī grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz jaunajā apkures sezonā palielināt mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotos koeficientus, nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Saima šodien steidzamības kārtā pieņēma likuma izmaiņas, kas paredz pakļaut robežkontrolei graudu kravas no trešajām valstīm. Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītās kravas, tostarp graudi, kravu robežkontroli un paraugu ņemšanu veiks pārtikas un veterinārais dienests, savukārt laboratorisko izmeklēšanu nodrošinās pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vīdes zinātniskais institūts BIOR. Saima arī otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncertzāles Gors likuma projekta variantu bez garantēta valsts finansējuma, bet pirmajā lasījumā Saima šodien atbalstīja grozījumus, kas valsts kontrolei paredz tiesības īstenot finanšu revīziju par Saimas sagatavotā gada pārskata pareizību, pat labam likums to liedz darīt. Finanšu grūtībās jau ilgāku laiku esošā Valkas novada dome šodien nolēma neprasīt sākt pašvaldībā finanšu stabilizācijas procesu. Kā norādīja pašvaldības vadītājs Vēns Armans Krauklis, finanšu ministrijas argumenti balstoties uz faktiem, kas vairs neatbilstot patiesībai. Viņš uzskata, ka tās rīcībā bija arī jaunāki dati, kas apliecinot, ka pašvaldības saistību apmērs ir samazināts un informācija par citiem pašvaldības veiktajiem pasākumiem finanšu situācijas stabilizēšanai. Tikmēr ministrija norādījusi, ka jebkādi turpmākie lēmumi par Valkas pašvaldību tiks pieņemti pēc valsts kontroles padziļinātās revīzijas, kuras sniegs visaptverošu vērtējumu par pašvaldības faktisko finanšu situāciju, tās rašanās cēloņiem un līdzšinējo lēmumu pamatotību. Tā varētu tikt pabeigta aptuveni pēc mēneša. Krievijas triecienā Harkivas apgabalā šodien kādā lauku saimniecībā nogalināti 6 cilvēki, tā paziņojis Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Drons trāpīja saimniecībā brīdī, kad strādnieki noliktavā šķiroja ābolus. Bet Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa sarunās ANO ģenerālās asamblejas gaitā izdevies panākt vienošanos par trīspusēju ASV, Krievijas un Ukrainas tikšanos. Tā šodien atsaucoties uz avotu diplomātiskajās aprindās vēsta Ukrainas tīmekļa medijas ZNUA. Saskaņā ar tā sniegto informāciju sanāksmē varētu piedalīties Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs un galvenais Ukrainas sarunu vedējs Rustems Umerovs, ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners, kā arī Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs. Galvenais sarunu temats būšot enerģētiskais pamiers, kā puses to interpretē un kādi ir tā ievērošanas kontroles veidi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam. Aināru dzirdēsim jau pavisam drīz pēc minūtēm 25. Radījumā saka Rīga. Katru nedēļu ceturtdienās Ainārs sarunājas ar kādu no Rīgas pašvaldības. Un šajā reizē ar Rīgas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju Edgaru Barholcu. Pusstundas garumā Ainārs izrunās dažādas Rīgas aktualitātes. Mēs līdz tam laikam vēl braucam mājās kopā. Ir 6 minūtes pār 6 vakarā ceturtdienā. Ja nekas stāstāms 27339933. Šobrīd lielākais problēma punkts un papildus 9,5 minūtes ceļā jārēķina uz Liepājas ielas. Pirms Kārļa Ūmaņa gatves. Un tur tajā posmiņā. Šajā pusstundā dzirdēsim. Blossoms un Declan McKenna. Kopdarbu Additional Driver. Labūs arī Saturday Breakfast. Ivy, Patriks un Juliana ar Window.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Stundies vākam ar Pulp. Un dziesmu no 95. gada. Common People. Labvakar, braucam laikā. Šikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Breakfast ar dziesmu Window. Parādies vai kā braucam laikā, gandrīz precīzi ceturksnis pār sešiem vakarā. Aleks Silciņš joprojām šeit kopā ar tevi. Tūdaļ īpašs uzsākums būs dabas zinātņu skolotājiem. Ziniet, starp mums ir ķīmija. Pēc tam arī Blossoms un Declan McKenna ar Additional Driver. Labvakar!
1: Dabas zinātņu skolotāji, ja mācīt ir tavs aicinājums,
2: starp mums ir ķīmija.
3: Vai arī tev ir skolotājs, kura teikto atceries joprojām? Iespējams, tieši viņš tev parādīja, ka ķīmija ļauj eksperimentēt, bioloģija izprast dzīvo pasauli, bet matemātika atrast risinājumu. Labs skolotājs rosina domāt, jautāt, meklēt un arī atrast. Un reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai interese paliktu uz mūžu. OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabas zinātņu skolotājus. Piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Uzzini vairāk. Starp mums ir ķīmija LV.
1: Dabas zinātņu skolotāji, piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija.
4: Šis ir Braucam laiks.

0: Tad dziesmā kopā ar Declan McKenna.
1: Additional driver.
0: Rinalds visu parasti pareizi ir konstatējis. Rīt no rīta, rīt šovā trādi rītī. Sandu Dejus aizvietos Ieva Zālumāne. Ieva Zālumāne un Lauris Zalāns arī starp 7 un 11 kopā ar tevi. No 11 tavs labākais laiks. Un 3 pēcpusdienā piekdienas braucam laiks. Mēs tiekamies rīt. Es vadīšu pie ruļiem Aināru Rutkeviču. Jau 18.30 rādījums saka Rīga. Parši pavadījām laiku kopā šajā ceturtdienā. Aināru Rutkeviču ar Edgaru Barholts no Rīgas pašvaldības aprunāsies jau pavisam drīz šeit pusstundas garumā. 7. Vakarā zaļais stūri. 8. Mainās visas papārtas. Mēs tiekamies rītā tā.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. Oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.lv.
7: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Ai, logi jāmaina un grīdi arī. Kāpēc izdevumi parādās viss nepiemērotākajā brīdī?
8: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
9: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
10: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
11: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8.40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
12: Radio SVHLV. Let's go.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:26.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, tajā ik ceturtdienu 18:30 vakarā runājam par to, kas aktuāls galvaspilsētā un iztaujājam pašvaldības vadītājus un arī atbildīgo jomu amatpersonas par dažādiem ar Rīgu saistītiem jautājumiem. Un šodien raidījuma viesis ir Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts. Labvakar!
3: Labvakar!
2: Sāksim ar to pēdējo aktuālāko šķiet stāstu. Rīgas mērs izteicās, ka no nākamā gada otrās puses, kad sāksies Vanšu tilta remonts, lai mazinātu sastrēgumus pilsētā, tiks izvietots pagaidu tilts turpat kaut kur netālu, vēl īsti nav zināms, kā tad viņš tur kur varētu vispār atrasties un kā tur tā loģistika varētu notikties, bet nu tā diezgan cieti izteicās, kamēr nebūs pagaidu tilts, nekāds Vanšu tilta remonts nesāksies. Cik tas ir reāli, kā izskatās? Spriņģuk kungs arī jau izteicās, ka tas tād ļoti utopiski un varētu, kamēr to tiltu uzliks, jau Vanšu tilta remonts būtu pabeigts.
4: Jā, sākam ar to, kad priekšvēlēšana dar savu, jo šobrīd par tiltu ekspertiem man šķiet jau ir ministri daudz jau palikuši un vēl neskas, un šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam.
2: Pagaidām neesam nekur.
4: Neesam nekur, pa to es tieši tā, pa to es tāsts, un tāpēc es saku, Dievs dot ātrāk beigties vēlēšanas, un varbūt mēs būsim nu tādā atkal normālajā dzīvē.
2: Tur vēl pusotru nedēļu jāpacieš.
4: Aptuveni tieši tā. Nu lūk, ja mēs runājam par pagaidu tiltu, ko Klemberg kungs arī pāris dienas apakaļ ir izteica, sāksim, nu, pirmais jautājums, kur ņemt naudu, jo 20 miljoni, nu, tas ir daudz, ne šie 20 miljoni kaut kādās budžetos, neko, ne ar kā.
2: Tas cipars arī man šķiet tāds no gaisa, stīpri pagrābts ir.
4: Tā arī izskatās, un tāpēc es laikam būtu mazlietiņās pieticīgāks, un vēl joprojām uzstājas to, ka šo pagaidu tiltu man šķiet, ka, nu, tik vitāli svarīgi tas nebūs, jo, ja mēs paskatāmies, nu, kāpēc tam nevajadzētu būt, vai tas kaut kādā veidā dos risinājumu, nu, tad šis tilts kādreiz, kad 81. Gadā viņš tika pabeigts, tur pirms tam tiešām bija šis te pontona tilts, bet tajā laikā tā auto plūsuma bija, nu, stipri mazāk. Ja mēs skatāmies, kur tas tilts atradās, tā tad bija, nu, jau esošās Svetbankas, un pretējā pusē viņš atdūrās pret prezidentu Pīli. Nu, tātad, ja mēs kaut cik gribētu samazināt šo plūsmu, jeb tieši otrādi atvieglot šo plūsmu, tad tilts atdurās pret tēveida krustojumu un norestīvi uz krastmalu. Un tajā brīdī vai tiešām kāds būs laimīgs stāvēt uz šīta montona tiltu un gaidīt, kamēr varēs pagriezt pa kreisi vai pa labi, visdrīzāk, ka nē. Man liekas, ka ļoti labs piemērs ir akmens tilts, kas tiešām atdurās atkal pret šo tēveida krustojumu, un tur ir diezgan izteikts problēmas tajā visā, ka nevar samainīt šīs te joslas, un man liekas, ka šis ir tas, nu tā ideja tāda nav līdz galam, pirmkārt, ne, viņai ir izstrādāta, viņa ir izšauta vienkārši kā Spriņģu kungs saka no gurna, un tas būtu tas pirmais, kas man šķiet, nu, nevisai pārdomāt, tas ir sākums. Otrais, kā es minēju, nauda, nu, tātad 20 miljoni, kas ir, man tā liekas, pasakai nauda ļoti liela, ko pēc tam ar to tiltu darīt, kam viņš pēc tam būs vajadzīgs. Kā tas tiks montēts? Nu, tur ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, un man šķiet, ka pareizākais, vismaz man tā šķiet, protams, pareizākais ir tas, ko es arī izveidoju šo te Vanšu tiltu komisiju, mēs viņu apstiprinājām, un, kā es arī sākumā teicu, es netaisos līst šajā būvniecībā, jo es neesmu tiltu eksperts, bet tieši šīs te plūsmas virzīšanā projām no daudzām vietām, kuras viņas kaut kādā veidā mistiski veidojās, jo, kā mēs ļoti labi saprotam, cilvēki ne jau apzināti brauc caur centram, lai tiktu uz to vanšu tiltu un pastāvētu tur korķi, nu, teikt, ka nē. Un šajā gadījumā šobrīd mēs vācam datus, no kurienes tie cilvēki vispār brauc un uz kuriem viņi dodās. Un tad ar ekspertu viedokļiem daudz tiks iesaistīti speciāli pašreizajā brīdī nesasaut šo komisiju, lai beidzās tās vēlēšanas, lai beidzās tie populistiskie politiķu paziņojumi, kas nu tur, kur, nu kam ir jādara. Un šo datu analīze arī parādīs to, no kuras puses tad tie cilvēki tur nokļūst. Un man šķiet, ka ir nu, diezgan pārliecinoši jāmaina šī Rīgas satiksmes virzība, jo mums tāds tīri, tāds skaidrs maģistrāles, nu jau viņas, nu, es te, nu kaut kā piemēram, Sala tilts, Lāčplēša iela, nu, tu trāpi beigās no četrām vai trīs joslām, tu trāpi beigās uz divām vai uz vienu, nu, kas nu, sašaurina to visu līdz galam, un tur ir velo joslas un vispārējais. Nu, man šķiet, ka vismaz uz to remontu laiku ir jāatbrīvo tās tiešām ielas, lai veidotos plūsmu, tas ir viens.
2: Nu, labi, Lāčplēša ielā, jo tās velo joslas tagad nejauks nost?
4: Nē, es nesaku, ka viņas ir jājauc pavisam nost, bet varbūt uz to brīdi vajadzētu to darīt.
2: Daļa sabiedrības to līdz sacelsies.
4: Tikai priecāšos, ka viņi sacelsies, jo man šķiet, ka nu, šeit mēs nonākam tādā diezgan lielā konfliktā, ko tu pasti kaut kā minēji, tur daļa sabiedrības sacelsies. Es biju divas nedēļas apakaļ Viļņā un runāju ar Viļņas domas pārstāvjiem. Un es viņiem arī uzdevu jautājumu, kā ir ar šo te, mēs esam pilnīgi citu tēmu, bet paliekam pie tās, kā ir ar šo te velo satiksmes organizēšanu vispār, un viņam bija tāds interesants tēze par to, ka iepriekšējais mērs, kas bija ļoti tendenciozs uz tieši uz velo joslām, nu, ka viņš vairāk nav diezko mīlēts tajā pilsētā, jo viss aizgaina tur, kur vajag, un beigās bija skaidrs, ka, nu, sadzīt viens otru uz ragiem jau baigi viegli, bet pēc tam samierināt, nu, nē. Un tad ir jāsaprot vienkārši, nu, kurā mēs platuma joslā vai dzīvojam un cik bieži mums tā vasara ir, bet labi, atgriežoties pie vanšu tiltu pagaida, tad, nu, ir uz šo datu pamata jāvirst tā plūsma maksimāli prom, lai cilvēki veiksmīgi gan braucot vai no Imantas, vai braucot no Boulderājas, vai jau kaut pretēji no otras Rīgas puses, nu, ka viņi jau laicīgi tiek vadīti veiksmīgi jau uz šiem te pārējiem tiltiem un ļaut šiem būvniekiem būvēt un pagaida tilta naudu, man liekas, mēs varam izmantot daudz liederīgāk, tiešām svarīgāku lietu sakārtošanai.
2: Nu, vienīgais tas, ka valsts pārvaldes un arī pašvaldība iestādes pamata atrodas Rīgas centrā un no apstākļas piesti vienkārši cilvēki ir doties uz šo te centru un tā īsti jau no laba prāta neviens caur centram nebrauc, ja viņš var izbraukt, piemēram, pa Austrumu maģistrāli.
4: Precīzi, tieši tā, pa to ir stāsts. Tas bija tas, ko es arī minēju, ka nu, nav cilvēki tik stulbi, ka viņi speciāli brauc uz vanšu tiltu, lai tur pastāvētu korķīkā, es tikko kā minēju. Un ja šī plūsma tiek veiksmīgi sakārtot, un tie cilvēki tiešām brauc to centru, jo tā, ka tu pats tikko kā minēji, ka ļoti daudz valsts pārvaldes un ne tikai atrodas centrā, un tad cilvēki spiestas turiem braukt, nu tad ir jautājums, kā vienkārši veiksmīgāk organizēt to satiksmi, kas ir pamatā visam, jo nu, būsim godīgi, mēs daudz cilvēku daļa šķiet, ka reka ārzemēs tur baigi forši, ka mašīnas centrā nav. Jā, viņi nav tikai tāpēc, kad ir sakārtota stāvvieta politika, un kas ir man šķiet vissvarīgākais, jo cilvēkiem ir jānokļūst ar automašīnu tur, kur viņam ir jānokļūst. Un šī stāvvieta politika, mēs piemēram, pašreizajā brīdī kaut vai Barcelona, nu tur ir zem pazemē ir milzīgas autostāvvietas, kuras var nolikt to mašīnu, tāpēc tās mašīnas uz ielām arī nav, bet viņu tāpat tur ir. Tās tur patās arī brauc un tie cilvēki tāpatās tur viņas kaut kur liek. Nu, tā kā vēl vienreiz es atkārtošu tikai to, ka pagaida tilt nauda, man šķiet, ir liederīgāk, ja viņi vispār būtu, sāksim to, ir liederīgāk izmantot tiešām vajadzīgām lietām,
2: kuras... Nu, labi, nākamā gada budžets vēl nav pagaidām veidots, tur jau kaut ko ieskaimot var, ja ļoti grib.
4: Nu, zin, ar nākamā gada budžetu no savu mums jāsagaida vēlēšanas, tas ir viens. Tad ir nākamā gada budžeta prioritātes, kuras tam ir, un visbeidzot, man šķiet, ka ir jābūt uzmanīgam ar to nākamā gada budžetu, tikai vieniem asu dēļ, nu, tu pats labi redz, un arī cilvēki redz, cik strauji ceļās degvīt. degvielas cenas uz augšu. Tas nozīmē to, ka tas paģēra līdz arī visas energo cenas, nu, apkure, nu nebūsim naivi, nu nevar būt, ka degviela maksā gandrīz 60% dārgāk nekā gada atpakaļ, un tad gāze un koksnes un vispārējais būs, vai elektrība, viss būs stipri lētāk, nu tā nebūs, tas ies līdz roku rokā, Dievs dot, lai tas neaiziet kaut kādā nekurienē, un tas budžets tiešām, ko valdība nākamajā gadā vai Saim nākamajā gadā apstiprinās, lai šis budžets spētu izturēt to slodzi, kas būs, jo arī visām valsts un pašvaldību iestādēm, skolām, visam pārējiem, arī par apkuru nu, tām lietām būs jādomā.
2: Es gan šeit vairāk domāju pašvaldības budžetu, jo tils ir Rīgā un tā. Jūs jau varat tur tos kauliņus bīdīt, kā sirds lapatīt.
4: Jā, nu redz, ja mēs skatāmies uz Rīgu, tad Rīga, nu draugi mīļie, nu Rīga ir galvaspilsēta, un Rīgu kā galvaspilsētu izmanto nu visa Latvija, nu būsim godīgi. Un šeit viennozīmīgi arī veidojot šo komisiju Vaņš tiltu, es arī uzsvēru to, ka es gribētu klāt arī valsts restīvi kādu no ministrijām, un lai beidzot viņi saprota, ka nevar visu šīs izmaksas likt tikai uz Rīgu, nu mēs nespējam vilkt to visu. Un ja mēs paskatāmies kaut vai to budžeta sadalījumu, tad nu kā tu pats labi es pamanīsi, ka liela daļa strādājošo Rīgā, nu viņi dzīvo pie Rīgā. Un beigās, nu tas budžets, kas nu liekās kopā, viņš aiziet uz turieni. Un tā kā līdz ar to tur ir daudz nianses, kuras vajadzētu piestrādāt pie kurām, bet cerams jaunā valdība to spēs izdarīt.
2: Nu, kāda būs jaunā valdība, to mēs nezinām, bet šobrīd jums ļoti pateicīga situācija, jo varam ministrs, finanšu ministrs, visi ir jūsu partijas biedri. Bet
4: mums nesūdzos, jā.
2: Tā kā visas iespējas risināt jau šobrīd. Precīzi. Bet mums neliela pauzīte tagad raidījumā, pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītāju Edgaru Bergholcu jau par citām tēmām.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV. Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā. Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
6: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Turpinām raidījumu Saka Rīga atgādina šodien studijā Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts par vanšu tiltu, pagaidu tiltu, jo parunājām, tam liekam mieru. Pats izteicāties, varbūt arī priekšvēlēšanu gaisotni, te minējāt pirms brīža, bet par futbola stadionu, kas, nu, tā kā topošais nevarētu teikt, jo nekas jau tur īsti netop, izņemot idejas līmenī, nu, tādus diezgan skarbus vārdus valstī. Minējāt un izteicāties, ka valsts visu Remzē tiklīdz kaut kur valsts iesaistība, tā viss faktiski apstājas. Tas arī nav tāds priekšvēlēšana izteikums?
4: Nebūs melots, jo stadions vēl joprojām jau 30 gadus kā nav uzbūvēts. Un kā tu pats mini, nu beigās es tiekoties ar attiecīgo ministriju un nu, izrunājot šo te situāciju, kā tad īsti ir. Un beigās mēs nonācām tiešām pie šīta skaidrā secinājuma, ka bez valsts iesaistības tas mēs varam pilnīgi mierīgi iztikt, jo šobrīd rindā, es tiekam teikt, rindā stāv, bet ir investors, kurš ir gatavs investēt šīt stadiona būvniecību. Tad ir Rīgas pilsēta, kur ir skaidri pateikusi, ka šis mums ir interesanti. Un tajā pašā laikā mēs caur pilsētas attīstības departamentu varam nodrošināt zaļo koridoru, sauksim viņu tā, viņš tā ar laikam saucās, par to, ka šī būvniecība varētu ritā tiešām raiti, gan ar visu saskaņošanu, jo tas ir nacionāli svarīgs objekts. Un visbeidzot, futbola federācija, Latvijas futbola federācija, arī šobrīd liekam kopā laikus, lai sasēstos un vienotos par to, ka šo stadionu mēs varam tiešām uzbūvēt ar trīs iesaistītām personām, kas ir Rīgas dome, respektīvi Rīgas pilsēta, attīstītājs un Latvijas futbola federācija. Tāpēc es palieku pie saviem apgalvojumiem, ka iesaistot valsti dažkārt, protams, ne visos situācijās ir arī labie piemēri, bet šis laikam ir viens no sliktiem piemēriem, jo 30 gadus stadions nav gatavs.
2: Tā vieta tad paliek Lucavas sala, vai tas arī vēl ir atklāts jautājums?
4: Ja tu man prasi, tad es Lucavas salu galīgi neredzu kā iespējamo vai potenciālo vietu, jo...
2: Federācija gan redz, tur jums sakalt tādu pretrunu veidos.
4: Nē, mēs ar federāciju jau gan esam jau uz tādu jau uz virzienu, jau ka viņi, skaidrs, ka nu, viņi būtu diezgan muļķīgi, viņi uzreiz pateiktu, jā, Edgar, beidzot nācis cilvēks, kurš mums atv atvērs rats un ka mums to nevajag, skaidrs, ka. Bet es teiktu tā, ka tā šī saruna virzība virzās uz to, ka Lucavas sala visticamāk, ka nē. Un tad ir jautājums par esošo vietu, kur ir jau mūsu pierakstos jau iezīmēti jau, kas varētu būt kā potenciālā, šobrīd es to neatklāšu. Bet es domāju, ka ja mēs tiešām ar skaidru prātu un ar skaidru mērķi piesēžamies pie viena galda un saliekam, ko tam mēs gribam izdarīt, es domāju, tas ir izdarāms tuvāko 4-5 gadu laikā, jo arī Viļņā, ka mēs bijām šajā pašā jaukā pilsētā pāris nedēļas apakaļ, viņu stadions būvējās vienkārši fantastisks ar tiešām iespaidīgu pieeju un tas temps ir, nu, īstenībā nākamā gada pavasaris, man šķiet, jau ir atklāšana jau.
2: Nu, un kad Rīgas gadījumā par to stadionu mēs varētu kā atklāšanu runāt?
4: Kā es tev saku, ja mēs tiešām atrodam kopsaucēju un visu intereses ir apmierinātas, tad es saku, no 3 līdz 5 gadiem tas stadions ir gatavs, nu, tieši tik vienkārši, nu, tas nav nekas unikāls un mēs nebūsim unikālākā pilsēta visā pasaulē, kur uzbūvēs pirmo stadionu, nu, absolūti nē.
2: Par citu tēmu vēl jāprunā par gaisvadiem, par to, kā tur viss attīstās, kāpēc tas vispār ir aktuāli. Nu, vadi ir pilsētā bijuši un droši vien, ka būs vienmēr.
4: Jā, vadi ir bijuši un būs vienmēr, bet...
2: Un tas vēl Rīga vēl nav trakākais piemērs, piemēram.
4: Nē, nu labi, mēs varam pilsētas, sarunāt ar Šanhai,
2: piemēram. Turpu, šurpu, tā kā tāds zirnekļa tīkls viss nokšas izskatās.
4: Es ar citu kaut kāds gads apakaļ biju Šanhajā un es biju pārsteigts par to, kā tas tur, kā tur tas izskatās, bet okei, okay, tas ir...
2: Nu, uz Bukarest arī var aizbraukt, tāpēc
4: es,
2: Eiropā.
4: Es domāju, ka mēs varam atrast daudz vietas valstu pasaulē, kur tā tas ir, bet okei, okay, ja mēs vēl skatāmies uz mūsu kaimiņu valstīm, ar kurām man vienmēr un patīk, ka mūs salīdzina, bet šis gan ir labais piemērs, kur var salīdzināt.
2: Atkal Viļņa.
4: Arī tā skaitā, un arī Tallina, abas divas no galas pilsētām kaimiņu valstīs ir ļoti veiksmīgi ar šo tikušas galā, un tur, nu, pamēģina, nezinu, centrā kaut kur nobildēt, nu, foršu bildi, kurā nav gaisvada, nu, tādu nebūs. Nu, tu vienmēr dabūsi iekšā. Es nerunāju pa tramvaja līnijām, pasaka Dievs, vai trolejbus līnijām, bet tur, kur tiešām, nu, tu redzi, ka no viena jumta uz otru tiek mēsti tie vadi, un tur vēsturiski viņi tur ir uzkārušies. Un tad... Es esmu gan ticējis gan ar tetu, gan ar biti, nu, kas ir divi tādi lielākie, kuri ar to visu, teiksim, nodarbojās. Un arī ar premjerministru tikāmies tieši par šo tēmu arī runājām, un arī viņš iedeva tādu virzību, ka jā, šis ir svarīgi, bet es varbūt mazliet viņš no citas puses, okay, bilde nav smuka, visi kārtībā, bet redz, mēs nespējam nokontrolēt to, kas pa šiem konkrētiem vadiem tiek raidīts. Un tā es gribētu teikt viena no lielākām problēmām, jo ir daļa, protams, legālo vadu, kuri tur stāv un ir bijuši kaut kādā veidā, nezinu, saskaņot, bet, nu, labi, neiesi varbūt dziļumā, bet tieši otrādi ir, nu, tāds valsts apdraudējums, es teiktu, tas ir laikam tas primārais, uz ko vajadzētu skatīties, jo tur ir tiešām milzīga daļa ar nelegāliem vadiem, visiem bailes viņas griezt ir nost, jo tad var iepīties kaut kādās tieslietās un visās pārējās, nu, īsāk sakot, tur ir bardaks visā tajā. Un tad runāju tagad ar tētu, tētis nāca ar instīvu, ka viņi pirmkārt ir samazinājuši jau šīs te maksas par šaktas izmantošanu, jo viņi turētāji tam visam, kas ir zem ielas apakšā. Un tad līdz ar to mēs šobrīd, nu, atkal sagaidīsim vēlēšanas, kā nu būs, bet mēs šobrīd ar attiecīgām ministrijām jau gatavojam dokumentus, lai būtu pirmkārt iespēja griezt nost tas, kas nav legāli, un tur vispār nav jautājumi. Un tajā brīdī, ja tiešām kādam ir pretenzijas, tad, nu, tad nākat un sakat, kāpēc tad jūs to darījāt. Visticamāk, ka tā nebūs, bet tas būs legāli. Un otrs ir tas, kad visi jaunie komunikācija tīkli obligāti ir jāiet apakšā, mums ir tuvāko gadu laikā jātiek ar šo problēmu galā. Nu, tas nebūs viegli un tas nav iespējams, bet vismaz, ka mēs liksim, mums plāns ir tāds, ka mēs liekam pa zināmai teritorijai, kur mēs ejam uz priekšu un vienkārši tīram šos gaisvadus nost.
2: Nu, un tad vēl viena tēma, kas ātri mums pāris minūtēs ir, nu, jāpieskarās gana plaša par investīcijām un tikšanām ar vēstniecībām, kas tur aktuāls.
4: Jā, tikšanās vēstniecībām, jā. Šis ir ļoti foršs tāds aktuāls pasākums, kas mums notiekās nākamo nedēļu. Un mēs esam aicinājuši visas vēstniecības izteikt savas, restīvi, idejas, vēlmes, sadarbības iespējas, kā mēs varam kā pilsēta darīt maksimāli vairāk, lai šīs investīcijas caur šīm te vēstniecībām mēs varētu piesaistīt vairāk, jo, kā tu ļoti labi zini, ka, nu, ja mēs nesadarbosimies ar šīm te vēstniecībām, ir dažas, ar kurām mums ir tiešām ļoti laba sadarbība, bet liela daļa nav, un tā ir tā mana vēlme, kur es vēlos, tāpēc es uzrunāju arī vēstniecības, lai uzrakstu savus priešlikumus, jautājumus, problēmas un vispārējo, tad mēs to visu šobrīd esam saņēmuši tiešām dikti daudz priešlikumus, un es esmu pārsteigts, vai mēs paspēsim to vienā dienā ar šīm visām vēstniecībām izrunāt, bet jā, mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem, priešlikumiem un tā tālāk, un tad saliksim darbu, plānu, kā mēs spēsim risināt attiecīgās problēmas, kāds mums ir, tā ka jā, šis ir tāds ļoti, man šķiet, svarīgs priekš Rīgas, tieši lai piesaistītu šīs te ārzemju investīcijas.
2: Nu tad pēc kāda laika skatīsimies, kas no tā viss būs sanācis.
4: Absolūti.
2: Tagad raidījumam atvēlētais laiks gan ir galā un saku paldies Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājam Edgaram Berholcam.
4: Paldies.
2: Un tiekamies atkal nākam ceturtdien ierastajā laikā pulksten 18:30 raidījumā saka Rīga uz sadzirdēšanos tad.
9: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
10: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uļānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
11: Patēriņa kredīts.
12: Kredītiem LV.
13: Kredītu apvienošana.
12: Kredītiem LV.
13: Autokredīts vai leasings.
12: Kredītiem LV.
11: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
12: Kredītiem LV.
14: Kredīts biznesam.
12: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
16: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
17: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsa mežciems. Life feels better in a Citroen.
18: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
19: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Dāmas un kungs, zaļais stūrs šis ir un pa makšķerēšanu. Gan šoreiz būs pa makšķerēšanu. Plūktiņš būs par asariem. Kāpēc pa asariem? Tāpēc īstais laiks. Nav ko skatīties caurceļotāju zivi virzienā bliezīsim pasariem. Un to bliezienu pasariem nodrošināja pagājušu nedēļu notikušais mačs Latvijas, Igaunijas un Lietuvas mērogā. Un bija tā, ka es ar šiem džekiem, kas sēž studijā, nu esmu kaut kādā veidā satuvināts ar to maču, kas saucās Perch Fight, negluži latviski, ne lietuviski, ne igauniski, bet starptautiski gan. Un tās bija 5, ne, viens cik dienas bija?
3: 6
2: dienas. Ralfs Apsītis bija cilvēks, kurš dabūja otro vietu kopumā, ja?
3: Jā.
2: Rekur Roberts Valters, kurš dabūja pirmo vietu kopumā.
4: Asaru mežoņu karalis, jā.
2: Asaru mežoņu karalis. Ir iepriekš, kamēr mēs šis otrais starts. Pirmajā startā es teicu, ka viņš ir tas, Ralfs pirmo reizi redzu. Savukārt, Roberts Valters, redzu, atceros, ka jūs sākāt makšķerēšanas sporta attīstībā ielikt savu hartavu. Un tas bija pirms cik gadiem, es nezinu, bet tagad...
4: Tas varētu būt pirms gadiem 9 laikam.
2: Apmēram. Atnāca 2 gabali, viens īsts, viens garš, viens resns. Abi teica, ka viņi ir Valteri. Un tā sākās Valters Rubens un Roberts Valters.
4: Tā mums laikam ar pa brāļiem Valteriem daudz domāju, ka mēs brāļi Valteri.
2: Bet jūs neesat.
4: Nē.
2: Un faktiski tajā kronī jūs uzkāpāt pēc tā sākuma kaut kādas 4-5 gadus vēlāk. Jūs jau bijat čempioni Latvijas, ja?
4: Nē, mēs laikam pirmajā gadā toreiz bijām.
2: Oho.
4: Mums bija tā, ka mēs laikam sākām Burtniekā, un tur mēs tās listas reizes tam uzreiz tā izbraucām ārā ar lielu pārsvaru par pārējiem.
2: Jā. Nu, un tagad jau viņu laikam pat bērnu dārzā zina. Kas ir Māris Olte, varbūt nezinu, jo es jau tikai televizijas redzījums taisu, bet jūs tur taisiet par dzīvi. Un tad vēl ir tāds šoferīts, tāds Kārls Goldmans atbrauc. Es baidos, ka viņi ar paraus uz kaut kādu runāšanu, tagad jūs dzirdiet vēl 4. Balsi, tas nav jūsu galvā, tas ir Kārls Goldmans. Un tad mēs studijā sēžam, un tas, kas mūs satuvināja, bija tas mačs. Viņš notika tieši saistē, viņš notika inkognito. Un nedēļas, ne, no 15. līdz 20. Septembrim varēja iesūtīt savus garākos asarīšus. Saucās Perch Fight, un Latvija, Lietuva, Igaunija vienojās vienā interesantā 5-dienniekā. Vēl kādi bija noteikumi?
3: Noteikumi bija neķert lielāko asaru pēc iespējas. Viens lielākais ir tam, kuram bija garākais, tas bija...
2: Tas bija Igaunis?
3: Tas bija Igaunis, un tas bija 5 lielākie. Pirmajā dienā Roberts izvirzījās augšgalā, tad otrajā dienā es aizbraucu un arī uztrāpījos uz foršiem asariem. Tad ielīdu, es apdzinu Robertu, un tad Roberts katru dienu cītīgi strādāja, lai man apdzītu.
4: Un viņam tas sanā. Bet bija jānoķer 5 lielākie asari.
2: Bija jānoķer
4: 5 lielākie asari, jā.
2: Un es to nedēļu skatījos, un viņai bija zelta sākums no laika apstākļiem. Jā. Un pēc tam aizgāju Džess, un tu nevar saprast, un otrdien bija grupa jāved, trešdien bija Rīga, un ceturtdien tikai pieslēdzās. Un pirmdien es filmēju redījumu. Ļoti labi redījumu par kajakiem uz filmē. Izņemēju, ka kajaku disciplīnas pārstāvis sēž uz studijā nejauši gadījies. Bet tagad pastāst, kādu laika apstākļu vajadzīja. Kā vispār jūs to nedēļu uzzīmējāt? Cilvēkiem, kuri klausās radio, ir īsa atmiņa. Vai viņi vispār atcerās pagājušo nedēļu?
4: Man bija tā, ka es paskatījos uz laika apstākļiem un tieši tagad pateicu, sākums bija ideāls, otrdien es domāju, ir jātaisa rezultāts, es viņu arī uztaisīju it kā tā kā normālu, un tad jau tas laiks aizgāja jau tāds, ka
2: sāk
4: tā kā uz asari, jā. Un tad, kad Ralfs jau trešdien parādīja rezultātu, tad es domāju, no tagad būs sūdi. Tagad būs sūdi, jo asarīts būs tāds Timberlīgs. Jo es vispār uzskatu tā, ka asars ir vispār viens no Timberlīgākajiem. Jo tad, kad viņš ir aiztaisījis muticiet, tad viņš ir aiztaisījis muticiet. Jā, bet nu tāpat salikās un ar visiem vējiem, ar visiem lietiem tāpat noķēru.
2: Nu, jā, tā pirmdien bija ar zelta maliņu. Es būtu taisījis rezultātu pirmdien, bet es jau ne.
4: Nē, bet pirmā diena bija otrdien tikai.
2: 15. Ah, otrdien.
4: Jā. Es uzreiz pirmajā dienā reizmauc.
2: Nu jā, tā bija pareizi doma. Es, ka tas anticiklons vēl nebija izplēnējis, viss bija silts, viss bija skaists. Bet vispār tie asari, viņi trenkājās apkārt. Man, piemēram, Igor Dzilni, kurš nodeklamē, nu tagad mēs sacentīsimies ar Alūksnes ezeru. Viņš trīs zivi dabūja.
4: Jā, es jau, man bija, un tā skatoties pēc tabulas, man bija divas atzīmes, es ko skatīties, Māris Olda, Kālēzars, un Igors Dzilna, Alūksnes ezers. Tagad tas man bija tāds atskaits punkts, un te pēkšņi Ralfs ielic no kurienes iekšā.
2: Nu labi, jūs jau vienā ezerā tikāties.
4: Jā, mēs tikāmies vienā ezerā, pēc tam jau jāsapazināmies.
2: Es tikai savā Kālēzarā, es godīgi saku, tad brīdī, kad es biju tā kā sataisījis rezultātu, kurš man pašam pārāk nepatika, bet nu, tur neko nevar izdarīt, viņš bija uz kantu un ar princesēm danco tikai valsi, tad tie lielie tā kā princeses. No otras puses bija tā apakšlīnija, kad jā, es te tagad tā kā publiskā ezerā cenšos izauzēt Latvijas rekordu, bet viņš ir publisks ezers un viņi var noķemēt. Un es zinu, ka cenāk 47 varēja izlikt diezgan regulāri un tagad es to 47-nieku nedabu. Nu. Kā tavā ezerā?
4: Jā, nu zin kā, tur bija tā, jā, kad vispār pa to ezeri tā, kad es viņā šogad tikai trāpīju. Man bija tāds maziņš tā kā...
2: Nu, to mēs video redzējām, tur trāpīja.
4: Jā, tā neazvarā es arī trāpīju. Jā, tāda domiņa sapnīcas, tāda karti bija salīdz, kuras gribētu aizbraukt, un trāpīja tā neazvarā. Un pirmajā reizē, jau kā es viņā biju, es viņā iemīlējos.
2: Iemīlējos
4: vienkārši ezerā, jā.
2: Un tad vēl viens mīlnieks uzradās trešdien. Tu arī to
3: ezeri? Es to ezeri jau zināju, jau pirms tam es jau tāpat šā tad aizbrauc. Un pirmajā dienā gan es aizbraucu uz Burtnieku meklēt asari.
2: Tiešām uz Burtnieku?
3: Jā.
2: Vai cik mīļi?
3: Un tad es viņā neko īsti lādzīgi neatradu.
2: Kā kulkurīši?
3: Nu, tur viņš jau nesēž visu laiku.
2: Kļavās viņš, kad meklē?
3: Nu, ir ezera priedēša, tad akmeņi jau sēž. Un tad ir Rūjas gals, un tur viņi visu kaut kur
2: pēc. Es Valmierietis.
3: Es esmu Valmierietis.
2: Mēs izģeksim no Jelgavas, no Jūzulēkam.
3: Jā, nu, tad es arī uzzināju vispār, ka Roberts ir braucis uz Unguru. Un tad es arī pats domāju, ka es jau nākšā dienā biju domājis braukt uz Unguru. Un nākšā dienā es neaizbraucu vēl, es aizbraucu uz vēl vienu, kur es labs asars esmu ķēris.
2: Jā, es zinu, kurš kāds man teica, bet es neteikšu, lai vismaz viens ezers paliek noslēpumā.
3: Tad es tur aizbraucu turieni, un tur arī īsti tas asars nesēdē tur, kur man viņš vajadzēja atrast.
2: A, kur tev viņu vajadzēja atrast?
3: Nu, tur uz kantiem. Uz kantiem un tad gar malu.
2: 5, 7, 9, cik metri?
3: Nē, tas nebija tas ezers, ko tu domā šobrīd.
2: Nē, es zinu, tas, kurš ar esburtu sākās.
3: Es burtu?
2: Jā. Nē. Labi, ļoti
3: tas
2: labi.
3: Tas bija vecats pusē.
2: Aha.
3: Tur arī tāds, nu, paliels dīķis, bet asars iekšā ir smuks. Pagājušā gada oktobrī es tur dabūju 48.
2: Labi.
3: Un tad es izdomāju, ka tur varētu būt viņi vēl. Tad es domāju, aizbraukšu turieni, bet tajā vietā, nu, es dabūju, man liekas, ka tikai 28. Ja nemaldos. Un tad es aizbraucu trešdien savā zvaigžņu stundā uz Unguru ezeru. Un tad es aizbraucu uz to punktu arī, kur es tur bieži vien braucu un copējos, un tad nebija. Un tad aizbraucu uz akmeņiem vidu cītī, un tad tur arī sāku viss darboties.
2: Jo nebija viens uz ezeru?
3: Es tajā dienā biju viens uz ezeru.
2: Kas rūp?
3: Nebija neviena laiva. Aizbraucu ceturtdienā, un ceturtdienā jau man stāvēja priekšā 7 piekabes.
4: Nē, es zinu, kad otra diena, kad mēs laidāmies iekšā, bija 10 laivas.
3: Bet es aizbraucu trešdien nebija, ne? Trešdien tu nebija.
4: Trešdien es nebija.
3: Ceturtdien tu
4: aizbraucu. Trešdien es biju cieturniekā.
2: Tu pat uz turien
3: biji atklājis? Jā, tu teici, ka tu iepriekšējā dienā biju citur, jā.
2: Ko kurzim neizšāvu? Cieturniekā jau skaidrs, viņš ko dumš.
4: Padaršu godīgi?
2: Jā.
4: Baigi forši, vai sazās, pirmo reizi bija.
2: Pirmo reizi bija, viss atbrauc.
4: Viss normāli. Bija 3 septiņnieku es dabūju, līdz 3 septiņniekam, kaut 7, 8 es dabūju ar Kristi Pelmanicu, man tur bišu un mūšu pakomunicējām, jā. Es ielēdos un pēc 20 minūtēm elektrība beidzēs.
2: Ok.
4: Man nebija ankurs parasēs līdz, es jau būtu ar parastu ankuru, varēju noankuroties.
2: Nē, bet es godīgi saku, ja jūs būtu braukuši sestdien, svētdien uz to ezeru, kurā es biju, jā. Un te ezerā lielāki pa 5 zirgspēki nevar braukt, un pūt rītīgi labs vējš, un es inspektoram teicu, ja turēt tās lielās laivas, kā viņi pūš rorē, tā uzreiz viņam liets virsū sodu naudas. Tāpēc, ka tas nav godīgi.
3: Tā es tev iebildīšu, tad es biju piekdien, nē, vai sestdien, es biju ar gumijas laiva iebraucis tur.
2: Pie manis? Par,
3: jā, pie tevis.
2: Pagaidu, piekdien, tā.
3: Es tev rakstīju.
2: Jā, bet jā, tu man raksti, es domāju, kas tu raksti, es nesavilku kopā.
3: Es tev rakstīju un es aizbraucu ar gumijas laivu.
2: Bet tu biji iekšā droši gadās desmitos, ja?
3: Es biju jau iekšā pusē septiņos un izbraucu ārā pusē astoņos vakarā.
2: Pagaidu, bet tad tu biji kopā pārnieku un baigi skaļi bļaustījāties.
3: Baigi skaļi bļaustījāmies?
2: Jā, runājāt tā, ka pa visu ezeru varat dzirdēt.
3: Nezinu, varbūt.
4: Nu, kas tas tagad tāds būs?
2: Tas bija tas joks, kad es skatījos, es domāju, nu, es gaidīju, man tur vēl bija ko sagaidīt. Un es sapratu, pagaidiniet, es uziešu no rīta, jo parasti jau cilvēki nevar izrauties tā, nu viņi nevar izrauties tā no Rīga, neatlaiž, viņi tā kā sakošu tos zobus, es jau nezinu, kurš no kurienes brauks. Bet ja rīdzinieki brauks, tad viņi ar to Rīgu izšļiks, nu viņi būs apmēram, nu pus 9:10. Nu es jau 7:40 jau biju apskatījies, izstrādājis un laidu jau tālāk tur, kur man nav jābūt. Meklē vienkārši to, kas nav. Tā, jā, jūs bijāt, es redzēju, jā, sapratu.
3: Jā, bet mēs tur bijām kaut 6 laivas.
2: 6?
3: Tur vietēji arī bija. Vietējiem izprasījām, bet nu vietēji tur, kurš velcēja, kurš kaut ko darīja.
2: Nē, nu uz velcē viņš nekrīt virsū. Bet vispār tajā mačā varētu būt, kad nu velces zivs varētu izšķaut, ja viņi rīkos vēl bišķi vēlāk, tas lielais uz velc krīt.
3: Bet tad es tur arī nostājos tur, nezinu, stūrītī, meža stūrītī, kreisajā pusē vairāk. Jā. Tur, kur kants no rīta mailu ļoti labi barojās, asarīts darbojās, Bet nu nekā, tad es tur kaut kādus 37, man liekas, bija lielākais dabūju.
2: Mm-hmm.
3: Bet nu lielākais es neatradu.
2: Bet tu tur neesi tik mierīgs. Es
3: laikam... visu dienas nolaidu pa lielu, man liekas, visos gandrīz, nu visādos dīķos bija.
2: Visādos dīķos. Pēc īsti brīži mēs turpināsim.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo katram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķirēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Solimar nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
9: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
12: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
13: Dāmas un kungi, perčfait raidījums Zaļais stūrs. Mums ir Ralfs Priedītis, tad ir vēl rekur šie, kā tev sauc, Roberts Valters, un kā mans sauc pagaidu. Mans sauc Māris Olta. Un mēs kopā piedalījāmies vienā mačā, kurš tiešsaistē notika. Varbūt mēs aizrunājāmies, nu pat tās Ralfs stāst, ka viņš pat ar Egauņiem nokomunicēja. Tad tu gāji uz to, mēs tiešsaistē no 15. līdz 20. ķērām asaras, Ralfs palika otrais, Roberts novinēja. Man bija tas gods ar to Igaunijas skolotāju strīdēties par 4. vai 5. vietu. Es beigās nesāku spiest, es paliku 5. Ja mēs būtu ar identiskiem 210 centimetriem vienādi, bet es sapratu, ka tur no tā ezera, kur es makšķerēju, tur bija problēmas ar to rezultātu nosūtīšanas. Vienmēr viņš tikai vakarā bija. Pastāsti, ko tur Igauņiem, un tad mēs varam ķerties pie tā, vai viņi uzzināja visu mūsu makšķerēšanas vietas vai nē. Ko Igauņi stāstīja? Skolotājs, tas, kurš 4. ir tas, kuram bija tas garais asars?
7: Sanders vai kaņam bija, man liekas, tas ir ar to es komunicēju.
14: Tas jo... bija tas, kuram garais asars bija.
7: Jā, tam Sanderam, jā. Jā, un tad viņiem tur diezgan dzidrs tas ūdens ir.
13: Bet viņi visi, man liekas, mauc pa kaut kādu pusjūru, ne?
14: Viņi jūrā mauc,
15: nē, vēl tālēs, kad... viņi ezerā.
13: Ezerā?
15: Ir ezerā, jā, nu ir tā kā ar jūru, viņi savienojās, tas ezers. Nu tā kā aptekne, bet nu tāds paliels ezers. Un tad viņi teica, ka viņiem tur dziļums ir no metra līdz diviem.
13: Nā, tu es zinu, ar ko viņi jāņem tur.
15: Un tad viņš man pastāstīja, kur viņš ir, kādā ezerā, bet es personīgi, ka viņš man prasīja, es jau viņam pat neteicu. Nu, neteicu, viņš neuzdev tādu precīzi jautājumu, kurā ezerā es ķēru.
13: Jā, kādu viņam nocīt.
15: Jo viņš jau droši vien, ka vairāk vai mazāk nebrauks, mēs jau latvieši šiem
14: vairāk. Es kaut kā ar alfa neteicu, es domāju, ka viņš ir nolējis mūsu točkas.
13: Nē, bet vienalga, kā
14: viņš izskatās tāds dīvens.
13: Jā, viņam cirgalu puši.
14: Viņam cirgalu, viņš sāk rokas tā kā jau.
15: Jā, viņi ir, no viņi, jo Nīgaliņi varbūt nebrauks uz Latviju, mēs jau latvieši esam laikam traki makšķinieki.
13: Bet mums vēl lietvieši kaimiņi, par tiem mēs vēl vispār neesam sākuši runāt. Paklausies, mēs esam bišķi traki, un Asaris ir tiešām tik interesanti dzīves, ka ar viņu varētu palikt traks. Tā bija tava lielākā līde, kur tu trenējoties Asariem iepūgāji kaut
14: kā? Jā, zini kā, tas bija, es biju aizbraucis svētdien. Un es nebiju tādu laiku bijis, un domāju, paskatīšos, ko tie asarīši tur ganās, kur viņi tur ir, ko viņi tur dara. Un uzskrēja tie līdekai visu. Bet vispār tas ezers ir tāds, ka nu, viņš nav redzējis neko. Pa lielam viņš nav redzējis neko. Ja es pieņemsim, nu labi, es tikai tehnoloģijām vairāk ķeru, ja? Jā. Es neķeru tehnoloģijās, es žigoju, es visu kaut ko daru, ja? Bet es skatos apmēram, kur tā zivs ir, ja? Un tad es tur darbojos klasikā ķeru. Un es tā līdekai uzskrēju virsū, un viņa bišķiņa slīpa stāvēja, es neredzēju, cik viņa liela bija. Es tikai redzēju, ka viņa bija resna. Un tad, kad viņa man
13: pieteicās... Tā kā krokodils pagriezās?
14: Jā, tad, kad viņa man pieteicās, tad es sapratu, viņa uznāca augšā un saprata, kad viņai ir kaut kas noticies. Un tā viņa man kāds, nu, šitā bija man ilgākā ciņa, 5 minūtes kāds apmēram. Es viņu nevarēju dabūt laivā
13: iekšā. Bet tev bija testirošana līdz 14 gramiem katņam. Bija testirošana līdz 14 gramiem katņam.
14: Nē, man bija 3 trīnieks.
13: A, kā?
14: 3 trīnieks ar 2,5 auklu, tur bija viss kārtībā. Bet viņa, nu, bija tāda baigā.
13: Tev bija pavadiņa?
14: Man bija pavadiņa, jā, jā. Man bija līdā kāds, es jau tā uzmetu tikai. Bet vispār reakcija, tieši ātri pa līdekām, jā, tad tādī ezerā ir, viņas neko nav redzējušas.
13: Bet ļoti jocīgi, tāpēc, kad Latvijas rekorda līdeku nāk no tā ezera.
14: Jā.
13: Un joprojām viss tā kā skatās uz to bildu.

0: domāju, tiešām viņa varētu būt tik liela.
1: Nē, es neticu.
0: Tu ar tam netici, jā? Nē, nē. A, tu tici tam Latvijas rekordam?
2: Un, nē, jā, man liekas, ka tas viss ir samākslots.
0: Tas ir pagātnes.
1: Nē, bet es domāju, nu es nezinu, pēc tās bildes, ne 12 nekadot, 13 varbūt maksimums.
2: Nu, vai arī, kur es esmu ķērs asaras, nu, līdeks vienmēr ir uzbrūk māneklim, bet tajā ezerā, nu, viens, man liekas, nokoda vienu man mānekli.
0: A tev nokoda bet... kādu mānekli ir uz asaru?
1: Jā.
0: Un man nevienu.
1: Ne?
0: Tur vienkārši nav. Tur viņi jā. Šobrīd nav.
1: Bet zini, kāpēc man nokoda? Man nokoda tāpēc, kad es copēju tādās, kā Ralfs saka, ja? Ot, kad es tādās vietās pamēģināju, kur akmentiņi ir, ja?
0: Jā.
1: Tad, man viņi arī, tad man arī viņi nokoda.
0: Tur, tur, tur, tur viņi pieslīd no dziļuma un viņi lec uz ārumu.
1: Jā, jā, protams, jā, bet tā, tā ķerot, kad es ķeru vietās, kur es tā kā
0: ķeru. Tur, tur līdek nav.
1: Nav, tur līdek nav. Un arī nav mazi asari.
0: Nu,
1: man, tur, kur es ķēru, tur nebija mazi
0: asaris. Tad ir brīdī, kad no 8,5 metriem viņi izvēlas, tur mazais asaris pussagramots izrādās tajā pašā uzturumajā tīklinā, kurā liela. Tāpēc ar to asaru tur nav.
1: Nē, bet es arī ķēru. Es ķēru 3 metrus.
0: 3 metrus?
1: 3 metrus, jā, 2, 7, 3.
0: Es jau no dziļās asaris.
2: Nu, nav laika dziļš. Dziļākā vieta, ja nemaldos, ir 6.
1: 6, jā, dziļākā.
0: Klausies, nu, un kāds bija tev, Ralfs, lielākais dziļums, kurā tu mēģināji tos ar satelstīt?
2: Nu, es dziļākā man arī 3-4 metri, dziļāks nemaz negāja. Bet, nu, es tajā dienā, kad es viņu saķēru, tad es no 2 uz 3 metri
0: kāds nostājos. Negribētu par to parunāt, kā tev tur sanāca, tāpēc, ka katram cilvēkam, viņš klausās radio, un tad ir zināms, kā tas asars tā lēnām, tā kā negribot, un beigās aiziet tāda kreize, ka vienkārši
2: Nu, es saku, man es aizbraucu uz to ezeru, nu, man ir tur pāris punktiņi, uz kurienes es braucu, aizbraucu uz pirmo pie niedrēm, tā kā vairāku skanti. Un tad viņš tur īsti tā kā nesēdēja. Un tad es aizbraucu uz to kanti, uz tiem akmeņiem. No divi, nu, kur aiziet, no divi uz trīs un tad uz četri. Un tad es nostājos 4 metri dziļumā un metu uz 2 metri.
0: No loģiski, klasika.
2: Un tad jā, es strādāju pārsvarā ar gumijas zivtiņām. Nu, ir daudz, kas strādā tur bez astītēm un tikai tādi. Bet es tīri vairāk vai mazāk gumijas zivtiņi man ir. Vien tāda topiņš no Vestina, Mailīta.
0: Mm-hmm.
2: Un pirmais metiens bija tukšs. Otrajā metienā uzreiz paņēma man 43. Un tad es domāju, nu, tā jau būs. Tad es viņu ātri samērīju, sapnografēju un metu uzreiz iekšā nākošo. Un uzreiz bija nākamais. Man liekas, es nemaldos, man bija 10 metienu un 8 asari. Un tad uz momentu kaut kāds apklusa. Un tad viņi atnāca atpakaļ, bet nu vairs jau nebija tik liels, tad es dabūju tikai tāds
0: 3 ārstu. Nu lielākie parasti sākumā, jā.
2: Tad tie lielie uzbruki un tad viss bija. Un tad
0: tu rezultātu uztaisīji tad?
2: Rezultātu uztaisīju, tad arī vakarā rakstīja Roberts, ka būs grūts pārspēt, kad es esmu baigais malētis. Un tad nākšā dienā jau mēs satikāmies ezerā.
0: Tu viņam pārdev beigās kaut ko?
1: Nē, es viņam iedevu mānekļus uz kādiem ešķēru.
2: Kaut ko es, jā.
0: Un tu jūs pilnīgi šitā?
1: Jā, mēs jau
0: visu. Ar asinību
1: apmanījā. Un iekšē jau bija tā, es domāju, nu labi ir. Gan jau, kad es noķeršu, jo es jau tur biju ķērs, tā kā es, nu, tā kā pārnesnāts bija, kad noķert, es noķeršu. Un tad es domāju, nu, ja es novinnēšu, tad es Raulam to balu vadošu, un tā arī bija.
0: Aha.
1: Tā kā Rauls tika pie ūdens šos, kas, moto.
0: Kaut kā tur geopēlmoto.
2: Jā, tajā brīdī, kad Roberts man zvanīja, es nācu ārā no purva, nokrāmējies ar mantām, un tur jāiet kādi kilometri 5.
0: Labs.
2: Un es esmu pusceļā, man zvana Roberts, un es ņem paceļu, un tur īsti tas internets raustījās, bet tad es ņem teicu, ka es ņem, viņš pateica, bet es ņem teicu, ka es pārzvanīšu, es biju nosvīdis, nogrūti pa to pur vietu, tur klusdams, krīzdams
0: līdz ūdeņiem. Tu biji saskaties kaut kāds pērš pro, kur jāskanīs kaut kāds stulbība.
2: Nu, bija, jā, nu es tā, kad iegāju iekšā, es domāju, nē, es ārā neiešu, vadīšu glābējumu, lai brauc man pagaļ. Ievilkuši pazīstamie, tur bija staicelē, tur prom uz purva.
0: Ai, zinu, kur aizdarētu apmērt. No, nezinu, nezinu, kādā
2: šķiet. Nezinu, kaut kādai purs varbūt zirdēsies. Un jā, un tā es biju ielīdz tur, un es domāju, kāpēc es uz šeien esmu atbraucis? Tas bija mans garākais piedzīvojums.
0: Ne, bet forši smiltiņi nāk ārā. Aizies purva un skaties, ka tur, kur ir kaut kāds on, tas vai kaut kāds paskalos Balta jūras smiltiņi ārā.
2: Bet tur asars ir, bet nu bija ļoti daudz mazi asari.
0: Vai man liekas, tas ir, viņš aštaukās, tāpēc, ka viņš ir tālu no civilizācijas, un es ticu diezgan stipri cilvēku plēsīgai dabai. Nu, ja tur var ielikt divus tīklus un tad pamakšēt.
2: Nu, ot, par to es arī domāju tieši, ka viņš ir tādā nostūrī, nu, ka tur īsti neviens neies.

0: Nu labi, es arī stāstīšu. Es arī tomēr iesaistījos Perch Fine Nine.
1: Kārlis man bija tāds tā kā atālināts mentors. Mēs ar Kārli baigi uz sakariem bijām.
0: Jā, labi. Bet, zin kā, nu, tās sacensības jau ir, viena lieta ir balva, otra lieta dabūt bišķiņu to enerģiju no tiem copas biedriem, ne? Un es domāju, nu, bišķi jāpačakarē. Un es, man atsūtīja Robs pirmo bildi 45. asari. Es viņu ātri ChatGPT uztaisīju pa 51. un aizsūtīju Mārim. No Mārim uzreiz jūt, viņš iegrims tas saviem četrīniekiem. Robšika man aizsūt, viņš man sūta atpakaļ, bļovens, kur ieplies 51. un nereāl. Es tiks uztais vēl vien 49. Aizsūt 49. Es domāju, ok, jau es savu balvu esmu dabūjis.
2: Viņš ir mākslā vietojis
1: paspēlējā.
2: Es skatos, domāju, labi, pirmās dienas joki sākās. Tas tā nevar būt.
1: Es uzķēros uz to pirmo, es taču uzķēros. Es Kārlim saku, Kārli, es zinu, ka tā nedrīkst. Kur tie džeki ķēra viņa? Kur viņa ķēra? Es ņemu laivā ārā maucu.
0: jā, jo tad 48 ir sīki.
2: Nu, tad 48 ir maziņš. Bet, vispār, kāds ir lielākais asars vēl? Kā tu esi izvilcis?
3: Man ir 46. Tajā pašā ezerā. Mhm. Pagājušā gadā.
2: Nesen ķērājis?
3: Nu, es tā vairāk vai mazāk tajā makšķerēšanās pievērsies nu, pēdējos gadus četrus. Tā
2: es skatījos sociālajos tīklos, tevi sieva bērns vai trakses policis?
3: Jā, man ir sieva un bērns. Man ir jāpriecājas pa sievai, kad viņa man atļauj ar bērnu.
2: Es zinu, ko tas nozīmē, ka es sīgas mājās tu redzēšu.
3: Jā, šobrīd meitai ir tikai 10 mēneši.
2: Jā.
3: Un ir sarežģīti, protams, bet man draudzene atļauj, viņi saprot, cik ļoti man tas patīk un cik viss tajā es esmu iekšā jau makšķerēšanā. Jā. Protams, man nav varbūt tik lieli tie resursi, vai nopirkt visu to labāko, bet man pietiek pagaidām priekš tā minimuma.
2: Pa tehniskajiem resursiem droši nākošas 12 minūtēs parunāsim.
4: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 8 meža cūkām, nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 5 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta jaunākie dati. Saslimšana ir konstatēta 5 meža cūkām Talsu novadā, tostarp 4 Rojas pagastā un 1 Balgales pagastā, 1 meža cūkai Dienvidkurzemes novada Priekulis pagastā, 1 Saldus novada Kursīšu pagastā, kā arī vēl 1 meža cūkai Tukuma novada Smārdes pagastā. Āfrikas cūku mēris tādējādi šogad Latvijā ir konstatēts 580 meža cūkām, 21 novada 98 pagastos. Pētījumi ietvaros Latvijā sākta meža cūku aprīkošana ar globālās pozicionēšanas sistēmas GPS kaklas siksnām, lai pētītu dzīvnieku pārvietošanos, sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Pētnieki cer, ka iegūtie dati palīdzēs precīzāk plānot meža cūku populācijas pārvaldību un Āfrikas cūku mēra kontrolas pasākumus, kas būs nozīmīgi plānojot iespējamās meža cūku vakcinācijas kampaņas nākotnē. Pirmās meža cūkas ar GPS siksnām aprīkotas Cēsu un Talsu novadā. Mednieku pētījuma laikā aicina censties šīs iezīmētās meža cūkas nemedīt. Kā tās atpazīt, stāsta Zinātniskā institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš.
6: Tur ir tāda apkaklus siksna un arī GPS uztvērējis. Viņš arī tādā diezgan spilgtā, oranžīgā, sarkanbrūnā krāsā. Un plus vēl meža cūka ir arī krotālīs abās ausīs, kas arī spožā tādā spilgtā krāsā. Ja šādas pazīmes ir, tad ir aicinājums tieši šo meža cūku nenomedīt, jo mēs esam ieinteresēti, lai tā cūka mūs informē pēc iespējas ilgākā laika periodā par savu atrašanās vietu. Un otrs aicinājums ir, ja nu tomēr nu nepaveicās mums visiem kopā un tā cūka tiek nomedīta, lai tās iekārtas un tā informācija pa nomedīšanas vietu tiktu nogādāta mums atpakaļ. Tas varētu attiekties arī uz citiem meža apmeklētājiem, ja gadījumā cūka nu iet bojā un viņa atrod, pieņemsim, seņotājs. Arī tādā gadījumā mums būtu ļoti liels lūgums pēc šīm pazīmēm kaklas siksna ar uztvērēju un ausu krotālī, ja kaut ko tādu mēs

0: Ātrot beigtai meža cūkai lūgumu ziņot.
1: Tā Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Viņa iezīmētais pētījums tiek veikts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnes Eiropa ietvaros. Šo starptautisko projektu vada Frīdriha Leflera institūts Vācijā, un tajā piedalās 11 partneri no kopumā 8 valstīm. No Latvijas puses to īsteno institūts BIOR sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinātnes institūtu Silava. Un vairāk par tā mērķiem nākamajās mednieku vēstīs pēc nedēļas. Bet ko darīt, ja medību laikā bīstami tuvu nonāk lācis vai ievainota meža cūka? Kā atpazīt brīdi, kad dzīvnieku uzvedība kļūst draudīga un kā saglabāt kontroli situācijā, kurā lēmums jāpieņem dažu sekunžu laikā? Latvijas Mednieku asociācija ziņo par svētdienu 27. Septembrī gaidāmu hibrīdu formātu praktisko semināru pašaizsardzību medību laikā pret meža zvēriem. To vadīs šaušanas instruktors Oļegs Rītiņš. Semināram varēs sekot līdzi Zoom platformā, savukārt praktiskā daļa notiks šautuvē mežīrbes. Semināram iepriekš jāpiesakās. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
2: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
4: Radio SVH mēs runājamies par vienu maču, kurš notika pa visu Baltiju. Ralfs Apsītis dabūja otro vietu viņā, Roberts Valters dabūja pirmo vietu, es dabūja piekto laikam. Bija jāķer asari tiešsaistē, un tenī brīdī, kad tu noķer asari, tev divas bildes jāuztais speciāla aplikācijā, un tad jāparāda, ka tu to asarīti atlaid vaļā. Un tā tas arī notika, reka mums tā Merlenta, sociālās tīklos ar apstīties mūsu degunas kopā ar to Merlentu, katru dienu no rīta tev atsūtīja to kodu, es zinot to salikumu, Robi Simpunka, ka tu izpētīji ļoti smalki, vai nolies, vai nelies tās vietas, tur tā aplikācija, kā tev izskatījās?
5: Zini kā, man īsti vienalga bija, jo es jau biju viņā bīstanī dīķī, un es viņu biju uzfilmējis, un es biju pie tās līdekas tur ticis, un... Tā kā...
6: Nu, tagad jau vispār nav ko pārdzīvot, jūs 4 reizes pateicāt, kur tas ir.
4: Jā,
5: man patīk tā, ka mēs tagad, nu, filmējam kādu YouTube kontentiņu tur, nu, Jelgavas bandiņa.
4: Jā, raternieki.
5: Nu, pa Jelgavas banda, raters, ne, tur viss tur mūsu pavāriņš, ginšo un visu, un kasīts, un visa banda. Un mēs braukājam pa visām malām. Nu, vat mēs arunāsim par tādiem dīķiem, vat mēs paskatāmies kartē, o, ir dīķis, davai aizlaidīsim. Un mēs tos dīķos esam bijuši.
6: Nu, jūs abos klausoties, Latvijā ezeru nav.
5: Jā.
6: Lielāks dīķis,
4: mazāk dīķis. Kurva dīķis?
5: Nē, nu labi ezers, jā.
6: Tāpēc pa dīķiem.
5: Nu, tik krūtas vietas, nu vienkārši.
4: Patiešām.
5: Jā, es neesmu bijis Somijā jau laikam otro gadu.
4: Bet pilns ar zivīm?
5: Jā.
4: Lieliski.
5: Jā, nu es vispār, es saku, aizbraucot pat uz Somiju, kā mēs ar Valču, kas startējām, jo runājam, pie mums viss ir kārtībā. Mums ir tāda sajūta, ka pie mums viss ir kārtībā.
4: Jā, aizbraucu uz Saukas, es kaut sapratu, ka es tajā Leišmalītē vispār neesmu bāzi degunīkšu, es tagad bāzīšu.
5: Saukā?
4: Nu, Saukas malu, tu viss tāds, zem, viss tā Leišmalī, vienkārši ir neticami interesants. Viesītas ezers, piemēram.
5: Jā. Nu, vies,
4: Vai ne?
5: Vecīt, viesītas ezers, tas bija vienkārši kaut kas.
4: Vai ne?
5: Es, nu, man tur tās tehnikas, zin kā virsvēr, es jau tur visu to redzu, un es braucu, un es vienkārši nespēju noticēt.
4: Tu zūti arī var redzēt?
5: Nu, zūti es nevar redzēt.
6: Es redzēju zūti, es vispār, man šoks bija, jā, nu, kā copēšana forša, ka vienmēr tev kaut kas jauns uzrodās. Man likās, ka pa zušiem es zinu, tā kā, nu, tu visam, jā. Beigās es iebraucu Rīgā, pacupēt, un pa nakti es redzu, ka 15 metru bedrē zūtis iet metru no ūdens virsas, meklē kiļks, vienkārši gaisā, 14 metrus no grunta spēlt zūtis, un iet lēja augšā tieši tāpat kā cits zivs. Es biju šokā, jo parasti viņi ķera gruntenēm kaut ko līdoņi, jā.
4: Tā, viņu ķera.
6: Jā, pa pilnīgi pelāģiskā siltra, jā.
4: Paklausies, labi, Ralf, kāds tev ir aprīkojums?
7: Gumijas laiva.
4: Jā.
7: 4,5 zirgspēka motors.
4: Jā.
7: Un nekur striķi.
4: Nu, pagaidu, un rehalotu, no?
7: Ir mazais garmiņas, kuris vairāk vai mazāk skatos tikai kants.
4: Kurš garis, kurš mazais garmiņas?
7: Nu, es nemācēšu.
5: Nu, viņš bija tikai mobilais telefons, tik daudz
7: redzēju. Jā, aptuveni tāds, jā.
4: Man ir tā, ka es ezeres uzzīmēju pats karti. Man ir Onyx SE 10, bet es nesaprotu viņu regulācijās. Es varētu skatīties sānu skatos, bet es negribu laivā sēdēt brillēs, tāpēc ka enerģija, kas tur ir, man tās brilles traucē. Līdz ar to es arī skat, nu, pats uzzīmēju kartu, pats par to kartu braucu. Nu, dažreiz skatos lejas tajā, nevis tajā frekvencijā, kas ir tas gaišais, bet tas pelēcīgais, kas labāk dod. Un patiesībā sestdienā, kad zem laivas nostājās asari, un, nu, es dabūju balīti bišķīt. Es dabūju divas reizes bija balīti. Vienreiz nelaikā, bet vienreiz es jau tev kā teicu, ka sestdiena būs dziesma. Un viņi man sagāja tik apušā, ka es jūtos, ka man tur ir laiva apgāzīs. Tāpēc, ka viņi saskrēja. Un tad tu vienkārši, nu, bet par to citreiz. Un kas tev aprīkojumā? Vot te klausieties un pierakstiet. Man liekas, nekad viss labākais, jā?
5: Jā, nu, viss kaut kas tur ir.
4: Nu, cik gara laiva?
5: Tā laiva ir laikam 5,70.
4: Labi.
5: Baigi labā laiva, latviešu laiva.
4: Jā, tas tur
5: rezikts? Jā, baigākā bomba. Un visi, kas paņem no maniem to laivu, ja viņi vienkārši saka, kas tā pa laiva ir? Es saku, tas ir Visions, mūsies jau.
4: Rezikt.
5: Jā, rezikt. Un baigi labā laiva, nu rītīgi kruta. Un jā, man ir ekrāni diezgan.
4: Nu, ko diezgan?
5: 5 laikam.
4: 5 ekrāni.
5: Jā.
4: Jā, man ir Pella Air Live īsā.
6: Jā, es esmu redzējis laivā, viņam Samsung pars.
5: Tad es varu iedomāties, ko cilvēki tagad par mani domās, tā šitā te visu dzirdot.
4: Ne, labāk, tas tāds,
6: nu, to man... nevajag domāt, viņi tāpat domās.
5: Jā, man ir tā tie 5 ekrāni, man ir 3 live devēji, tad man ir 360, nu, kas rāda apkārt 360.
4: Jā.
5: Un jā, un viss elektroniski, viss cilājās, patceļās, nolaižās un viss kaut kas
6: tāds. Veļas mašīna, tosters.
5: Jā, bet tosters man nav laivā. bet cikā zivis nelec laivā tāpatās. Nu, es varu apgalvot, pateikt droši, kad viņas laivā nelec.
4: Pastāst mums ar Alfabiem stulbenīšiem, ko tu redzēji, tiem lieliem asariem.
5: Trešdien viņš
4: uzstādīja to benču, ka tev likās, ka sūd būs.
5: Jā, nē, es zināju, ka sūd būs, bet...
4: Cik liela tu nezināji?
5: Jā, bet to es jūtu, ka es viņus pārstīšu. Nu, cik, kā es viņus pārstīšu, es nezināju, bet es zināju, ka es viņus pārstīšu.
6: Nu, bet ezera nepārstīt, ezera bija vēl kārtu lielāk tie asari, kuras neizdevās noķert.
5: Jā, vai viņi ir gudri. Viņi ir gudri. Jo.
6: Jā, šis bija vidējais lielo izmērs.
4: Nu jā, es arī teiktu, tas manējais 4, 4, 4, 4, 5, tas bija tieši knīgs lielāk, bet kā viņas dabūt?
5: Ļoti labi, es viņas redzēju, kā viņas dabūt, es to nevarēšu atbildēt. Baigi grūti. Un tas arī padara laikam to baigo azartismu, būt tieši ar tādā jāsaka.
4: Bet tu dabūji galā kādu lielo?
5: Es copi dabūju, bet galā nedabūju.
4: Es copi dabūju un galā, es 20 sekundes čekarījos ar viņu. Un tad viņš izāķējās un uzreiz pārtvēra 35. kaut kur, un es uzvalku augšā un lielais nāk pakaļ. Kas ar tevi, brāli, notika?
5: Mm-hmm.
4: Es redzēju.
5: Jā, un man bija divas gabalas, un es abas divas redzēju. Un viņi cītīgi, viņš man nāca, es domāju, ka 20 metri. Jo, zin kā, es tur ķēru tādas mājiņās, tā kā, es teiktu, es jau to ezeru tikai pabraukāju, pazīmēju. Un es neķēru, tā kā Rauls ķēru, es bišu savādāk ķēru. Un es tagad nostājos, ja no turienes, un nāk, un jau pie laivas. Jūtu, ir, paskatos, aiziet, vecā māte. Tā kā viņi ir baigi, nu, bet es piemānīšu, es domāju, baigais azars.
4: Es domāju, piemānīšu, tikai nepaies ne 5 gadi.
5: Jā, nu.
6: Ja neņems nedu, ņems netu.
5: Jā.
6: Tikai jāizdomā, vai kastinga netu, vai ievelkamo divatā.
5: Un tas ir kā baigi smieklīgais variants. Mēs tagad sestdien, nu, man tas Rauls jāpārsit ir. Kārlis man saka, viņš saka, no zinko, Māris man saka, kad vakarā būs. Es domāju, nu labi, cītīgi gaidušu līdz tam vakaram. Es tagad tā domāju, pienāk tie 5, 6, es domāju, ja nebūs, es likšu tīklu iekšā. Es kā zinu, tā skaļi pasaka, domāju, pēc 4 minūtēm, bam, sirds, es tad saku,
6: paldies. Tā bija tā diena, kad tu pateici, ka vakarā būs, jā, tad, kad tev bija tie 8.
4: Jā, man bija balīti. Ne, man bija tā, ka es vienkārši negribēju tu ezeru postīt, tāpēc, ka es zinu, ka izkrauka kungs, kas salicis bija tāda lēruma, es sapratu, paldies uz redzēšanos, es liku tikai tik, cik nepieciešams. Mm-hmm. Un tad man tā kā paķēra, tomēr es domāju, nu kā man 38. stāv un es 41. laižu atpakaļ, nu labi, ielikšu vēl kaut ko. Beigās tam igauņu skolotājiem, tu laikam tika tā, nē, tas bija cits igaunis, ir ceturtais.
5: Divi igauņi bija bijušos,
4: ceturtais.
6: Jā, bet lēšs vispār nepiemīt, bija kāds?
4: Bija sākumā sešniekā turējās apakšā lēšs, bet viņi būtu apēduši tos savus ezers.
5: Es pat nezinu, kāpēc viņi nepieteicās.
4: Ne, viņi bija jau kaut kas. Bija. Man liekas, ka viņiem nebija sasniegumi.
5: Jā.
4: Viņiem nebija. Es braukšu uz Lietuvu, uzprasīšu viņam, kas pat
5: esam. Jo viņi jau, es domāju, ka mums vēl no viņiem jāpamācās, kā paķert dzīves no lēšiem.
6: Bet, nu, zini, kas... Pēc sporta rezultātiem.
4: Jā, tur ir mēs sporta rezultātiem, jā, bet man iekšējā sajūta ir tāda, kad es skatījos, ka tur, nu, Rapals tie puiši, ka tur pūlējās, cik var... Viņi pūlās no visa spēka un viņi dabū labi, ja 38. Es baidos, ka viņi ir pietiekoši dzīvelīgi, pietiekoši azartiski, ka viņi vienkārši izčakarē viņus. Viņi vienkārši uz viņiem arī ir iemācījušies izķert pēdējo un tad tāda man sajūta no Latvijas viedokļa. Jo mums tiešām tie pūznīši vēl viši ir.
5: Ir.
4: Vai viņiem ir tie pūznīši, es neesmu braucis skatīties.
5: Bet, zin, kā es arī tagad, kad biju, es saku, ja tur bija tādas, tā kā tās, es viņas nosācu pa mājām, kur
4: viņi
5: tur
4: dzīvojas. Jā, saprotu,
5: un, un pirmā diena, 11 gabali mājā, trešā diena, 5 gabali mājās, piektā diena, mājas tukšas. Nu, viņas patrenkāja, bišķi pabiedēja. Tas presings, kas bija uz tā mazā
4: aizvā. Bet tas ir viņa iemaņa. Viņi saprot to,
5: ka... Kaut kādi sūdi ir, jā.
4: Jā, un viņi pamainās, jo jā. Tā piesardzība viņas glābi. Man citreiz liekas, ka lielais uzgrūž mazos džigas, saka, paņem stulbenu, apstīsies, kas tev notiek.
5: Un pavisam tāds sopijas savādāk, tāpēc laikam tas asars ir tāds, kas baigi ievelk tevi un tev gribās viņu gribās ķert un interesanti.
4: Rob, tu teici, tad brīdī, kad es teicu, ka otrs lielais sekoja, tu salēcies, kāpēc?
7: Tāpēc, ka man tieši tāpat bija tur tajā, tavā ezerā, es dabūju 37. Nu, bija tā, ka es daudz ir nāk vēl. Un otrs vienkārši nāk līdz blakus viņam. Jā. Un tā kā viņš tā kā, laikam viņa apžēloja, ka brālim jāiet ir sačuku nosvērties un nomērīties, bet neatais, ja paņēma viņa sačukā un tas otrs jau aizbēg lejā. Domāju, kā mums reizē iesmelši, bet tā nesanāca. Bet tā diezgan interesanti, es nebija tā, nu zinu, mums vēl te šeit vidzemes pusē nav tāda dzidra ūdeņa. Tur diezgan padzidrs ūdens ir, es teikšu tā. Un tad varbūt vai nu nerada tajā te netīrajā mūsu ūdenī. Bet tur tāds dzidrs ūdens un diezgan forši izskatījās. Viens stāv uz āķa, nāk augšā un otrs nāk līdz. Man bija tā, ka
4: pāris gadiem bija tā. Es sapratu, ka, kur viņi dzīvo. Es sapratu, ka ar viņiem varētu spēlēties. Tad nebija, ka viņi paliek kašķīgi, es uzliku un dropšotu. Pirmajā mēdienā žieblies to dropšotu, es velku augšā, viens purinās, tāpēc, ka viņš uz dropšotu uzķēries, un vēl divi asistenti. Aha, šitais savienots ar to, nu skaidrs, uzredzēšanos. Paklausies, bet ja mēs ejam tajā piesardzības līmeņu uzlaušanā, vēl tur, nu, viņš taču dzird, ka dūts motors. Nu, tas tavs elektromotors, kurš
5: rēkur vietā. Jā, es tev es sapratāšu, kā es arī ar holandiešiem runāju.
4: Nu?
5: Holandieši saka tā, vod, pirmsim, pa lielu asari, jā, kad asarim ir vienalga no live tehnoloģijas, jo viņš kaut kādu signālu tur izdod tāpat tās.
4: Nu, viņš ir bruņa mašīna.
5: Jā, viņš no viņa nebaidās, bet baidās tieši no elektromotora. Lielais asaris baidās no elektromotora.
4: Mhm.
5: Tā kā, nu, ir viņam piesardzība.
4: Es liku ļoti garā bantē, un es zinu, ka, lai viņš nevar aptīties ar penkuru, kas vēl viens nolāpīts tāds, tā kā, bailīts.
5: Jo, pa bantē arī, mēs jau bijām šovas ar tenī rāznā, jā, ten Latvijas čempija.
4: Jā.
5: Un, nu, nezinu, kā tur bija, kā nebija, bet mums kaut pievilda tehnika trešajā dienā, un mēs ar Aldi Vārnu to sasars ķērām, ja, un tā bija tā, ka mēs 3 stundas viņus apmēram tenī dienā atradām, un tur ir tā, ja tu viņu atrod. Tu vienkārši stāvi tā kā uz
4: viņš ir labi lietas,
5: jā,
4: viņš vienkārši nāk
5: tur tas skats, kas tur notiek apakšā, jā, viņš vienkārši nāk, tu skaties to atzinu, domāju, viņš vienkārši nāk, un tad ir tā, mēs pabraucam, es redzu, ka Aldis laiž ankuru, pukš viņš trāpa iekšā, viņš uzreiz nogriežās un iet citu ceļu, jā, tā kā viņš atrod kaut kādu apkārtu ceļu arī, viņš saprot, kaut kas tur nav labi, ankurs nogriež zemē, visu mēs viņu vairāk netiekam klāt. Tā kā tādā vod dziļumā, kā mēs rāznā ķērām, 16-17 metros viņu, jā, tur elektromotors, tur bija viss kārtībā, nu, un dziļums baigais. Bet tādā seklākā vietā, jā, viņš baigi nepatīk viņam.
7: Nu, rāznā es arī biju.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv. Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
13: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
12: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
14: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Dāmas un kungi, mēs Zaļajā stūrī te runājam par asariem. Bija tāda pagājušajā nedēļā mačiņš tāds, kur uzrīkoja eholots.eu Perchfight saucās. Aplikācijas formā no visām Baltijas trim valstīm varēja iesūtīt asaras. Nu, tiem, kas piedalās sacensībā, tika izsūtīts mērlentis. Uz mērlentis bija katru dienu jāraksta kods. Bija aplikācija, kurā visi noķertie asari virs 30 cm bija jānofotografē divas reizes un jānofilmē 20 sekundžu laikā, kādu viņu atlaida. Tā mēs arī atlaidām. Un tādi arī tie asari bija. Un pirmā vieta dabūja Roberts Valters, kurš sēž man pretī un stāsta visu, kā ir. Un reku Ralfs, kuru es nebija iepriekš pazīnis, bet redz, viņš dabūja nobaidīt, pat pašu Valteru nobaidīja. Un tā mēs tur 5 dienas nostrādājām, un tagad mēs sakam godu asarim, tāpēc kā asars ir ļoti interesanti un aizdomu pilnu, un ķeram zivs. Tagad Robertam Valteram ir, zinu, cik tev laiva maksā vicītis. Es nemaz negribu zināt, bet pasaki.
5: Es tev varu pateikt, tas bija tā, viņu laikam saliku pagājušu gada pavasarī, ja nemaldos. Nu, es viņu drošināju tad. Mm. Es pagājušu gada 130.
4: Apmēram.
6: Bet tas kāds 600 eiro mēnesī kredīts.
5: man jau to lielo atņēma.
6: Uz 40 gadiem.
5: man jau lielo man atņēma, ja, kad
6: jā.
5: To man atņēma, vienlaik man atņēma arī tas vēl fināls.
6: Jā, krisi. Man radās ideja, viņš to visklausoties, kad varētu no helikoptera mēģināt. Tikai vai garām devējiem vai
4: to truķi.
6: Velcēt no
4: helikoptera. Bet ne tāpēc es te prasīju to vērtību. Tā vērtība ir ten izņēk, to ļoti daudz informācijas dabūt par to dzīvi.
5: Nu, tieši tā, jā.
4: Beidzamās 10 minūtes es ļoti labprāt parunātu vispār par to asari un ko mēs par viņu saprotam. Jo man arī viņš saist. Man viņš saist ar to savu aizdomīgumu, kā viņš var vispār mūsu ūdeņos nodzīvot tik ilgu un ražanu dzīvi, lai kaut kādos 15-18 gados, vai viņš aug vēl lielāks. Un tad tas jautājums ir, tenī brīdī, ka viņš kaut kāds 48, 49, varbūt 50, ko tad viņš, uz ko viņš pārslēdzās, ka viņu neviens nekā nevar atrast vai piešmaukt. Es atgādināšu, ka Latvijas rekorda asaris ir 2 kilo un 150 grammi. Tas nozīmē, nu, viņam uz garumu vajadzētu būt gan pieš četriniekam apmēram.
5: Ja nu, vajadzētu būt.
6: Tas kā kur ezerā.
4: Kā kur ezerā. Cik kā tu šķiet, cik garš ir Latvijas rekorda asaris. Es atceros, ka man stāstīja. Es toreiz Latvijas radio strādāju. Viņš teica tā, ka viņš pusdienu laikā vienkārši biegājuši, kaut ko bija tusējuši kaut kādā ezerā, Latgales dziļā.
5: Nē, vai tas nebija tas ciršu ezers?
4: Nē, tas, es zinu, ko tu domā. Nē, tu pēc tam izvelcēji tukšu, tas bija pierobežā. Nē, bet tas, ko man stāstīja, tas Oskars, kurš viņu noķēra. Vienkārši bija izmetuši rotiņu, bija tusējuši un sākuši vilkt un blaukšu, nekur ir.
5: Vienkārši ne no kurienes.
4: Tieši ne no kurienes. Tieši tupa stulbā vidiņā, un tur viņš bija. Es atceros arī, manā ezerā ir bijis tā, ka mēs atradām viņu ziemā, 12,5 metros vienkārši plūmi jaurbāmies un pēkšņi sākās pieturēt blitku. Nu, kā tā var būt? Nebija, bet 47 bija.
5: Jā.
4: Kā ir, cik, tu tiešām saki, ka tie lielie vairāk rādās, nekā viņi mums ir lomos?
5: Vai es viņus redzu, nu, pie braucot, meklējot viņus, vai es viņus redzu daudz, tu to tagad
4: jā,
5: tā?
4: Jā. Daudz.
5: Jā. Nu, tā nav tā, ka viņi ir baigi maz.
4: Bet kāpēc tā, ka es biju maziņš?
5: Nē, nu, īstenībā, kas ir maz arī? Nu, pieņemsim, mēs skatāmies par to ezeru.
4: Vai kas ir daudz?
5: Jā, vai kas ir daudz? Nu, es teiktu, ka viņi nav maz. Es teiktu, ka viņi nav maz.
6: Nu, viņi jau ciplinē tieši nenozauga. Viņš auga, auga un izauga.
4: Bet tev Ungurā kādreiz ir bijis vēsturiski tā, ka, nu, es neesmu redzējis, tikai ķīsies, es redzēju, ka jūrnieki uzrīko kvartu.
6: Tu esi redzējis, man no vecuma nomirušu zivi.
4: Jā, patiesībā esmu. Pēc nārta viņš parasti parādās.
6: Tā ūsā mārta. Pērs tāds grandi.
4: Ūsas nav, bet viņš ir apaudis kaut kādiem. Es pavasarī pēc nārsta parasti uzrādās tie, ka vienkārši veselība vairs netur. Nu, es esmu pāri redzējis, kas ir virs kilo aseri, kas vienkārši ir, nu, kāpēc tad viņš beigts? Tu cēt laivošanas sezonu un viņš pēc nārsta noviebies. Es tā to uzskatu.
6: Es domāju, jā, viņš paliek vārgāks un tad ir kaut kāds dabas pliukt,
4: jā.
6: Kad viņš neiztur vai karstumu vai kaut ko. Jā.
4: Bet vārgāks, jums tie baigas laidie bija, tie esi redzēji, kāda man kukulīša bija?
5: Jā.
4: Man bija tā, ka Roberta Valtera tāda.
5: Viens patrāpjās, klausies, ot, zini ko, no? Es tagad svētdien laidu vaļā, nu es viņus tā kā ot, stāvu, zinu, lai viņi tur nebiedēs iemet ērto, pēc tam es viņus izmet ārā.
4: Jā.
5: Tieši es domāju, ot, paprasīšu tev, ja būs iespēja, 32. asaris ar 10 strīpām.
4: Oho.
5: Es viņu ņēmu no ērtora, es tā kā apstulbu, es tā, zinu,
6: uzreiz, kā nebūt cīk. Deviņām gan ir 5 un 9, jā,
5: Vai 9, jā, nu es varbūt tur kaut ko pārstīju, bet viņam bija laikam 9, es domāju, kā?
4: Viņiem ģenētiski viņas saplūst. Man Jānis Birzaks iedeva veselu.
6: Vāteris esi... zebra bija.
4: Viņiem bija, ir ļoti interesanti, ir jau arī tie ziliem vēderiem, nu, kas ir tik tālu purvāk, kuriem ir zili vēderi. Man viena monogrāfija par asari ir vecajā kompē, es mēģināšu viņu aizsmest, vienkārši labi izlasīt, kā viņš ļoti adaptējās foršu apstākļiem. Nu, man ir tie resmlīši, viņi speciāli audzēja, sāka ķert tikai kaut kādā augustā, septembrī, tāpēc, ka līdz tam viņš ir rīgs un dumšs. Nē, man pamēģinājot, ielaidu viņam četri, viņš metīsies virsū tā kā stulps tik līdz ir kaut kādu plus 18 grādu ūdenim.
6: Nu, gan jau pienāks sacensības, kur svaru skatās, tā tie resnē būs labāk.
4: Nedomāju, es neticu, ka viņiem patīk visiem uz centimetriem skatīties.
6: Paglāb, nu, bet rekords iet uz svaru.
4: Bet, jā, bet, ne, es gribēju par asaru, nevis par rekordiem. Es tagad domāju, kur jūs esat redzējuši pēdējo reizi asaru katlu, kāda bija senāk?
6: Nu, jūras asari, es pagājušu svētdien biju, tādi maziņi bija Ventspilī.
4: Katloja.
6: Jā, katloja. Nu, viņas sit tās kieļķiņas, jā.
4: Jā, viņas sit
6: tās. Nu, nevis bija. Tās, kā bija, ka tur tāds vārprāts ar kājām, jā, bet, nu, tur kādi 10-15 asari, kas sit, jā.
4: Nu, tas man ir tā kā rādītais par asaru daudzumu. jo es neesmu redzējis vairs asaru katli, es neesmu redzējis, ka saulē rietot pāris lielie uznāk vienkārši padot sīkajiem pa pūrnu un tur drum, drum, un tur redz to asaru, to plunkšķi viņam ir tas apaļais. Tādus es neesmu redzējis, tas arī dara man uzmanīgi, es nezinu.
5: Nu, ot, es redzēju tādus rāznāk, nu, bet labi, tas bija vasarā galīgā.
4: Nu, pareizi viņam karstums arī štirī.
5: Jā, un tas bija vasarā, nu, tur bija mēmākie.
4: Katli?
5: Jā.
6: Rāznā ir šņietoks un rāznā ir kājas, un tur ir tas stāsts, kad ir kājas, šņietoks un asars.
4: Rāznā varētu būt, tad, nu, teoretiski viņam ir labs barojums, jo asari vienmēr ir tā kā lielie asari ir kaut kādā saziņā ar vēžu klātbūtni, ūdens tilpnē, un nu, kaut gan es saviem tikai redzēju sāds raudus un visāds cits dzīves krītam ārā, nu, kad viņi izvelc no liela dziļuma.
6: Bet tas uzreizām dod to restumu.
4: Tas iedod to restumu.
6: Iet rāznāja cīvi gāja tādā apaļ.
4: Tu esi redzējis asaru katlu?
7: Nu, nē, pēdējā laikā baigi nē. Nu, tagad bija rāznā vienīgais. Tā,
4: tu arī tās, bija rāznā?
7: Kā, jā, bet es biju Latgales tajā čempionātā.
4: Mm-hmm.
7: Arī tur izīrēja pelī, nu, neizbrauc. Pacientos.
5: Atkal, Ralfs atkal melo. Es
6: nē, nu man prasa, paprast man, vai es esmu redzējis asaru katlu.
4: Nu, tu teici, Ventspilī redzēji.
6: Jā, un tad pēc tam es redzēju no viņa galvām arī virtuvē. galvas kā asaru katlus. No,
4: asaru katlus.
7: Nē, tur ir izteikti tas, kad tās kājas lido virsū, un tad, es zinu, tad ir to mazo motoriņa velt, kad tev jāizvelt no 13 metriem, tu sēk, kuras ir augšā, tad tās kā es jau ir projām pēc tam.
4: Tur ir ļoti...
7: Bet interesanti.
4: Tad cirs jocīgi, dabā teoretiski skaitās tā, nu, arī laši, kāpēc Latvija tik liela laši, tāpēc, ka lašiem te nav laba apstākļa dzīvošana, līdz ar to daba sūta tos karavīrus mazāk, bet lielākus. Un tur, kur tu aizbrauc kaut kādu kolas pusseli, tur 3 līdz 6 kilo tie laši, viņi tur tādi ir. Un es tagad domāju, vai kā ir ar tiem lielajiem asariem, tad teoretiski, nu, tajā pašā ezerā, kur jau smakšķē, jo tur tie milzīgie brekši, tu redzēji tos brekšus?
5: Šausmīgākie.
4: Vai ne?
5: Es, no, tur, es nezinu, no, tur no, nav
4: ko pateikt. 6 kilo brekši?
5: Tur, bet...
4: Tā. Nu, pastāst, nu.
5: Tas vispār, nu, ar tām tehnikām, kā tu brauc un redzi, tas vispār baigi interesanti ir. Pirmais es iebraucu un es redzu to visu ainu, kas tur vispār notiek. Ļoti daudz baltās, jo es tur ir mazā. Un tad es redzu, ka stāv. Bam, bam,
4: sargi.
5: Bam. Jā. Bet tas pirmais man ir tāds, ka es nemaz par to breks neiedomājos. Jo es redzu zīmes, zandartas paturēt nedrīkst. Es domāju, jo hedi, es tikko iebraucu un es redzu, ka tur vienkārši pagalas, jā. Un... Tad es sapratu, jā, ka tie nav nekādi zandarti, jo zandarti tur ir tikai tagad ielaisti pagājušo gadu.
4: Jā.
5: Un tad jā, tie bija brekši, nu, nežēlīgākie.
4: Un viņš arī nevar tebūt neviens. Nu, ziemā no ledus, es sapratu, uz 0,3 tur kaut ko bliežu.
7: Nu, jā. Ziemā es pārsvarā braucu tikai uz piepus asaros.
4: Arī?
5: Nu, brekši tur bija tādi, kad pat likās, ka, nu, nē, nu, tas nevar būt brekši, neskaties viņš rokās ietur.
4: Es atceros, es lielākais, ko es esmu turējis rokā, man ar Jāni vien bija tur saruna. Es izvilkšu, es saku, bet tu atbraukši, es saku, es atbraukšu, ja tu izvilkšu. Viņš man zvana, ir, cik liels, 6. Es saku, tāds kā stāv, nē, notīrīts, es saku, ķer vēl vien, nedē. Tāpēc, ka lai kaut ko noskaidrot, vajag zvīņas, un tad mēs noskaidrojām, tur bija 5,8 kilogrammi, viņš bija 74 centimetri, un tagad es aiznesu uz biroju, uz bioru, nevis uz biroju, kas ir tas pats, kas birojas, uz bioru aizgāja, lai viņi nosaka vecumu, viņam bija starp 14 un 16 gadiem. Tā kā ļoti atraudzīgs.
5: Jā, bet es domāju, ka tur ir lielāk par 74 centimetru.
4: Vai, jā. Viņš man to arī teica, vienkārši viņš tenī gadījumu noķēst.
7: Kas tur pa labs tur?
4: Iedomājies? Jā.
6: Sniega?
7: Nu tā, apmēram, sanāk.
4: Bet pagaidi, bet ir ezeri, nu, alūksnē tik līdz uzliks rozā kaut kā tārpiņa, tā tev uzreiz būs breks galā. Šitie nevedās uz džigu? Vajadzēja būt, ka vedās. Viņš
5: nē, es noķēru pa vasaru, es noķēru kaut tur kilogramu laikam kaut kādu tur.
4: Nē, bet tu jau runāji, nu, pat tās pa sniegvidējiem.
5: Jā, nē, es, viņi vispār neirēja, vispār ne, pilnībā. Mēģinājām.
4: Viss. Uz šo mēs beidzam, uz šo mēs beidzam. Tie bija Pelč Fight uzvarētājs, otrā vieta uzvarētājs Valters, otrā vieta Ralfs un piektā vieta Māris Valter. Un Karls Goldmans šoferi lomā. Ar analītiskajām spējām skatoties no malas. Paldies par uzmanību. Tas bija asaru raidījums.
7: Īsts asaru raidījums.
15: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
16: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
17: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
18: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
19: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
20: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
21: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
22: Uzmanību cenu detektīvi. IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
23: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
22: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē Cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 eiro vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti, ja ierasti raidījumā Mainās visas papardes. Tajā arī, ja ierasti runājam par to, kā cilvēku izvēles, cilvēku rīcība maina visu dzīvo mums apkārt, gan vides ziņā, gan ne tikai vides ziņā, gan piesārņošanas ziņā, un tieši par šo šoreiz tad arī mazliet vairāk runāsim, jo šīs dienas temats ir un virsjautājums, kur nonāk cilvēku izsmēķi. Skaļķi rādi jāatdzīst diezgan nepatīkamu, lai neteiktu dramatisku ainu. Viens vienīgs izsmēķis, kas nokļūst dabā, spēja piesārņot līdz pat 1000 litriem ūdens. Un pētījums arī rāda, ka katrs piektais izsmēķis Latvijā tiek izmests nepareizi, nevis tam piemērotās atkritumu urnās, bet gan vai zemē, vai ūdenī, kas vēl sliktāk, vai uz ielas, pļavā, zālienā un arī pludmalē turklāt. Aizvadītajā gadā tas nozīmē 330 miljonus izsmēķu, kas nonāca vidē, un ja saliktu kopā ūdens daudzumu, ko tie var piesārņot, tas veido vairāk nekā 80% no Rāznas ezera tilpuma. Nu, šis tiešām liek aizdomāties. Tad nu šodien runāsim vairāk par to, ko izdara videi viens zemē nomests izsmēķis, kāpēc tas ir tik ļoti kaitīgs dabai, un lai par šo visu vairāk runātu, tad Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakuls šodien šeit Radio SVH studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, tas pirmais jautājums, tad kas patiesībā ir izsmēķis kā atkritums, no kā tas sastāv, kāpēc tas ir tik problemātisks, jo nu vizuāli, nu tāds papīra gabaliņš tak vien ir.
2: Domājot par šo problēmu, es atgriežos mazliet atpakaļ vēsturē, nu vispār diezgan, 1492. Gads, nu vajadzēja tam Kolumbam nokļūt tajā Amerikā, ja, pie indiāņiem, jo līdz tam jau Eiropā smēķēšanu kā tādu nepazina. Smēķēšanu atveda no Amerikas, un tad, protams, tās tabakas lapas satina, smēķē nebija nekādu filtru. Un vēl diezgan nesen smēķēja jau bez šiem te filtriem. Vai nu paši satina, nu tas tie filtri parādījās tikai nu, teiksim tā, pārdesmit gadus atpakaļ. Nu lūk, ja sākotnēji tie bija, nu, kas man bija tā kokvilna, ko izmantoja, tad problēma sākās tanī brīdī, kad filtrā sāk likt iekšā celulozes acetātu, kas pēc būtības ir plasmas. Nu un tad sāties priekšā tā ir plasmas, caur kur tiek izlaists karstums, tad tajā plasmasā jau tāpat ir iekšā, nu, teiksim tā, Mendeļejeva tabulas resnais gals, ja? Bet man es labāk patīk tas viens, ko es labāk atceros no visiem krimināla romāniem, tas ir arsēns, kas ir iekšā šajā izsmēķī. Un tad, kad, teiksim tā, tiek izkarsēts tas filtrs, tā tiek viss tiek uzkurināts, teiksim tā, izdarbināts, un pēc tam mēs to izsmēķi nometam zemē. Nu, un tad, pirmkārt, mēs esam savilkuši iekšā, man ļoti labi prātā stāv skolā, kad mācījos fizikas skolotājs bija ļoti labs, un tad viņš paņēma vienu cigareti, tas bija 11. Klasē, un tad caur tādu tā kā vakumu sūkni, sūknēja cauri to gaisu, un galā bija pielicis cigaretē tādu vatīti. Un tad viņš it kā, nu, tā kā tas aprāts, tā kā nosacīt izpīpēja to cigareti, un tad to vatīt laid riņķi, un tad viņi ritīgi smirdēja, un tad tur tāds dzeltens bija, tas kā skatījos, domāju, ārprāts. Un šitas viss tikai no vienas cigaretes, kas paliek cilvēku plaušās, man liekas, ka šitāds eksperiments vajadzētu skolā izveikt reizi nedēļā. Nu, lūk, bet atgriežoties atpakaļ pie izsmēķiem, nu, tad es mēģinu tā ieskicēt, ka tā jau nav, ka tas ir tāds nevainīgs. Tu jau pats teici, 1000 litri ūdens, liekas, no tāds viens maziņš, sapēc, sūdiņš, ja?
1: Štruntiņš.
2: Štruntiņš, ja? Piesāņo 1000 litrus. Tas ir ūdenī. Nu, nonākot zemē, tas varbūt ir mazliet mazāk, bet jebkurā gadījumā tu taču līst lietus ūdeņi, nonāk grunts ūdeņos, tur apkārt zaļie augi, dzīvnieki, upēs peld zivis, mēs izmakšķerējam un ēdam, un tad mums tur ir gan tas, kas pieminēja arsens, gan arī tā mikroplasmas, kas ir iekšā tajā izsmēķī.
1: Un tomēr tas viens cipars, kas tiešām liek skaitlis, precīzāk sakot, aizdomāties par tiem 1000 litriem ūdens, ko viens izsmēķis var nodarīt kaitējumu tādam apjomam, kā? Nu, Stāstā par to pašu mazo štruntiņu. Kā var kaitēt tādam milzīgam apjomam ūdens?
2: Nu, tā ir tas teiciens par to darvas karoti, ja, kas liela medus mucā un tad tā darvas karoti. Man liekas, ka šis teiciens ļoti labi raksturo šo tā izsmēģa būtību, jo tas viss, kas tur ir iekšā, izšķīstot, pamazām iziet ārā un to kubikmetru piesāņo. Droši vien, ja uztaisīt eksperimentu, diezgan nežēlīgi, kubikmetrs ūdens, zivis, un tad iemest tur to izsmeļu un tad paskatītos, kas ar tām zivīm notiek. Nu, būtu diezgan nežēlīgi, bet ļoti uzskatām. Nedomāju, ka tās zivs izdzīvo.
1: Kas ir tas kaitējums, ko nodara izsmeļs tieši augu dzīvnieku valstī?
2: Kā jau es minēju, šie smagie ķīmiskie savienojumi, kas nonāk augos, mēs pēc tam apēdam tur kaut kādas meža zemenītes vai piemēram tās pašas zivis, kuras jau ir uzņēmušas, visu kaut ko runāja par fosforu, kas jūrās ir, bet arī no šīta izsmēķa viss šīs te smagie metāli iznāk laukā un tad tur pat apkārt ir un tad kur nu var, tad viņš tur iesūcās vai uzsūcās un tad nu, mēs jau tur pat blakus esam.
1: Tur tas vēl viens cipars, ko es ievadā teicu par 330 miljoniem izsmēķu, kas gadā nonākuši vidē. Nu, tas arī vienkārši prātam neaptverams cipars.
2: Jā, tātad cigaretes. Tā ir akcizētā prece un tiek uzskaitīta ļoti skrupulozi. Cik daudz tiek pārdots Latvijas tirgū? Tie ir apmēram 1,5 miljārdus cigarešu gadā, kas nonāk pie lietotājiem. Nu, lūk, un tad ir tāds likums, ko sauc par plasmu saturošo izstrādājumu samazināšanas likumu, un kas uzliek par pienākumu valstī pieņemt mērus un cīnīties ar šo te kaitējumu, nu, kas nonāk apkārtējā vidē un izsmēķi ir tajā skaitā. Nu, lūk, un tāpēc no vienas puses mēs zinām, cik izsmēķi, nu, cigareši nonāk dabā, un attiecīgi ir noteikts, ka ir jāveic pētījums. Ir jāveic pētījums, cik tad tiek izsmēķēts publiskajās vietās, jo tiek pieņemts, ka cilvēks mājās pīpējot, nu, es nosacītu mājās, ja, ka zemē jau uz grīdas viņš nemet, ka tas noteikti tiek iemests konteinerā, pēc tam tas nonāk atkrituma poligonā, un atkrituma poligonā nenotiek šī te vidas piesāļņošana ārpus atkrituma poligona, bet tiklīdz kā tas nonāk publiskajā vidē, mēs negribētu teikt dārzes parki, jo tur jau it kā nedrīkst pīpēt, autobusu pieturas un, nu, viskaut, kur mēs esam redzējuši. Tā ne jau vienmēr tiek iemests atkrituma urnā. Nu, lūk, tātad pirmais tas pētījums, tā teikt, tas, ko skatījās, bija, cik tiek izpīpēts publiskajā vietā, tie bija 38%. Tika aptaujāti vairāk kā 2000 respondentu, atlasīti no tiem 1000, kas dienā izsmēķē vismaz 3 cigaretes, un tad jautāts par viņu paradumiem, nu, kā tad ir, tad met iekšā, met garām vai kur met, un tad pēc tam bija novēroti 786, nu, teiksim tā, negribu kā teikt, ka ķīķīzeri, ja, skatījās, ka cilvēki pīpē, un kur viņš aizmet, kur viņš iemet to izsmēķi, ja. Un tad teiksim, tik iegūti dati, šie te 22% vidēji, jeb tie 333 miljoni no 1,5 miljārda, kas netiek izmest pareizi, respektīvi nenonāk atkrituma urnā, un pēc tam nenonāk šajā atkrituma poligonā. Tātad tas ir menu zeme, pļavas, pieturas, nu, viss iespējamais, kas mums apkārt.
1: Par to mazliet vairāk raidījumu otrajā daļā vēl parunāsim, bet pirmās daļas noslēgumā, nu, iepriekš, tā kā runājām par to, kādu kaitējumu dara pļavā nomests vai ūdenī nomests izsmēķis, pretējais jautājums, nu, uz asfalta nomestais vai kanalizācijas lietus ūdens sistēmā iemestais ir mazāk kaitīgi?
2: Tas tāds klasika ir braucoša automašīna, jums pa priekšu atvarās loks vai viņš ir vaļā un tad tiek izmests laukā. Droši vien braucot nākušā dienā pa to pašu maršrutu, visticamāk, ka tieši to izsmēķi jūs neieraudzīsiet, jo iespējams, ka to vēžu būs kaut kur aizpūtis, pēc tam būs lietus, tad ir šīs te, tās, teiksim, notekūdeņu savākšana sākas, tas nonāk notekūdeņos, aiziet uz attīrīšanas iekārtam. Vai nu arī kāds sētnieks, nu, varbūt tiešām saslauk un tad iemet atkritumu urnā. Bet īstenībā es teiktu, ka tas kaitējums jau ir līdzīgs, jo uz izsmēķis jau tos asfaltu nedzīvo mūžīgi. Tāpat viņš tur tiek, teiksim, izmērcēts, izšķaidīts ar iepām vai kaut kur viņš nonāk tajā vidē. Labākajā gadījumā tiešām, ko es saku, to saslauk sētnieks un iemet atkritumu urnā.
1: nav labi teikt, bet diezgan populāra arī pēc maniem novērojumiem ir, nu, ja galīgi nav kur likt to izmeļķi, tad iemet lietas ūdens kanalizācijā uz ielas. Tas jau pēc tam arī nonāk atpakaļ visā apritē.
2: Protams, ka tas ir tikpat slikti, jo tie ūdeņi jau it kā aiziet uz attīrīšanu, bet nu, tur jau nevar attīrīt tā teikt smagos metālus. Tur attīr tikai to, kas tur tāds pēls, bioloģija, noņem tās dūņas, no, pēc tam, kur te notiek ūdeņi nonāk, tāpat jau viņas ieplūdina atpakaļ iekšā tajā, tā teikt, mūsu ūdeņu ekosistēmā. Nav jau tā, ka tie ūdeņi vienkārši pazūd. Nu, neesmu dzirdējis, ka kāds attīrīšanas uzņēmums būtu uzlicis smago metālu ķērāju.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Kasparu Zakuli, Latvijas zaļā punkta vadītāju. Jau vairāk par pašu pētījumu, ko tad jaunākie dati liecina par mūsu smēķētāju kultūru, attieksmi pret apkārtējo vidi. Drīz turpinām.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
9: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
10: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
11: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
0: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
12: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
13: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papārdes.
1: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam par to, kur nonāk Latvijas smēķētāju izmestie izsmēķi. Un runājam ar Kasparu Zakuli, Latvijas zaļā punkta direktoru. Nu, jau ieskicējāt tajā raidījumu pirmajā daļā, bet tomēr vēlreizīt gribētu pajautāt... nu, katrs piektais izsmēķis Latvijā tiek izmests nepareizi, kā to var saskaitīt?
2: Protams, ka mēs nevaram saskaitīt visus, jā, bet nu, ir noteikts metodas pētījumiem, kur paņemot noteiktu kopumu un teiksim tā, ekstrapelējot uz visu teiksim tā, lielo kopumu, jā, nu, tad var pateikt, ja mēs redzējām vienā konkrētā vietā vienu peli, tad visticamāk, ka visā Latvijas teritorijā ir tik un tik peļu. Jā. Nu, tad līdzīgi arī ar izsmēķiem, ja mēs 781 vietā novērojām, ka cilvēki dara to un ieguvām rezultātu, tad nu, mēs pieņemam, ka arī tas notiek visā Latvijas teritorijā. Bet, protams, ka tas nu, 100% vienmēr nenozīmē, ka tieši tā visās vietās ir.
1: Paskatoties tos pētījumu rezultātus, nu, mani pārsteidz, godīgi sakot, ka pilsētu centros ir būtiski pieaudzis to gadījumu īpatsvars, kad izsmēķi tiek izmesti nepareizi. Šogad 27% no novērotiem gadījumiem un dubultīgs šis rādītājs salīdzinot vēl ar 4 gadus senu vēsturi. Likās jau, ka cilvēkiem jākļūst pamazām tādiem saprātīgākiem, godprātīgākiem, īpaši attieksmē pret apkārtējo vidi, jo par to īpaši pēdējos gados daudz un dikti tiek runāt.
2: Jā, nu atcerēsimies, kad ir tomēr, tas ir 22. gads, tas ir ļoti izteikts Covid laiks ar visiem ierobežojumiem attiecībā uz pulcēšanos un pārvietošanos un kas tad atrodas pilsētas centros. Pilsētas centros lielākoties atrodas, nu labi, neminēšu par iestādēm, bet izklaides vietas un mums bija ierobežots, teiksim tā, apmeklējums. Tāpēc 22. gadā iespējams, kad šis te ietekmē, ja, tagad 26. gadā visi, tā teikt, cenšas atgūt nokovēto un tusējās uz nebēdu, un līdz ar to tad ir pilsētas centrā. Es pieļauju, ka tie cilvēki ir vairāk steidzīgi, skrejoši, gribās izklaidēties, un viņam nav laiks domāt par to, kur to izsmeļt nomest, un vēl jau vairāk, ja, nu, teiksim, tur ir ballīt, un visiem gribās pīpēt, un jāpīpē tikai ārā, iekšā nevar pīpēt, un līdz ar to tad, nu, tad tas varētu ietekmēt, bet tur ir arī labā ziņa, tu lasi tālāk, ka tai pašā laikā autostāvvietās, transporta pieturās, arī tai pašā laikā pie restorāniem un bāriem. Tur
1: jā, visu kā reiz.
2: Jā, tur ir samazinājums, jā, tāpat arī, nu, savukārt pie tirdzniecības centriem, biroja ēkām, parkos tā situācija līdzīga ir, jā. Nu, tad, tā tad kaut kur ir, kaut kas ir mazliet labāk, kaut kur atkal kaut kas, nu, teiksim tā, ir mazliet sliktāk.
1: Tas nav arī stāsts, zināmā mērā, ne tikai par cilvēku paradumiem vai netikumiem šajā gadījumā, bet arī par infrastruktūru, lai būtu kur to izsmēķi izmest. Nu, pie bāriem visticamāk, ka būs, pie restorāniem būs, sabiedriskā transporta pieturvietās ir atkritumu urnas, pie lielveikaliem arī līdzīgi vai pie biroja ēkām, bet nu, katrā vietā uz ielas pie visām mājām nav.
2: Nu, redziet, tā jau ir cīņa ar sekām, jā. Kā tajā anekdotē, kur mamma teica, meita, es tev iedošu ļoti labu padomu, tev nekad nebūs jākārto istabu, nevajag viņu vienkārši savandīt. Nu, līdzīgi tas ir ar smēķēšanu, nu, varbūt vajadzētu sākt ar to, kad vajadzētu mazāk smēķēt un tad arī nebūtu tik daudz to izsmēķu. Bet, nu labi, ja reiz cilvēki to dar un silda ekonomiku, pērkot šīs te cigaretes, tad, protams, kad infrastruktūra ir svarīga. Bet mēs jau esam pārliecinājuši kopš, nu, teiksim, tā strādājam kopš 2000. gada, tas gan sākām ar iepakojumu, var jau tos konteinerus salikt tik pa 5 metriem, ja? Tas dos kaut kādu efektu, bet tas, protams, maksās. Bet būs cilvēki vienmēr, kas atradīsies, tā, nu, ka, teiksim, nu, neiemetīs tajā konteinerā. Viņš pateiks, es nevarēju aizsniegt, ja? Nu,
1: vējš aizpūta.
2: Jā, vējš, es jau metu, bet vējš aizpūta, ja? Tā kā, protams, kad ir svarīgi šī te, tā teikt, es saku, svētā trīsvienība, cilvēku saprāts, vēlme kaut ko darīt, otrs ir šī te infrastruktūra, un kas bija trešais, ko mēs teicām, jā, nu jā, un protams, kad vienmēr viss spēks ir pašvaldībās.
1: Ir kaut kādas vietas izkristalizējušās, kur tomēr biežāk cilvēki piesārņo apkārtējo vidi ar izsmēķiem?
2: Ja tu domā, ka pilsētas, jā, tika apskatītas dažādas pilsētas, man bija ļoti liels pārsteigums, kad pirmā vietā, nu, teiksim tā, negatīvā pirmā vietā bija Talsi. Likās, nu, stereotips vajadzētu jau tā kā būt visam kārtībā, bet tieši Talsos tika uzrādīts, kad visvairāk tika izmests nepareizi, ja, un tai pašā laikā, piemēram, kas ir uz Zemgales puses, kaut kādā tāpēc, lai Zemgale būtu netīrāka, ja, Daugavpils bija atkal tajā un Jelgavtajos pirmdieniekos, bet, protams, ka tas nav tieši rādītājs, mēs nevaram pateikt, ka nu, tagad tur ir vai nu galīgi netīrs, vai nu galīgi tīrs, bet šajā sakrā pieminēja infrastruktūru. Mēs jau trešo gadu sadarbībā ar tabaks industriju, kur ļoti iesaistās, nu, patiesībā viņi ir atbildīgie par šo te atkritumu tā kā apsaimniekošanu, bet sadarbībā ar mums ir jau piegādāts pašvaldībām 508 šīs te publisko atkritumu tvertnes, katru gadu tie ir 43 pašvaldības, katrai pa četrām, nu, mēs dodam katru gadu dāvinam. Protams, ka tas, vai teikt, ir piliens jūrā, bet, nu, nevaram mēs visu Latviju uzreiz noklāt ar šīm te atkritumu urnām. Bet šīs te urnas speciāls ar to, ka tajā augšējā sadaļā ir vieta, kur to cigareti var nodzēst, un tāda caurmiņa, kur to var iemest. Tas nozīmē, ka tā cigarete, pat arī, ja kāds tomēr nenodzēš, viņa neiekrīt iekšā tajā kopējā saturā, kas tur ir, bet tajā mazajā tvertnītē. Nu, tur nodzēs pamazām, un tad pēc tam tā aizvestiek projām, jo ir jau tā, ka arī bija mums viena pašvaldība, kur pateica, mums nevajag jūsu urnas. Tas bija liels pārsteigums, jā, tur arhitektam laikam bija, tā teikt, savu domu par to, kādām jāizskatās tvertnē. Bet tur lielā mērā nosaka, es teicu, pašvaldības, jā, pilsēta arhitektu nosaka šo te dizainu, jo mēs pasūtījām vienā vietā šīs urnas, tepat Latvijā tik saražotas, un tās bija viss viena dizaina. Nu, kādai vienai pašvaldībai nepatika tas dizains. Man gan likās ļoti skaists un mērts.
1: Ik pa laikam tiek taisīts arī pētījums, kur pludmales piekrastes piesārņojumu pēt, tur bagarējot smiltis un velkot visu kaut ko ārā, tostarp ar izsmēķus. Ir jūsu pētījumā arī kāda korelācija ar to pētījumu? Par piesārņotākajām vai tīrākajām vietām?
2: Jā, zinu, nākošu nedēļas uzstāšos tādā seminārā konferencē, kur būs par šo te pētījumu pa jūras smiltīm. Nu, nav jūras krasts ar kaut ko, teiksim, tā savādāks vai īpašāks par citu Latvijas teritoriju. Protams, jā, mēs esam redzējuši Urmulā pīpē, visvienkāršākais iesprostas smiltīs un neviens neredz un es pat neredz, jā, tikai pēc tam vētras laikā tas viss uzpeld. Es gribētu teikt, ka mūsu piekrastes ir salīdzinoši ļoti, ļoti tīras. Jā, ja jūs gribat redzēt netīras, aizbrauciet tur uz to galu, kas ir Indonēzija un tas gals, jā. Tad mums te ir vienkārši leiputri, es gribētu teikt, un tas, ka mēs tur skraidam pakaļ katram izsmēķim un skaitam, jā. Nu, dažreiz mēs šaujam pa strīpu.
1: Ir arī izkristalizējies kāds negodprātīgās mēķētāja profils šajā jūsu pētījumā. Nu, pēc vecuma, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa. Es domāju tieši par to, kurš nemet to izsmēķi tur, kur būtu nepieciešams un tam paredzētā vietā.
2: Jā, to mēs aptaujājām. Bija dažādas vecuma grupas līdz 20 gadiem, pēc tam 23 un pat līdz 65 gadiem. Es, protams, varētu saukt tos procentus, kāda te ir, jā, tur kādā grupā bija vairāk, kādā mazāk. Bet atkal, nu, labi, pat Talsim es ir kā pateicu, un tagad Talsinieki dos, un tagad es pateikšu, visi vecumā no tik līdz tik ir ļoti slikti. Nu, tā gluži nav. Tas ir dažādi un atkal, jo, piemēram, tie, kas ir 50, 40 plus, tie vairāk smēķē tradicionālās cigaretes. Nu, es tā pieņemu, jā. Un tie, kas atkal ir jaunāki, jā, tiem ir nu, šīs elektroniskās cigaretes.
1: Tā būs, paldies Dievam, depozīta sistēma drīz.
2: Jā, paldies Dievam, tas būs depozīta sistēma. Nu, līdz ar to pateikt, ka kādi ir labāki vai sliktāki,
1: nu... Roka neceļas.
2: Jā.
1: Negriezas. Bet, nu, tomēr, tāds jautājums varbūt filozofisks vairāk. Kāpēc, tavuprāt, cilvēki, kuri mājās šķiro atkritumus, viņi tur liek plasmas vienā ar papīru, stiklu, nodod tam paredzētā konteinerā, nu, var atļauties attiecībā pret izsmēķiem būt absolūti nevīžīgi un neievērot šos priekšrakstus?
2: Nu, tāpēc,
1: jo tādi jau arī noteikti.
2: Jā, nu, liekās tā, kad mēs nometam zemē pudeli vai kaut ko lielāku, nu, tad tas ir tāds acīm redzams, jā, liekās, oj, tas ir liels, tur atkritums, nometam izsmēķi, jā, paējam 3 metrus, pagriežam galvu, mēs ļoti bieži viņu pat neredzam. Un tad liekās, ka tas ir kaut kas mazs un necils. Un līdz šim jau arī tā īpaši netika stāstīts par to, kādu kaitējumu dabai norada šis izsmēķis, jā, ka tur ir veselībai kaitīgs un cigarešu paciņām, tur šausmīgs bildes tik liktas virsū un pareizi un vajag likt vēl vairāk. bet par to, kas tad notiek ar tiem izsmēķiem, kas nonāk dabā, nu, es neesmu redzējis, ka kāds būtu uzlīts akvārijā ar kubikmetru ūdeni, salaidz zivs un iemēc izsmēķi, un pēc tam rādīs, nu, tā kā to ērgļa ligzdu rādu online, ja, tad vajadzētu parādīt, kā tās zivs tur pamazām.
1: No tur viņas aktīvisti pirmie negribēs šo
2: rādu. Jā, bet tajā pašā laikā, nu tad kad met kāds zemē, kāpēc tu eji garām, nu tad ķeriet, skrieniet blakus tām mašīnām, metiet atpakaļ tos cigaretes tajās mašīnās.
1: Viņi jau tādi redzēti ir.
2: Jā, tā kā pa vidus aktīvistiem, ok, viņiem savs darbs ir darāms, bet par maz. Un tāpēc mēs arī jau, nu,

0: problēmas atrisinājumu, vismaz nu, daudz maz. Lai nu, tā ir tā kā nu, cilvēku dabā ierakstīt, iecirst kā akmenī un nekas nelīdz. Pat tas akvārijs varbūt nelīdz.
1: Ja es pamēģinu aizbraukt uz Singapūru un nomest cigaretes zemē. Es domāju, ka jūs dabūsiet tā pa kaklu, ritīgus sodus dabūsiet, kur zin, ka tu košanas nedrīkst mēs zemē, kur nu vēl izsmēķis. Ja? Nu kā, nu tas ir tāda pilnīgā galējība, varbūt, ka pat nu, tas strādā, un tad tas cilvēkiem ir bailes no šī te soda. Ja?
0: Jūs tieši gribēju jautāt, vai drastisks sods ir tas galvenais vienmēr, bubuls?
1: Tas vienmēr, nu, jāatzīst, ka tas vienmēr ir strādājis labāk nekā cilvēka, teiksim, tā apelēšana pie goda prāta, jo tā var ilgi un dikt apelēt, bet, nu, teiksim, tā tur ir jānomainās vismaz divām, trijām paaudzēm, lai nu, mēs, tad, kas stāstam par šķirošanu, ja, bērni tie, kas to ļoti labi uzsūc, un viņi augs, un tad jau, kad viņu bērni augs, viņi jau redzēs, ka vecāki to dara. A tagad jau ir ļoti daudz bērni, kas labprāt varbūt šķirot, samācījušies, saklausījušies no mūsu kampaņām, bet vecāki saka, necies mierā atšķirties, ko tu man te māci. Un tāpēc saka, tām divām, trijām paaudzēm jāpaiet, ka tas jau būs tā kā, nu, pašsaprotami. Bet, piemēram, ir, nu labi, tur ir Nīderlande, kur jau tagad spriež par to, ka varbūt, kad vajadzētu tos cigarešu filtros, to plasmas ņemt laukā un atgriezties atpakaļ pie tās koku vilnas. Ja? Nu, tieši tāpat kā par bērnu autiņiem, kad varbūt jāņem laukā tā plasmas un ejam atpakaļ uz tiem mazgājumiem autiņiem, ja tikai cilvēki jau negrib vairs to darīt. Paslinka, jā. Nu, līdz aizliegumiem. Bet, nu, rādi jau, ka tā praksa, ka tās tradicionālās cigaretes pamazām, nu, teiksim tā, tas daudzums samazinās, bet atkal nāk vietā cita sēga, tās elektroniskās cigaretes. Un tur atkal ir cita nelaime, ko rāda elektroniskās cigaretes.
0: Jā, bet, nu, kā jau mēs minējām, tur būs mums depozīta sistēma, ko uz izsmēķiem īsti nevar ieviest. Lai gan varbūt būtu vērts vismaz nemest tiešām uz zemes. Nu, tas pats noslēzošais jautājums, kāda izskatās Latvijas nākotne šajā ziņā?
1: Es biju izstādē, kas saistīta ar atkritumu nozari, un bija pārtraukums, mēs kafejnīcā sēdējām, dzērām kafiju, un staigā apkārt divi puiši saģērbušies kā tādas lielas cigaretes, nu tie filtri. Vienam rokā bija 5 litru burka ar izsmēķiem, nepatīkams skats, un otrs atkal skatījās, kurš izskatās pēc, tā bija ārā kafejnīca, laikam tur varēja kaut kur pīpēt, un tad viņš gāja klāt tiem, kas pīpē, un dalīja tāds mazos metāla konteineriņus, tāds maziņas, tāds klip-lip, tāda ar vāci. Ja? Un nu, tad, ja tu izsmēķi, tad ieliec iekšā, sakrāji, un tad, kad tu tiks līdz kādai atkritumu urnai, tad tu izskrati, ja, nu, ja nav. Bet negribu, ja cilvēki nesāt līdz kabatā, bet tur ir jābūt apziņas līmenim. Bet es gribēju teikt, ka mums jau Latvijas salīdzinoši ir ļoti, ļoti tīra. Un kā es teicu, aizbraucot uz Indonēsijas pludmalēm.
0: Bet vienalga ir, kur tiekties, ir, ko tiekties. Šie cipari mans piesauktie un skaidri ļoti šokējoši bija šajā kontekstā. Teikšu paldies Latvijas zaļā punkta direktoram Kasparam Zakulim, ka atnāci. Es ceru, kādam tas lika arī aizdomāties no tiem, kam šis netikums piemīt, kas smēķē un atļaujas nomest izsmēķi ne tām paredzētās un domātās vietās. Nākamreizīt varbūt tā nerīkoties un tiešām aiziet tos trīs soļus un izmest urnā, nevis nomest turpat uz zemes vai ūdenī vai vēl kaut kur citur. Tā kā, nu, lai vai kā. Nākamnedēļ runāsim par citu tēmātu, bet pilnīgi noteikti tiksimies raidījumā mainās visas papārdes uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tādatā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. The best thing.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Raukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt.mlv.
2: Autokredīts vai līzings?
1: Kredīt.mlv.
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt.mlv. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem.lv. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH rubriku
8: Starp mums ir ķīmija
7: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās 6:15 vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
8: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīta segums 33. klase tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
3: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir izcinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Dejas māja Rīgas cirkā piedāvā. Divas izrādes, viens laikmetīgās dejas vakars. Agatas Bankavas intuitīvās un sajūtās balstītās izrādes solo pirmizrāde un Alises Bokalderas emocionāli niansētais duets manots tulkojums 30. septembrī 2019. Biļetes Cirks LV.
10: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
11: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima. Paroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Uzmanību cenu detektīvi! IKEA cenas ir kļuvušas zemākas, un tagad tavs uzdevums ir tās pamanīt.
6: Vai tu zini, kādas ir cenas precēm tavās mājās? Un kur cena var patīkami pārsteigt?
5: Radio SVH rīta šovā trādi rīti. Piedalies spēlē cenu detektīvs un laimē lielo nedēļas balvu. IKEA dāvanu karti 250 € vērtībā. Jauna zemāka cena vairāk

0: nav.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
4: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī pulksten 6. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi, lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV. Radio.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.